čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudni.

멋진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kapličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes

0: Poslanci rokovali o zrušení mikroodvodu pre živnostníkov. Slováci zdolali na úvod majstrovstiev Európy v malom futbale Grékov. Dnes bude chladnejšie, ale pršať by nemalo. Dobré ráno pri správach o 6. Zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci v stredu rokovali v druhom čítaní o zrušení mikroodvodu pre drobných živnostníkov. Návrh počíta s tým, že minimálny odvod nebudú musieť platiť tie samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem nedosiahne za zdaňovacie obdobie roka 2025 takmer 2900 eur. Roman Michalko z SNS pripustil, že toto opatrenie nebolo domyslené.
2: Nebyť nás, a teraz nemyslím iba strana, ale racionálne, nedogmaticky, neideologicky mysliacich koaličných poslancov, tak by mnohé veci sa neopravili. Ale tam ukazuje, že nemáme spupnosť moci ani aroganciu moci, ale že sme schopní vnímať, počúvať.
0: Podpredseda SAS Marian Biskupič privítal snahu upraviť zákon. Koalíciu zároveň vyzval, aby príjmovú hranicu pre živnostníkov, ktorí nebudú platiť mikroodvod, zvýšili na pôvodnú sumu zhruba 9500 eur ročne.
3: Stále si treba uvedomiť, že ani ten živnostník do tých 9,5 tisíca ročného obratu, to nebol živnostník, ktorý sa tým, že živil. To všetko sú živnosti a teraz poďme sa baviť o tom, že je to dôchodca na dôchodku, ktorý napríklad upratuje ten svoj vchod pre tú správcovskú spoločnosť.
0: Poslanec Michalko avizoval, že SNS sa pokúsi presadiť úplné zrušenie transakčnej dane od budúceho roka. V automobilke Volvo by mali podľa Denisy Sakovej vyrábať prvé testovacie elektrické autá na prelome leta a jesene. Ministerka hospodárstva Zahlas o tom informovala počas návštevy závodu pri Košiciach. Aktuálne tam pracuje 600 ľudí. Saková povedala, že do konca roka plánuje Volvo zamestnať ďalších 700.
4: Priemerná mzda, ktorá momentálne je v spoločnosti Volvo a ktorú spoločnosť Volvo deklaruje, bude určite v priemere vyššia ako je 1400 eur, čo je priemernej mzdy v Košickom kraji.
0: Plnú výrobu plánuje spustiť Volvo v budúcom roku, pričom ročne by mali v závode vyrobiť zhruba 250 tisíc plne elektrických vozidiel. Ďalšími investíciami by sa mal tento počet postupne zdvojnásobiť. YouTube spúšťa nový systém na identifikáciu obsahu vytvoreného pomocou umelej inteligencie. Systém bude automaticky rozpoznávať obsah vytvorený pomocou AI, pričom túto informáciu oznámi sledovateľom. Podľa štúdie je v súčasnosti na YouTube 20 až 33% videí generovaných umelou inteligenciou. Doteraz sa platforma spoliehala na to, že tvorcovia videí sami oznámia, ako použili nástroj AI.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
0: Slováci odštartovali domáce majstrovstvá Európy v malom futbale víťazne. V Bratislave zdolali Grékov 3-1. Bosna a Hercegovina, s ktorou sa stretneme už dnes večer, bude podľa Erika Jendriška náročnejším súperom.
6: Bude to boj, ale myslím si, že my ostávame nohami na zemi, chceme ísť krok po kroku od zápasu k zápasu a dúfam, že zvládneme ten zápas.
0: Zápas s Bosnou sa začne o 19:20.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: Naďalej nás čaká jasné až polooblačné počasie, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale dnes bude chladnejšie. 21 až 26, ešte citeľnejšie na severe Slovenska 16 až 21, ale pršať by nemalo.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 6. Dobré ráno všetkým Express vodičom želá Dominik Matulaj. Veľký pozor na D1 pred odpočívadlom Kostol na smere z Trenčína, kde horí kamión. Opakujem ešte raz, pozor na horiaci kamión na D1 pred odpočívadlom Kostol na smere z Trenčína. Tento úsek je neprijazný, obchádzajte po starej ceste. V kolónach sa zdržíte 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Radary v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu, v Nitre na začiatku Chrenovskej smere zo Zlatomoraveckej, R2 za Detvou smere do Vigľaša, pred Lipanmi smere z Pečovskej Novej Vsi a v Ďurďošíku smere do Bidoviec. Hliadky máme v Bratislave na konci Botanickej smere na Nábrežie a na Podkolipskej smere na Jaskový rad, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Bratislavy a takisto aj v Žiline na Hôreckej smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
7: Tá vôňa májových rán, to zažijete len keď si privstanete. 6.05, počúvate Hemendex, je štvrtok, 28. máj, dobré ráno.
8: A teraz si predstavte krásne dobré ráno, že by bol niečo ako piatok, že zajtra by sme už mali voľno. Čo? Aký je to pocit, Marek?
7: Aký je to pocit? Vzhľadom na to, že je to len pocit, tak zajtra o takomto čase budeme opäť tu.
8: No, v Austrálii to nie je iba pocit. Oni otestovali štvordňový pracovný týždeň a väčšina firiem pri ňom zostáva, vraj produktivita. Všetko začalo rásť, zamestnanci pracovali menej hodín, no firmy zároveň evidovali nižšie vyhorenie a menej absencií.
7: Chceme viac Austrálie do našich životov. Chceme štvordňový pracovný týždeň a trojdňový víkend.
8: Ale to je jasné, že oni sú protinožci, vieš, že je tam všetko naopak. Oni si pridávajú voľno a my konsolidujeme. Svet je vyvážený.
7: Svet je vyvážený, tak si môžeme dať aj rannú rozcvičku, keďže my ideme do práce aj vo štvrtok, aj v piatok. Topic Fireball, Nico Santos a Buddy. Dobré ráno.

0: obrovský hlas a jedinečný. Adele je len jedna. 6.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Poznáte ten pocit, keď ste si povedali, že ja tomu to fakt nerozumiem. Ja neviem, napríklad, že transakčná daň.
1: Ja si to hovorím pri akomkoľvek návode. Vidím nejaký tutoriál, začnem študovať a potom si poviem, ja tomu to fakt nerozumiem.
0: Postavte to, prosím, niekto. Včera prišla do Popošov hlasovka o tom, ako malý Matúško, nie Krnčo.
1: To je veľký Matúško.
0: Ostal v rozhorčení.
2: Rozprával babke v aute, že sa zalúbil a že teda, že má v škôlke myšku. A že teda ona je doňho a on je do nej a tak.
1: Bude svadba.
2: No ale že jednu vec nechápe. Nechápe, ako to už môžu vedieť v rádiu. A mňa, že jak v rádiu. No však stále hovoria na tom exprese, že Matúš a Michaela. A aj oni sú teda Matúš a Michaela. Takže jak to oni už môžu vedieť na tom exprese?
3: Tak to oni sú naši nástupcovia, vieš? Keby náhodou, že už pôjdeme do dôchodku, tak máme vlastne pokračovanie našej popoludnejšej show.
1: My vieme všetko, už aj vopred.
0: My máme uši všade. Ja sa pýtam, nejaký Marek a Michaela?
1: No?
0: Opakujem, nejaký škôlkarský zalúbenci Marek a Michaela?
1: On do nej, ona doňho?
0: Ozvite sa, chodíte spolu, môžete prísť aj sem, predsa len my už máme celkom bližšie do dôchodku, teda ako kto samozrejme z našej dvojice.
1: Hovor 6, za seba.
0: 14, krásne dobré ránko, krásne vstávanie. The One práve teraz.

0: Still Do On, ty si sa včera čudovala, Miška, keď nám dal gól Ekman Larsson, že či to boli dvaja hráči, nie jeden.
1: Už vie.
0: Ale v prípade Michaela Patricka Kellyho by to bolo na hat-trick už, na tri góly. Do One, počúvate Radio Express zo štvrtkového Hemendexu, pozdravujú Miška a Marek.
1: A dnes s nami aj Dominik aj Matulaj, ktorý povie, aké bude počasie.
0: Obaja.
2: Dobré ráno, no tak chladnejšie máme ráno, ako sme boli na to zvyknutí z predošlých dní. Dnes v Bratislave napríklad 15 stupňov, v Košiciach 12, Poprad len 6 stupňov, takže dnes len do 26 maximálne, ale to ochladenie bude najviac citeľné na severe Slovenska, kde bude maximálne do 21 stupňov, ale zostane jasno až polooblačno a bez zrážok. Vláda rozdala na výjazdovom rokovaní na východe Slovenska takmer 3 milióny eur. Ministri odobrili aj harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa bude konať 4. júla s nákladmi vo výške takmer 12,5 milióna eur. Vo Vysokých Tatrách sa končí sezóna uzávera. Od pondelka 1. júna tak budú návštevníkom opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a dráz na dostupné štíty. Návštevný poriadok Národného parku ostáva v bez mien aj počas leta. Poľsko a Veľká Británia podpíšu novú obranu a bezpečnostnú dohodu. Na základe zmluvy sa má zlepšiť bezpečnosť hraníc, boj proti organizovanému zločinu a spolupráca v obrannej oblasti s Európskou úniou. Víťazmi konferenčnej ligy sa stali futbalisti Crystal Palace. Vo finálovom súboji v Lipsku zdolali španielské Rayo Vallecano 1-0. Londýnsky klub získal prvú európsku trofej.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur! Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa dnes hrajú 4 štvrťfinálové zápasy. Sleduj dva zápasy o 16.20 na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. A o 20.20 ďalšie dva zápasy opäť na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: 6.20 na slovenské cesty pozdravuje Dominik Matulaj, dobré ráno a v kolónach sa zdržíte aktuálne 20 minút už na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nové nehody sú za Považanmi smere do Nového Mesta nad Váhom a v Šaliveči na Nitrianskej smere do Trnovca nad Váhom. Na D1 stále pozor, pred odpočívadlom Kostolná smere Strenčína je odstavený kamión po požiari a úsek je neprejazný. Obchádzajte po starej ceste. Radary v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu, v Nitre na začiatku Chrenovskej smere zo Zlatomoraveckej, na R2 za Detvou smere do Vigľaša, pred Lipanmi smere z Pečovskej Novej Vsi a v Ďurďošíku smere do Bidoviec. Hliadky sú v Bratislave na konci Botanickej smere na Nábrežie, na Podkolípskej smere na Jaskový rad, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Maďarska. Aj v Žiline kontrolujú na Hôreckej smere von z mesta, za Krásňanmi smere do Stráže, za Lokcov smere do Brezy a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rozohníme sa takto v 6. hodine 28. minúte. Prečo nie, vedie štvrtok, malý piatok. Dobré ráno vám želajú Marek a Miša.
1: A teraz sa môžeme trošku upokojiť. Keď som si včera dával svoje obľúbené špagety carbonara a pizzu napolitána, a k tomu, keďže bol hit Aperol Spritz, začal som plánovať letnú dovolenku v mojom obľúbenom Taliansku. Hovorím si, je čas oprášiť svoju biednu taliančinu. Miška, pomôžeš mi, prosím ťa?
0: Si, numero uno.
1: Ej, ty plynulo rozprávaš. Mm-hmm. Ako si tak precvičujem presne tieto svoje obľúbené talianske slovíčka, mamma mia, italo disco, ragazza.
0: Mozzarella.
1: Tak som narazil na slovo tortorella. Tortorella. A ja by som teraz od teba rád vedel, čo znamená tortorella. Aha. Máme možnosti, aby si to nemala také ťažké. Takže tortorella je buď menej známa opera od Verdiho, taliansky región, odkiaľ pochádza známy herec Stanley Tucci, hrá aj v Diabol nosí Pradu, jednotka dvojka, hokejový tréner v NHL, alebo legendárny taliansky pornoherec.
0: Mne sa vytvorila hneď asociácia s tortelínami a to vlastne nejakým spôsobom nepomáha.
1: A nepomáha, pretože to tam nemáš medzi tými možnosťami.
0: Poznám jedného herca, je to Rocco.
1: Áno, to je...
0: A to je Talian?
1: To je Talian, áno, aha. Máš dobrý prehľad.
0: Tak idem vylúčovať som metodou. Ľudia hovorili, že existuje.
1: A jasné.
0: A typujem to u teba na hokejového trénera NHL?
1: Naozaj ideš do tohto?
0: Tak naprvú si myslím, že si premyšľal.
1: Včera v noci postúpilo mužstvo Vegas Golden Knights z NHL do finále o Stanley Cup a trénerom tohto mužstva je John Tortorella. A ty máš správnu odpoveď. A vidno, že sa vyznáš aj v tých hercoch talianských. A že sa vyznáš aj v hokeji.
0: Hej, že Stanley Tucci, to viem, vieš, že to tak áno, čiže Tortellini je hokejový
1: tréner. Tortorella, toto slovo si zapamätaj, pretože tvojou úlohou je odteraz ho prepašovať do dnešného Hemendexu. Okay. Ak budete počuť od Myšky v akejkoľvek súvislosti slovo alebo meno Tortorella,
0: si zapísať.
1: Tak sa ozvite, nahrajte nám hlasovku, vyhrať môžete darček od Rádia Express.
2: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite Snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.

0: viacerí takto skoro ráno. Iba ako také múmie, si ideme umyť zuby. 6.38, pozdravujú vás Miša a Marek, počúvate Radio Express.
1: Ale napriek tomu, že tancujeme Dead Dance, tak celkom dobre sa v noci spalo, pretože sa trošku ochladilo, ale nie tak, aby bolo zima, ale aby bolo príjemnejšie, nie tak dusno. Viac Dominik Matulaj.
2: Je to pravda, aj dnes cez deň bude chladnejšie, 21 až 26, na severe len 16 až 21 stupňov. Má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a pršadne bude. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň, potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Zaková s tým, že ešte pred jeho schválením ho prerokujú s partnermi na tripartite, ktorá návrh dlhodobo očakáva. V dôsledku horúčav sa v Británii, Francúzsku a Nemecku utopilo už najmenej 16 ľudí. Vo Francúzsku je cez 30 stupňov, Británia hlási teplotné rekordy až 35 stupňov. V záhrade Bieleho domu začali stavať klietku pre zápasy MMA, ktoré sa konajú 14. júna v deň 80. narodenín Donalda Trumpa. Americký prezident je veľkým fanúšikom zmiešaných bojových športov. Priamo na trávniku Bieleho domu môže akciu sledovať 4500 divákov a na obrazovkách v okolí až 100 tisíc. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie nad Montrealom 4-0. V sérii vedú už 3-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský, ktorý strávil na rade vyše 17 minút, nebodoval.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Ježišmarja, musím aj to obehatať.
6: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku

0: 9. jún, Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dobré ráno, pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname dobrou správou. D1 pred výjazdom Chocholná smere Strenčina je už plne prejazdná. Pribúdajú kolóny 15 minút na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na výjazde do Košťan na Turcom z Príboviec, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Polhodinka na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehody dokumentujú za Považanmi smere do Nového mesta nad Váhom. V Šalive či na Nitrianskej smere do Trnovca nad Váhom. Za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Radary pribúdajú v Banskej Bystrici za Jakubom smere na Donovaly. D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. A na záver hliadky. V Bratislave na Kremelskej smere do Devínskej Novej Vsi, v Nitre na Chrenovskej pri Obi smere na Zlatomoraveckú, v Urbanove na Novozámockej smere do Komárna a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: pulzujúce rytmy a telo na telo. Tak si to predstavujem teraz, že tancujete v kuchyni 6:48.
1: Ešte pred chvíľkou sme tancovali dead dance a už horúce rytmy?
0: No, to sa človek rozcvičí postupom času, vieš, už prešlo zo pár minút. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A v prípade, že sa chystáte, počujete toto do Afriky, do Egypta, vezmite si so sebou pero.
1: Nie aperol, ale pero.
0: Pero. Naša Lenka produkčná, ktorá sa vrátila v útorok z dovolenky, vie viac. Dobré ráno.
1: Dobré ráno,
2: Dobré
1: Lení.
2: Ráno, ahojte. Odletové a príletové kartičky totiž to mali byť od tejto sezóny minulosťou, ale nie sú. Opäť na letisku alebo v lietadle dostanete taký ten papierik, ktorý treba vyplniť a v tomto momente začína taká hromadná čakačka na pero.
0: Čiže to sú tie kartičky, ktoré vyplňaš, keď ideš mimo EÚ.
2: Presne tak, áno.
0: Nejaké ďalšie odporúčania?
2: No, mám ich tu zo pár. Nasaďte si pred dovolenkou probiotika. Nepite drinky s ich ľadom a ovocie si vyberajte také, ktoré sa šúpe, nie to, ktoré sa umýva.
1: A kvôli faraónovej pomste?
2: Presne tak, áno. Aj zuby som si napríklad umývala balenou vodou.
1: Aha, tak ty si bola opatrná, takže faraón neprišiel.
2: Neprišiel.
1: Fajn.
0: Nezaklopal.
2: Pripravte si pár jednodolároviek, alebo teda eur pre ľudí, ktorí vám nosia vodu, lehátka, upratujú, vozia vás a tak ďalej.
1: Počkaj, akože čo je to pár? Keď idem na trojtýždňovú dovolenku, no, to tak sa mi celkom predraží.
2: Áno, pár desiatok. Ale inak eura alebo egyptské libry si vyberajte alebo rozmieniajte radšej na Slovensku. Mne za výber z bankomatu strhlo poplatok 6 eur.
1: To je dosť.
2: To je dosť za jeden. No a ďalej. Víza, ale aj napríklad mobilné dáta, teda internet, vyriešite u nich na letisku, keď vystúpite. Kúpite si napríklad od nich SIM kartu, stačí vám 30 gigabajtov, to je naozaj za pár eur, 7 eur alebo tak nejak. Čiže to je v poriadku. No a ak neviete po anglicky, tak nezúfajte, lebo tam takmer všetci hovoria po slovensky,
0: wow,
2: akože naozaj nerozumiem. Klobúk dolu. Oni sa ťa spýtajú, že odkiaľ si a tou rečou začnú rozprávať.
1: Povieš, že Rožňava a oni hneď vedia, a Rožňava!
2: Áno, tak povieš Slovakia. A nebojte sa zjednávať ceny v obchodoch.
0: Podľa slovensky?
2: Áno, pokojne aj po slovensky, oni vedia.
1: To je podľa mňa absolútne, že to musíš. Dobre, ale nezahováraj. Manžela, si tam našla?
2: Aha. Niekoľko. Denne. Jeden Ahmed ma chcel kúpiť od mojej kamarátky, vyjednával za 25 tiav.
1: 25? Dúfam, že si to vzala.
2: Čo? Prosím, nie. Hovorím, nebojte sa zjednávať. V tomto prípade vyjednávať, lebo 25 je málo.

0: Expressu a z Egypta sme sa vrátili domov s Alanom Murínom. Všimnite si prosím, že sme si nezahrali tú vianočnú verziu, keďže je 28. maja, príliš by sa to nehodilo, aj keď už o pol roka, to už by sme snáď mohli mať aj nejaké prorastové opatrenia. Nechcem nejak veľmi predbiehať, ale zatiaľ sa to odkladá. Viac vo veľkých správach o 7. s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opäť sa odkladá predstavenie opatrení na podporu ekonomiky. Michal Šimečka hovorí, že ľudia už nevládzu.
3: Dokedy si budú takto robiť s občanov dobrý deň? Ľudia na Slovensku trpia finančnou núdzou, oni pol roka nevedia prísť s jedným normálnym zoznamom opatrení.
2: Pohoda v Trenčíne je v ohrození. Primátor chce vedieť, prečo ministerstvo obrany brzdí podpis zmluvy s festivalom.
4: Toto je ďalší dôkaz toho, že je to politická motivácia.
2: S ďalšími správami tu budeme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7. Loca.

0: No nie je zábavná táto Jennifer Lopez. And it funny je 6.59, o minútku bude 7 a zábava bude v Hemendexe aj po 7. Hrať si budeme aj pre všetkých, ktorí makajú od vidím do nevidím. V prípade Sombr je to From 12 to 12. Asi nenechajte ujsť a zostaňte s nami, ale ešte predtým veľké správy o 7.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Rezort hospodárstva sľubuje, že legislatívu o prorastových opatreniach predstaví sociálnym partnerom v júni.
4: Plánujeme budúci týždeň mať tento zákon hotový.
3: Slováci vstúpili do domáceho európskeho šampionátu v malom futbale výhrou nad Gréckom. Dnes prevažne jasno, oproti včerajšku bude miestami aj o 10 stupňov chladnejšie. Bolo 7 hodín, dobré ráno pri správach od Martiny Pastorovej a Dominika Matulaja.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Odložili odložené. Vláda stále nepredstavila prorastové opatrenia, ktorými chce naštartovať ekonomiku. Legislatíva by mala byť ponovom hotová budúci týždeň. Najprv ju dostanú do rúk sociálni partneri, následne sa dostane do parlamentu.
6: Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková po výjazdovom rokovaní vlády v Haniske povedala, že prvý balík prorastových opatrení predstavia na budúci týždeň.
7: Samozrejme pôjde aj na prerokovanie sociálnym partnerom, to znamená hospodárskej a sociálnej rade. Budú môcť jednotliví sociálni partneri aj preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú do vlády.
6: Prvý balík by mal obsahovať 54 opatrení a nemal by mať vplyv na štátny rozpočet. Podpredseda SaS Marian Vyskupič ho označil za antibyrokratický a tvrdí, že Slovensko potrebuje znižovať dane, aby sa naštartovala ekonomika.
8: Napríklad ten návrh zrušenia transakčnej dane bez náhrady. Rovná daň, 19% daň z príjmu fyzických osôb, to znamená zo zamestnania. Áno, sú to opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet a chceme pomôcť podnikateľom a chceme pomôcť ekonomike, tak potrebujeme znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.
6: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že o žiadnom znižovaní dane neuvažujú.
9: V Británii šéfka vlády Liz Trussová, ktorá oznámila veľké znižovanie daní, finančné trhy tomu neuverili a tá vláda padla za 2 týždne. Iné je dôležité. Dôležité, aby nám verili finančné trhy.
6: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka skonštatoval, že ľudia už po 3 konsolidáciách nevládzu.
10: Dokedy si budú takto robiť s občanov dobrý deň? Ľudia na Slovensku trpia finančnou núdzou, oni pol roka nevedia prísť s jedným normálnym zoznamom opatrení.
6: Druhý balík prorastových opatrení už aj s podstatným vplyvom na verejné financie bude podľa vlády témou po lete.
3: Slovensko sa nakoniec nepripojilo k iniciatíve na zriadenie špeciálneho tribunálu, ktorý má stíhať ruského prezidenta Vladimíra Putina za zločiny proti Ukrajine. Rezort zahraničných vecí pritom ešte vlani na jesene tento krok podporoval. Zriadenie špeciálneho tribunálu podporilo 36 krajín.
6: Denník N s odvolaním sa na informácie z vnútra rezortu informoval, že štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok zakázal našim diplomatom zúčastňovať sa na prípravných rokovaniach na zriadenie tribunálu. Ex-ministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského takýto postup neprekvapuje.
11: Viem si predstaviť, že sa to takto udialo a hovorí mi to o tom, že je to práve pán štátny tajomník Eštok, ktorý sa zúčastňuje návštev Moskvy spolu so slovenským premiérom Ficom, takže buď sa s jeho názormi stotožňuje, alebo má nejaký dôvod vykonávať priamu vôľu premiéra na ministerstve.
6: Ministerstvo zahraničných vecí tvrdenie anonymného zdroja denníka N odmietlo. Podľa Veroniky Remišovej zo Za ľudí sa týmto postojom vláda oficiálne postavila na stranu vojny voči Ukrajine.
12: Budem sa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na rokovaní parlamentného Euro výboru smeru veľmi konkrétne pýtať, prečo izoluje Slovensko z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojnovej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine.
6: Na vznik špeciálneho tribunálu, ktorý má stíhať Vladimíra Putina za zločiny voči Ukrajine, bolo vyčlenených 10 miliónov eur. Sídlo bude mať zrejme v Hágu. Generálny tajomník Rady Európy Alan Berset tvrdí, že ak sa k tribunálu nepripojili Spojené štáty, nebude to problém.
13: Naozaj budujeme rozsiahly rámec na zabezpečenie zodpovednosti. Prípadmi sa zaoberá Európsky súd pre ľudské práva. Máme register škôd a komisiu pre nároky a teraz aj tretí pilier, špeciálny tribunál. A celý tento kontext bude pre Ukrajinu kľúčový pre stabilitu v období vojny aj po nej.
6: Iniciatívu na vytvorenie tribunálu na stíhanie ruského prezidenta podporila aj Európska únia. Štyri členské štáty, a to Bulharsko, Maďarsko, Malta a Slovensko, sa ale zdržali. Exminister Vlachovský to považuje za signál ešte väčšej izolácie Slovenska v Európe.
3: Festival Pohoda by v budúcnosti už nemusel byť v Trenčíne. Organizátori zatiaľ nemajú s letiskom na ďalšie roky podpísanú zmluvu. Primátor Trenčína Richard Rybníček upozornil, že iné festivaly a organizátori už majú s leteckými opravovňami dohodnuté kontrakty.
14: Dokonca na 2-3 roky už podpísali zmluvy a jediná organizácia, ktorá nemá podpísanú zmluvu a ani nevie, či bude podpísaná, je Pohoda. Čiže aj toto je ďalší dôkaz toho, že je to politická motivácia.
3: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že prevádzka podniku sa bude rozširovať. Zároveň zdôraznil, že nič nie je uzavreté.
15: V zásade má byť popri momentálnom výrobnom programe, ktorý sa rozširuje, ešte program lietadiel F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Túto tému teraz rozoberajú a asi ešte nebude uzavretá.
3: Festival Pohoda má podľa ministra aj ďalšie možnosti, ako napríklad letisko v Žiline alebo v Piešťanoch. Aj o tejto téme budeme hovoriť s Robertom Kaliňákom na poludne v relácii Braňo Závodský naživo.
6: Poslanci rokovali v druhom čítaní o zrušení mikroodvodu pre malých živnostníkov. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem dosiahne za vlánejšok takmer 2900 eur, nebudú musieť platiť minimálny odvod. Roman Michelko z SNS pripustil, že toto opatrenie nebolo domyslené.
16: Nebyť nás, a teraz nemyslím iba strana, ale racionálne, nedogmaticky, neideologicky mysliacich koaličných poslancov, tak by mnohé veci sa neopravili.
6: Podpredseda SAS Marian Vyskupič privítal snahu upraviť zákon. Koalíciu zároveň vyzval, aby príjmovú hranicu pre živnostníkov, ktorí nebudú musieť platiť mikroodvod, zvýšili na pôvodnú sumu zhruba 9500 eur ročne.
17: Ani ten živnostník do tých 9,5 tisíca ročného obratu. To nebol živnostník, ktorý sa tým, že živil. To všetko sú živnosti a teraz poďme sa baviť o tom, že je to dôchodca na dôchodku, ktorý napríklad upratuje ten svoj vchod pre tú správcovskú spoločnosť.
6: Poslanec Michelko zároveň v plene avizoval, že SNS sa pokúsi presadiť aj úplné zrušenie transakčnej dane od budúceho roka. Opozícia vyzýva na jej okamžité zrušenie.
1: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
3: Slováci odštartovali domáce majstrovstvá Európy v malom futbale víťazne. Na zimnom štadióne Ondreja Nepolu v Bratislave zdolali Grékov 3-1. Pred návštevou takmer 7800 divákov sa gólovo ako prvý presadil Erik Jendrišek.
18: Ja som spomínal už pred turnajom, že pre mňa je to veľká motivácia si

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Dobré ráno po 7. Všetkým vodičom v kolónach sa zdržíte už 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, 20 minút na vjazde do Prešova z Kapušian a po 15 minút si pripravte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji smer do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lučky, na vjazde do Koštian na Turcom z Príboviec. Zdržíte sa aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Košíc zo Šace. Pokračujeme s nehodami v Bratislave na Jarošovej smere na Bajkalsku, za Považanmi smere do Nového Mesta nad Váhom a za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Nové sú radary v Bratislave na Lamačskej za Teskom smere na Patronku, na vjazde do Rohožníka zo Sološnice, R1 pri Sliači smere do Zvolena, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Tatranskou Kotlinou smere do Tatranskej Lomnice a na D1 pred Košicami smere z Prešova. No a hliadky sú v Bratislave na Slovnavskej smere do centra, v Starej Turej na Mýtnej smere do Hrašného. Na výjazde do Krušoviec z Prázdnoviec a na výjazde z Kráľovského Chlmca do Čiernej. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Počuli ste to, Dominika, teploty idú dole, ale naše sumy idú hore. O 34 000 dnes budeme hrať viac pred pol 8 v Hemendexe. Dobré ránko.

0: Somber 12 to 12 zo štvrtkového Hemendexu. Dobré ráno, je presne 7 hodín aj 13 minút. To bude moja stará Nokia. Áno, prosím.
1: Dobrý deň, pán doktor, prosím vás. Mám tam stále taký ten vred. Čo s tým? Takto mi jedného krásneho rána zazvonil telefón s netradičnou požiadavkou a teraz ty to zodvihneš, vieš, a nevieš, že chceš pomôcť, ale teda nie je to zrovna tvoja atestácia toto.
0: Ani nevieš, kde je ten vred.
1: No, nechcem vedieť, akú hanbu cítila tá pani, ktorá mi takto omylom zavolala a predstavila svoj problém. A práve dnes v top trojke budeme opäť zdieľať svoje hanby, lebo to my veľmi milujeme. Kedy ste sa omylom niekomu dovolali alebo niekto vám a čo sa z toho vykľulo?
0: Dobré ráno, Miriam. Takto som začal telefonát nedávno na našej porade. Chceli sme zavolať Miriam Jarašovi, hovorím, vezmem si to na starosť. A keď som povedal dobré ráno, Miriam, z druhej strany sa ozvalo: ahoj, Marek, ako sa máš? A vtedy som sa začervenal, pretože s Miriam si nezvykneme takto hrkútať s našou meteoguru, dokonca si ani netýkame, takže som nevedel reagovať.
1: Ale povedal si, prelomila ľady, OK, ideme ďalej. A opýtal si sa aj na počasie.
0: Keďže to na porade počuli aj ostatní, Lenka, naša šéfka, Míška, tak som naozaj zostal ticho, ja som nevedel reagovať. Takže sa ozvalo, komu som sa dovolal? A z druhej strany, a komu voláš? Hovorím, no Miriam. Lenže ja som sa dovolal Miriam, mojej bývalej lektorke nemčiny, s ktorou som sa naozaj dlho nepočul. Miriam Jarošovú, našu meteoguru mám uloženú ako meteoguru. A hovorím si, Miriam, dlho sme sa nepočuli, tak ako sa máš aj ty? Bol to síce omyl, ale príjemný, lebo sme sa počuli asi po roku.
1: A my sme ostatné ostali celkom príjemne šokované, lebo si hovoríme, tak pred nami to hrajú, že majú taký vzťah
0: distingovaný. Oficiálne
1: si týkajú si teraz zrazu, vieš, čo to má znamenať, čo oni spolu stvárajú. No, a nakoniec omyl. Komu ste sa omylom dovolali, alebo niekto vám? Ako to dopadlo? Dajte vedieť, príhody zbierame v dnešnej top trojke. Tú najlepšiu odmení.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 602.

0: Chili Peppers a Other Side zo štvrtkového Hemendexu je presne 7.20. Tortorella. To je to slovo, ktoré počujeme, ale potrebujeme počuť od Míšky dnes ráno. Už sme sa dozvedeli, že to nie je ani legendárny talianský pornoherec, ani menej známa opera od Verdiho a dokonca ani talianský región, kde sa narodil Stanley Tucci. Túto možnosť som si samozrejme v kvíze vymyslel, až potom som zistil, že existuje taliansky región Tortorella, tak sme teraz tak vystrašení googlili, či sa tam náhodou Stanley Tucci, známy herec aj z Diabol nosí Pradu, nenarodil.
1: Ale je New Yorkčan.
0: Tortorella je hokejový tréner, NHL John Tortorella, tréner hokejistov Vegas. Ak budete počuť v akejkoľvek súvislosti, môže to byť aj ten región, môže to byť aj taliansky pornoherec, Tortorella, to je to slovo, ktoré potrebuje Miška prepašovať do Hemendexu. Ak ho započujete, tak sa hneď ozvíte, nahrajte hlasovku, vyhrať môžete darček Rádia Express.
1: Dnes si viem predstaviť, že je teplo niekde na teraske, nejaké tortelíny by som si dala.
0: Česne.
2: No, chladno bude podľa mňa.
1: Áno, bude chladno. Dominik, povedz viac.
2: Máme dnes maximálne teploty na juhu Slovenska do 26 stupňov, na severe len 16 až 21. Bude ale jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pršať nemá. Odložili odložené, vláda stále nepredstavila prorastové opatrenia, ktorými chce naštartovať ekonomiku. Legislatíva by mala byť ponovom hotová na budúci týždeň. Najprv ju podľa rezortu hospodárstva dostanú do rúk sociálni partneri, následne sa dostane na vládu a do parlamentu. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad, ktorý dohliada na Hormuzský prieliv, ktorý spoplatnil plavbu cez kľúčovú námornú trasu v Perskom zálive. Sankcie hrozia podľa Washingtonu každému, kto tieto poplatky uhradí. Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa a Kongres USA o dodanie systému Patriot. Ukrajinský prezident nalieha na šéfa Bieleho domu, aby pomohol Ukrajine zabezpečiť kľúčový prvok ochrany proti ruskému teroru. Dnes je na programe štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji. O 16.20 hrajú Česi s Fínmi a Kanada s USA. O 20.20 sa stretne Norsko s Lotyšskom a Švajčiarsko so Švédskom.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
5: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Franceskom Totim.
6: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
5: Vstupenky na ticketportáli sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike je typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 7.24, dobré ráno vám praje na cesty Dominik Matulaj. V kolónach stojíte na viazde do Bratislavy z D2 zostupa, vyzdržanie na asi 20 minút a 3/4 hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Potom tu máme 15-minútové zdržanie v Robinke smere do Bratislavy, pred Bešou smere z Podhajskej obojsmerne. Na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde do Košíc z Ošace, ďalšia kolona na 15 minút v Košiciach na Palackého smere do centra a na výjazde do Prešova z Kapušian. Nehody máme za Tatranskou Kotlinou smere do Tatranskej Lomnice a v Bratislave na Jarošovej smere na Bajkalsku. Radary pozor v Bratislave na Lamačskej za Teskom smere na Patronku a na konci Bratskej smere na obchvat. Na výjazde do Rohožníka zo Sološnice R1 pri Sliači smere dozvolená, v Banskej Bystrici za Jakubom smere na Donovali, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na R2 merajú pred Mýtnou smere z Lučenca, v Čoltove smere do Bohúňova, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec, D1 pred Košicami smere z Prešova a na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Borše. Ešte hliadky sú v Bratislave na Slovnavskej smere do centra, v Starej Turej na Mýtnej smere do Hrašného, na výjazde do Krušoviec z Prázdnoviec, na výjazde do Rudinky z Rudiny, v Rosine smere do Višňového, vo Valaskej smere do Brezna, v Ľubotine smere do Plavča a rovnako kontrolujú aj za Haniskou smere do Kendíc, potom v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu, vo Vranove na Topľov na začiatku Dlhej smere z Nižného Hrabovca a na výjazde z Kráľovského Chlomca do Čiernej. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ranná show.

0: ako by bola slovenská hokejistka táto Amy McDonald spieva I'm done. Je presne 7:29, o minútku už bude 7:30.
1: Áno, lebo chceli sme oslavovať, ale znie to skôr ako aj u našich hokejistov, aj vo včerajšom Oplatí sa naladiť sa, kde nám nikto nezodvihol.
0: Posledný gól za 27 000 ste tak nedali a tým pádom dnes môžete vyhrať, počúvajte, 34 000 eur.
1: Včera to neznámy z neznáma má aspoň za 700.
2: No ale tak toto.
3: A ja som tak si chcela.
2: Ani sme sa nedostali zakričať do ďalšieho zápasu.
0: Takže dnes to bude predloženie. Lúčime sa s hokejovým špeciálom, ako sme sa rozlúčili už aj s našimi na šampionáte.
1: K 27 tisíckám prihádzujeme ďalších 7, čiže dnes po 15. môžete vyhrať 34 000 eur.
0: Nezabudnite do 10 sekúnd zdvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: na ranné, svižné a veselé vykračovanie, ktoré majú mnohí z nás, až na to veselé a svižné.
1: A vykračovanie.
0: 7.37, pozdravujú vás Miša a Marek, počúvate Hemendex. Veronika predávala notebook, na ktorom potrebovala odhlásiť cloud. A tak išla volať bratovi, aby jej pomohol.
2: A omylom som vytočila kupujúceho, začala som nadávať, lebo som bola proste pretlakovaná z toho, lebo pol hodinu som nevedela vyriešiť to, ako odhlásiť cloud. Tak som mu vynadala a on, tento telefonát asi nepatril mne však. A je, že preboha, prepáčte, hneď som sa mu začala ospravedlňovať, som mu vysvetlila, čo ako, že proste brácho nemá čas. Tak, že už som mierne pretlakovaná, že som ospravedlňujem, sme sa na tom zabavili a všetko sa doriešilo.
0: Čiže predala si ten notebook, hej, že aj napriek tomu, že si kupujúcemu vynadala, on ešte stále bol schopný kúpiť.
1: Ja som čakal, že Veronika na začiatku tej správy, ktorú nám nahrala, že nám začne nadávať, vieš?
0: Prosím vás, pomôžte mi s tým notebookom. Komu ste sa omylom dovolali a prečo, ako to dopadlo, dajte vedieť do top trojky 0905 612 612.
1: Dnes to bude iskriť, ak budete oslavovať meniny, pretože oslavuje Elektra, Elma, Wilhelmína, ale aj William a Wilhelm, takže všetko najlepšie k meninám od Rádia Express a od Dominika Matuleja, ktorý vám povie, ako sa dnes obliecť.
3: No, dnes si dajú horúčavú pauzu, potom sa vrátia opäť cez víkend, ale dnes to bude maximálne do 26 stupňov. Na severe citeľné ochladenie 16 až 21. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale neočakávame žiadne prehánky ani dážď. Životné minimum by sa malo od júla zvýšiť. Pre jednu dospelú osobu by suma mala dosiahnuť 295 eur. Opatrenie predložilo Ministerstvo práce na pripomienkovanie. Zvýšenie životného minima bude mať okrem iného vplyv aj na výdavky štátneho rozpočtu na minimálne dôchodky. Tie stúpnú o 14 miliónov eur. Vo Vysokých Tatrách sa končí sezóna uzávera. Od pondelka 1. júna tak budú návštevníkom opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás na dostupné štíty. Návštevný poriadok Národného parku ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. V dôsledku horúčav sa v Británii, Francúzsku a Nemecku utopilo už najmenej 16 ľudí. Vo Francúzsku bolo včera popoludní cez 30 stupňov, Británia hlási teplotné rekordy až 35 stupňov Celzia. Montreal s Jurajom Slavkovským nestačil na Carolinu 0-4 a v play-off sérii prehráva 1-3. Montreal v tretej tretine vystrelil na bránku iba 3-krát. Piatý zápas, ktorý môže rozhodnúť o postupe Caroliny, je na programe v noci na sobotu.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
6: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bude 3:15, pozdravuje vás takto ráno Dominik Matulaj a stojíte v kolóne ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Je to na asi 45 minút. 20-minútové zdržanie na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút v rovinke smere do Bratislavy pred Bešou smere z Podhajskej obojsmerne, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lučky a tiež na vjazde do Koštian na Turcom z Príboviec. No a ďalšie kolóny sú na vjazde do Košíc zo Šace a v Košiciach na Palackého smere do centra. Nové nehody máme v Bratislave na ulici pri Gaštanovej aleji smere na Balkánsku. Za Lučencom smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec, v Košiciach Barci smere do Šebastoviec a za Tatranskou Kotlinou smere do Tatranskej Lomnice. Potom tu upozorňujete na policajtov. Najskôr začneme radarmi. V Bratislave merajú na konci Bratskej smere na obchvat, v Nitre na Bratislavskej smere do centra, v Banskej Bystrici za Jakubom smere na Donovaly, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever smere k Európe, R2 pred Mýtnou smere z Lučenca, v Čoltove smere do Bohuňova, na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec a na výjazde do Slovenského Nového Mesta do Borše. Nové hliadky sú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova, na Osuského smere na Starohajsku a na Slovnánskej smere do centra. V Trenčíne kontrolujú na Istebníckej smere do Hrabovky, vo Valaskej smere do Brezna, za Haniskou smere do Kendíc, v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu. A vo Vranove na Topľov je kontrola na začiatku Dlhej smere z Nižného Hrabovca. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Rádio Express. Ranná show.

0: Jeden z mojich najobľúbenejších hlasov. Regan Bowman a jeho Skin 747. Dobré ráno aj môjmu ďalšiemu z najobľúbenejších hlasov, Marek. Zdraví vás aj Miša.
1: Dobré ráno.
0: Pozdravujeme z Hementexu. A teraz viete, ako sa hovorí. Sny sú na to, aby sa plnili.
1: Tak.
0: A jeden hokejovo celebritný si splnil aj náš Palivo Friburgu.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: Paliho Vrbičana pozdravujeme do Švajčiarska, kde sa náš kolega stretol s hokejovou legendou a jedným z najlepších hráčov všetkých čias, Švedom Petrom Forsbergom. Pali, ahoj.
4: Pekné ráno, ahojte, je to tak, bol perfektný, vysmiatý, veď Švedi vyhrali, tak prečo by nebol. Veľmi ochotný dať mi rozhovor exkluzívne pre Express. Najskôr som sa opýtal, ako hodnotí náš mladý tím, ktorý nás na tohtoročnom šampionáte reprezentoval. V slovenskom znení účinkuje Stano Suvák.
5: Jasné, dejú sa tu prekvapenia. Slovinci vyhrali nad Českom a viacero favoritov zvíťazí len veľmi tesne. Samozrejme, sme v olympijskom roku, to otvára možnosti aj pre týmy, ktoré sú inak na spodných priečkach. A áno, Nórom sa naozaj darí. Ale viete, čo je najťažšie? Že v skupine skončili vyššie ako Švédi. No, musíme sa posnažiť, aby to na konci turnaja bolo naopak.
4: No a Petrovi sa páčili napríklad bratia Pospíšilovci, ich hra, to, že necúvnu v súbojoch, sú zdravodrzí. Spýtal som sa ho aj na viaceré prekvapenia, ktoré tohtoročný šampionát priniesol.
5: Slováci tento rok neboli vôbec ľahkým súperom a potvrdilo sa to aj vo vzájomnom zápase proti nám. Stačilo málo a mohlo byť hneď v prvej tretine 2, možno aj 3-0, a to by sa nám veľmi ťažko otáčalo. Nechýbalo veľa, preliezli by ste do štvrťfinále. Švédi by mali byť šťastní, že to proti vášmu tímu tento rok zvládli.
1: Tak to bol hokejová legenda Peter Forsberg. Odkáž mu, že nemá za čo, že sme ich poslali do štvrťfinále, ktoré
4: samozrejme
1: sa hrá práve dnes. Takže aký program nás Pali čaká?
4: Skvelý hokej tu vo Friburgu, sa už aj fanúšikovia na to tešia, na reprízu finále z nedávnej olympiády, teda zámorský šláger Kanada-USA. Možno prekvapujúco už vo štvrťfinále, ale Američania zatiaľ zaostávajú za očakávaniami. No a po 20. sa teším na zápas Norsko-Lotyšsko a ja Norge, po ktorom sa jeden zo Severanov ocitne v semifinále, a to bude pre kohokoľvek z tejto dvojice veľký úspech.
1: Tipujem Norov, to bude naozaj veľký šláger a hrá sa aj v Cürichu dnes.
4: Tam o 16:20 vyzvú Fíni českú reprezentáciu. Fíni zatiaľ podávajú veľmi dobré výkony, majú druhú najlepšiu obranu na turnaji, kasovali len 11 gólov. Pre Čechov veľká výzva presadiť sa a večer zatiaľ najlepší tým šampionátu. Domáci Švajčiari vstúpia do vyraďovačky proti našim posledným premožiteľom Švédom, takže je sa na čo tešiť.
1: Tešíme sa, čaká nás naozaj vzrušujúci hokejový deň. Pali, pre teba na záver ešte jedna kontrolná otázka. Podľa čoho vie športový novinár na majstrovstvách sveta, že sa mu to kráti a že sa blíži cesta domov?
4: Samozrejme, taška so špinavými vecami je väčšia ako s čistými.
1: Tak, už ideš dole kopcom. Ak by ti trenky nevystačili, zober si tie z úvodného dňa.
0: Obrať na ruby. Pali, ďakujeme veľmi pekne.
1: Domov.
0: Pozdravujeme do Švajčiarska.
4: Čaute.
0: Ahoj.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: len Húsenková dráha a sme tam. Labuš, Be My Lover, 7.58, tortu by som si dala, ale áno, nie je to úplne to slovo, ktoré mám použiť, že ja áno. Si to neviem zapamätať.
1: Možno ste si všimli, že Miška je taká skúpaná slovo dnes ráno na jedno konkrétne slovo. Tortorella. To má dnes prepašovať do vysielania. Je to hokejový tréner John Tortorella, ale v akejkoľvek súvislosti, keď ho započujete, nahrajte okamžite hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Oslavte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
6: Začiatkom júna by sme sa mali dozvedieť, aké prorastové opatrenia vláda pripravila. Carolina vyhrala na ľade Montrealu 4-0 a je krok od postupu. Oproti včerajšku bude miestami aj o 10 stupňov chladnejšie. Začínajú sa správy o 8. Dobré ráno želá Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo hospodárstva sľubuje predstavenie prorastových opatrení na budúci týždeň, oznámila to šéfka rezortu Denisa Saková.
8: Samozrejme, pôjde aj na prerokovanie s sociálnym partnerom, to znamená hospodárskej a sociálnej rade. Budú môcť jednotliví sociálni partneri aj preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú do vlády.
6: Prvý balík na naštartovanie našej ekonomiky by mal obsahovať 54 opatrení a nebal by mať vplyv na štátny rozpočet. Podpredseda SAS Marian Vyskupič ho označil za antibyrokratický a tvrdí, že Slovensko potrebuje znižovať dane.
9: Napríklad ten návrh zrušenia transakčnej dane bez náhrady. Rovná daň, 19% daň z príjmu fyzických osôb, to znamená zo zamestnania. Áno, sú to opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Ak chceme pomôcť podnikateľom, ak chceme pomôcť ekonomike, tak potrebujeme znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.
6: Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že o žiadnom znižovaní dane neuvažujú. Druhý balík prorastových opatrení už aj s podstatným vplyvom na verejné financie bude podľa vlády témou po lete. Príbeh prešovskej nemocnice nebude mať podľa Milana Majerského šťastný koniec. Predseda KDH v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že ďalšia vláda bude musieť nájsť peniaze na dostávanie.
10: Sanácia týchto 23 stĺpov bude stať 500 000, možno 1 000 000 eur. Dodatok utajenej zmluve, ktorá nebola nejakým spôsobom cez verejné obstarávanie, tak toto bude predražené, prosím vás, o 91,2 milióna eur.
6: Majerský kritizoval, že poslanca SAS Alojza Hlinu vykázali Richard Draši aj Tibor Gašpar z rokovania parlamentu pre nášivku na saku Smer mafia nechceme. Obaja predsedajúci tvrdili, že ide o porušenie rokovacieho poriadku.
10: Politika nerobia obleky, kravaty a košele. Politika robí jeho cnosť, presvedčenie, hodnoty.
6: Dnes bude hosťom relácie minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad, ktorý vykonáva dohľad nad Hormuzským prielivom. Washington informoval, že každému, kto úradu uhradí poplatok za plavbu cez kľúčovú námornú trasu, hrozia reštrikcie. Spojené štáty dnes udreli druhýkrát v tomto týždni na iránske vojenské ciele aj napriek dočasnému prímeriu a snahe vyrokovať úplný pokoj zbraní. Irán reagoval dronovým útokom na jednu z amerických základní v regióne.
11: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
6: Hokejisti Caroliny sú už iba jeden duel od postupu do boja o Stanleyho pohár. K finále ich priblížil štvrtý zápas play-off NHL, v ktorom zdolali Montreal 4-0. Canadiens dostali 3 góly v prvej tretine v rozmedzi 3 minút a v tretej tretine vystrelili na bránku iba 3-krát. Piatý zápas, ktorý môže rozhodnúť o postupe Caroliny do boja o Stanleyho pohár proti hokejistom Vegas, je na programe v noci na sobotu.
11: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
6: Prebúdzame sa do slnečného rána, viac oblačnosti je v tejto chvíli na juhozápade, ale stále to bude dnes jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Teploty maximálne do 26, na severe len 16 až 21 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dobré ráno všetkým vodičom, máme krátko po 8, aby stojíte v kolónach. 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Hlohovca z D1 obojsmerne, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lučky a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. No a potom tu máme ešte 15 minútové kolóny v rovinke smere do Bratislavy, na vjazde do Koštian na Turcom z Príboviec, na vjazde do Košíc zo Šace, v Košiciach na Palackého smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Hlásite aj nové nehody, veľký pozor, aktuálne v Bratislave, na konci Devinskej cesty smere na Botanickú sa aj zdržíte. V Žilíne na Rondli smere na Hálkovú sa zrazili dve osobné autá, aj tu je kolóna. V Banskej Bystrici na začiatku Poľnej smere z námestia Ľudovíta Štúra. Vo Vajkovciach je nehoda v smere do Budimíra. V Bratislave ešte na ulici pri Gaštanovej aleji smere na Balkánsku, za Lučencom smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec a v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Radary za Tvrdošovcami smere do Jatova, v Banskej Bystrici Uľanke smere na Donovali, v Liptovskom Mikuláši Demenovej smere do centra, na D1 merajú za Popradom smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Myslavskej smere do centra. A na záver hliadky sú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova, na nábreží pri River Parku smere na Botanickú a do Tretice v Likavke smere do Ružomberka. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
12: s Marekom a Mišou
7: iba na Expresse.
0: Si vás práve predstavujem, ako si dávate nejaké raňajky, chlebík, bazalka, mozzarella, tortorella. Ak neviete, čo to je, počúvajte 80, určite vysvetlíme. Dobré ránko vám želajú Marek a Miša a dnes je reč o omylných telefonátoch. Romanovi zmenil jeden omyl celý život.
13: Pred 16 rokmi som zavolal na telefónne číslo uvedené v životopise, ktorým istý pán reagoval na našu pracovnú ponuku. Na druhej strane sa mi ozval ženský hlas. Zasmiali sme sa, rozlúčili a to bolo všetko. Večer som na to číslo zavolal znova a long story short, po pol roku som sa sťahoval do Bratislavy a odtedy sme stále spolu.
1: Moment, to sa nepočíta, pretože on tam zavolal večer znova a to už nebol omyl.
0: Ale ja by som chcela počuť a vidieť tú motiváciu, že prečo taký sympatický ti bol ten hlas, že si naň zavolal znova?
1: Pozor, on tam povedal, zasmiali sme sa.
0: Aha.
1: Vieš, takže tam preskočila tá iskra, ten smiech, ale toto by som asi nezarátal do dnešnej top trojky, lebo toto mali byť telefóny, ktoré boli omylom. A toto vyzerá, že sa podarilo, že to nebol žiadny omyl.
0: Prvý bol omyl, prvá bola náhoda a potom...
1: On už na istotu išiel.
0: Presne tak. Komu ste sa omylom dovolali, alebo kto vám, ako to dopadlo, dajte vedieť, nahrajte hlasovky do dnešnej top trojky na WhatsApp 0905 612 612. Najlepší príbeh vyhráva. A teraz už Fever Dream. Dobré ráno.

0: 8.13, dobré ráno, pekné vstávanie. Ak práve teraz zažívate vstávanie, závidíme, ale doprajeme. Pozdravujeme z Hemendexu, pozdravujeme z Rádia Express.
1: Viete čo, alebo kto je to Tortorella?
0: Občas to raňajkujem.
1: Ani tak veľmi nie. Pýtal som sa dnes ráno Míšky, či je to menej známa opera Verdiho, alebo taliansky región, kde sa narodil Stanley Tucci. Po prípade legendárny taliansky pornoherec.
0: To som vylúčila.
1: Áno. Máš prehľad, ale Miška

0: Dobre vedela, že Verdiho opera sa volá La Traviata a nie La Tortorella. A navyše to nie je menej známa, ale veľmi známa opera. Stanley Tucci sa narodil v Amerike a slávny talianský pornoherec sa volá úplne inak ako John Tortorella, ktorý je hokejovým trénerom. V NHL vedie Vegas Golden Knights, ktorí už postúpili do finále Stanley Cupu a práve slovo Tortorella mala Miška prepašovať do dnešného ranného vysielania. Podarilo sa? Bea?
1: Ahoj, bolo použité tortolíny v vysielaní.
0: Tortelíny, úplne nebolo to, čo sme chceli počuť. Zuzka, skús.
2: Ahojte, je 8.04 a Miška práve povedala, že by si dala na ranejky tortorelu.
0: A tortorela, to už znie lepšie, tu je dôkaz.
3: Si vás práve predstavujem, ako si dávate nejaké raňajky, chlebík, bazalka, mozzarella, tortorella.
0: Bol tam hokejový tréner na raňajky u Myšky, ale rozšírili sme si trošku obzory, bola tam vážna hudba Verdi, pornopriemysel, Stanley Tucci a tortorella. Blahoželáme Zuzke, ktorej posielame tričko.

0: Haló, haló, ste tam? Ja keď sa takto opýtam, ja vlastne sa nemôžem pomýliť, lebo to nie je omyl, lebo ja už vás tam teraz vidím a počujem, ako vy ste na druhej strane a počúvate štvrtkový Hemendex s Miškou a Marekom, je presne 8.17 a o tých telefonických omyloch je práve dnešná top trojka. Vierka pracovala ako vedúca v potravinách.
1: Ja som mala na starosti aj kvalitu potravín, ktorú vlastne ponúkame k zákazníkom. Prišlo nám pečivo, rožky boli nekvalitné, tak som sa rozhodla teda, že ich idem reklamovať. Zavolala som dodávateľovi, rozhorčenie som tam vysvetlovala, akú nekvalitu nám poslali teda. Pán na druhej strane ma nechal pekne vyrozprávať, už keď som skončila. On mi vlastne oznámil, že vlastne, no pani, to je všetko v poriadku, ale vy ste sa dovolala do autoservisu.
2: Vieš, ako spoznáš gentlemana? Že nechá na seba kričať, aj keď vie, že absolútne nie právom, nechá ťa vykričať, ty sa potom nadýchneš, je ti lepšie a on povie, prepáčte, to je omyl.
0: Ale my muži sme zvyknutí tak zo svojich životov, že ženu treba nechať vyrozprávať, vykričať a potom povieme omyl.
2: Áno, miláčik, máš pravdu, to sa hovorí, nie omyl.
0: Nechal som ťa vyrozprávať, povedz ešte telefónne číslo.
2: 0905 612 612, čo to je omyl?
0: Nie, dobre si povedal. Tento raz si povedal dobre.
2: Presne, tak ďakujem.
0: A to nie je omyl, že dnes sa má trošku ochladiť, ale to neznamená, že bude zima, len bude príjemnejšie. Dominik má tu aj viac.
3: Tak máme aj celkom nízke teploty, napríklad v Žiline okolo 14 stupňov, Liesek 11 a o niečo vyššie je to v Hurbanove 19, zatiaľ najvyššia teplota. Nepôjde to úplne vysoko dnes, maximálne do 26, na severe len 16 až 21 stupňov. Pršať by dnes nemalo, rovnako sa neobjavia ani búrky, ale bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Ex-ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nie je obvinená. Rozhodol o tom prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Vyšetrovateľ má vo veci znova konať a rozhodnúť. Prípad sa týkal pôsobenia Matečnej na pozemkovom fonde, kam ju ešte v roku 2012 nominoval Smer. Pôvodne spôsobili za druhý polrok Vlaneška škody za takmer 5,5 milióna eur a boli v šiestich krajoch. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj, konkrétne okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice, okolia Ružomberok. Súd rozhodol, že hotely v Taliansku nie sú povinné poskytovať hosťom vodu z kohútika. V prelomovom rozsudku odmietol uznať klientke 5-hviezdičkového hotela v Alpách odškodnenie. Žena sa sťažovala, že jej odmietli dať čistú vodu, aj keď bola ochotná za ňu zaplatiť. Slováci odštartovali domáce majstrovstvá Európy v malom futbale víťazne. V Bratislave zdolali Grékov 3-1. Večer o 3:15 je na programe ďalší zápas s Bosnou a Hercegovinou.
4: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
7: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
8: Pod so mnou budem tvoj.
7: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.22, dobré ráno vám praje Dominik Matulaj a začíname opäť v kolónach. 15-minútové zdržanie na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. 20 minút v oboch smeroch sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1-ky. Potom asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a o niečo menej, zhruba 15 minút v Košiciach na Palackého smera do centra. Ideme na nehody, tiež pribudli v Prievidzi na Bojnickej smere von z mesta, v Žiline na výjazde z Mostnej smere na Rajecku. Tu sa zrazil kamión a osobné auto. V Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku smere na Gemerskú zrážka osobného auta s dodávkou. Ešte sú nehody v Bratislave na konci Devínskej cesty smere na Botanickú, rátajte so zdržaním. V Žiline na Rondli smere na Halkovú zrážka dvoch aut, takisto kolona. V Banskej Bystrici na začiatku Poľnej smere z námestia Ľudovíta Štúra. Za Lučencom smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec. V Košiciach Barci smere do Šebastoviec a vo Vajkovciach smere do Budimíra. Pokračujeme s radarmi, na D1 merajú pri Červeníku smere do Hlohovca, v Nitre za Dražovcami smere do centra, za Tvrdošovcami smere do Jatova, v Banskej Bystrici Uľanke smere na Donovali a rovnako na obchvate pri výjazde sever smere do Slovenskej Ľubče. Ešte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hradku, za Rímavskou Sobotou smere do Oždian, v Košiciach na Myslavskej smere do centra, v Dargove smere do Košického Klečenova a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Hliadky sú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova, na nábreží pri Riverparku smere na Botanickú a v Líkavke smere do Ružomberka. Ak chcete tieto informácie doplniť, tak sa ozvite a zatiaľ želáme z Expressu šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: time high. 8.27, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Naši hokejisti už síce na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku dohrali, ale my nie. My sme sa otriasli z toho, že sme nepostúpili do najlepšej osmičky a teraz už bez tlaku tipujeme ďalej spolu s vami.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
1: Dnes nás čaká asi najvzrušujúcejší deň na každých majstrovstvách sveta. 4 štvrťfinálové zápasy, to už je vyraďovačka. A práve štvrťfinále zvykne určovať, či bol turnaj pre každé, je to jedno mužstvo, úspech alebo neúspech. Pre nás by bol napríklad úspech už vôbec postúpiť do toho štvrťfinále. My sme si z tých 4 dnešných zápasov vybrali duel Fínsko-Česko. Miška, ty ako odborníčka, nechcem povedať, že na hokej, ale na mená hokejistov, začni.
0: No mne vychádzajú tie fundované nápady, mená hokejistov, áno. Takže ja veľmi odborným okom hovorím, že Golda hráč, ktorý má v mene, alebo teda v priezvisku samozrejme, prehlasované písmeno, čiže áno.
1: Myslíš v zápase Česko-Fínsko najmä Čechov? Nie? Že je tam napríklad červenka, tak to bude červenka.
0: Áno. Presne to mám na mysli. Alebo aj Fínov. Sú tam nejakí. Omrkla som si to, ktorí sú, že Föblenberg.
1: Je to plné bodiek, áno.
0: Áno. Čiže taký to je môj tip.
1: Česi budú vyhrávať a Fíni zvíťazia. To je môj tip.
4: Veľmi dobrý. Ja ako odborníčka hovorím. Ja som si svoj tip som sa pýtala, nech mi poradia Marekovi kolegovia z podcastu Bastardi.
1: Hodinu sme tu nad tým maturovali.
4: Vysmiali ma, neporadili mi nič, tak som nakoniec si vymyslela sama a hovorím, že Česi vystriedajú brankára.
1: Kedy?
4: Kedykoľvek, ale niekedy na konci asi
0: hoci
4: zrejme.
0: Kedy. Počas zápasu, ale áno.
1: Je to jedno, že či sa zraní, alebo dostane veľa gólov, alebo... Počkaj, vystrieda brankára. Teraz rozmýšľam, či ho na konci odvolajú. OK, Česi vystriedajú brankára je Lenkin tip. Čo sa vám z týchto troch našich tipov pozdáva? Vyberte si, alebo si vyberte aj možnosť, že sa vám nepozdáva ani jeden.
0: Ak trafíte, máte šancu vyhrať 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk.
1: Tipujte, pozerajte dnes hokej a počúvajte Hemendex. Zajtra ráno si to celé vyhodnotíme.
2: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
3: To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hud...
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven!
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Let Me Die a Mark Dunn, ktorý asi reaguje na to, že bolo na zomretie predchádzajúce dva dni naozaj také horúčavý, ale dnes sa to trošku zlepší. Niekomu je tu dokonca do spevu. Takáto hlasovka nám pristála v odkazovke od poslucháča z Kysúc.
1: Dobré ránko, Radio Express, konečne to prišlo. Ochladenie. Super, nech to takto vydrží aspoň nasledujúci celý mesiac.
2: To je jedna z najznámejších ľudových slovenských piesní. Konečne to prišlo. Ochladenie.
0: Kysucká.
2: Áno, melódia trošku pokulháva, ale my to nájdeme. Dominik, je to pravda?
3: No, je to pravda. Máme aktuálne teploty v Čaci napríklad 12 stupňov, žili na 14 stupňov, takže celý sever v takýchto nejakých hodnotách, dokonca menej v Poprade okolo 13 stupňov. No ale nepoteším nášho poslucháča, pretože vydrží to len pár hodín, možno dní. Cez víkend opäť vysoké teploty okolo 30 stupňov. Dnes to bude maximálne do 26, sever 16 až 21, ale nebude pršať, má byť jasno až polooblačno. Vo Volve by mali podľa Denisy Sakovej vyrábať prvé testovacie elektrické autá na prelome leta a jesene. Ministerka hospodárstva o tom informovala počas návštevy závodu pri Košiciach. Aktuálne tam pracuje 600 ľudí. Do konca roka plánuje Volvo zamestnať ďalších 700. Meta spustila platené verzie svojich kľúčových aplikácií ako Instagram či Facebook. Cieľom je diverzifikovať príjmy a znížiť dlhodobú závislosť od ziskov z reklamy. Krok prichádza v čase tlaku investorov pre rozsiahle výdavky na umelú inteligenciu. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad, ktorý dohliada na Hormuzský prieliv, ktorý spoplatnil plavbu cez kľúčovú námornú trasu v Perskom zálive. Sankcie hrozia podľa Washingtonu každému, kto tieto poplatky uhradí. Futbalisti Crystal Palace vyhrali konferenčnú ligu, vo finále v Lipsku zdolali španielské Rayo Vallecano 1-0. Pre londýnsky klub je to prvá európska trofej.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur! Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kilogram. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Pani doktorka, mám problém.
7: Aký?
6: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
7: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
6: Oh, to znie zle.
7: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
8: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
9: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
10: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
11: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
12: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 8.41, dobré ráno vám praje Dominik Matulaj. Začíname opäť v kolónach, asi 20 minút sa zdržíte obojsmerne na vjazde do Hlohovca z D1. 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a 15 minút v Košiciach na Palackého smere do centra. Nová nehoda na R1 za Žiarom nad Hronom smere dozvolená, zrážka dvoch aut, rátajte so zdržaním. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Devínskej cesty smere na Botanickú, v Prievidzi na Bojnickej smere von z mesta, v Žiline sú nehody na výjazde z Mostnej smere na Rajecku, zrážka kamiona s osobným autom a ešte na Rondli smere na Halkovú, tu sa zrazili dve osobné autá a stojíte v kolóne. V Banskej Bystrici na začiatku Poľnej smere z námestia Ľudovíta Štúra, za Lučencom smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec a v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku smere na Gemersku. Radary na D1 pri Červeníku smere do Hlohovca, za Tvrdošovcami smere do Jatova, v Nitre za Dražovcami smere do centra, na výjazde z Levíc do Tlmáč, v Banskej Bystrici Jakube smere do centra a tiež na obchvate pri výjazde sever, a to v smere do Slovenskej Ľubče. Ešte merajú na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, na konci R2 pri Tomášovciach smere do Lučenca a v Čani smere do Ždane. Pozor aj na hliadky v Bardejove na Starom Blichu smere von z mesta a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to sú disco gule, flitre, toto všetko v jednom hite Ace of Base. 8.47, krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Marek. Dnes sme riešili, kedy sa vám niekto omylom dovolal a napísal nám Rado.
1: Moja ekonomka poslala SMS-ku, v ktorej riadne nadávala na riaditeľa školy, teda na mňa, a poslala to mne. A nie kolegyni, ktorej chcela.
0: A tá ekonomka, ešte stále je tvojou ekonomkou?
1: To už je ex. Top 3 Hemendexu. Áno, bolo to trošku mimo témy, ale napriek tomu tá takáto správa poteší.
0: Poďme rovno na tie top 3 príbehy, ktoré sme dnes zbierali. Na treťom mieste
1: je Roman, ktorý mu jeden jediný omyl zmenil, neviem či omylom, celý život.
2: Pred 16 rokmi som zavolal na telefónne číslo uvedené v životopise, ktorým istý pán reagoval na našu pracovnú ponuku. Na druhej strane sa mi ozval ženský hlas. Zasmiali sme sa, rozlúčili a to bolo všetko. Večer som na to číslo zavolal znova a long story short, po pol roku som sa sťahoval do Bratislavy a odtedy sme stále spolu.
0: Vieš, ako Romanovi musel utkvieť ten ženský hlas v pamäti, že sa rozhodol, že je zavolá večer opäť?
1: Vieš, čo on povedal, že a to bolo všetko. Večer som zavolal znovu. Čiže on pol dňa čakal, lebo to bolo všetko, ale potom zavolal znovu. Už neomylom.
0: Keď ti tá žena víri v tej pamäti. Andrej išiel krstiť syna, volal kňazovi a skončil na druhom mieste.
3: No a volal som z firemného telefónu a tam, keď nezadáte chlapku, tak sa dovoláte generálnemu riaditeľovi nášho podniku. No tak ten telefón zvonil a vyhol, hovorím, dobrý deň, oče duchovný. Tak generálny sa pýta, že či si z neho robím srandu a či čo sa deje, takže taká nepríjemná situácia.
0: A dá nakoniec riaditeľ rozžehnanie, pokrstil.
1: Ano. Mne sa strašne páči, že sú niektorí šéfovia, ktorí sa nechávajú oslovovať, že boss, alebo šéf, ale otče, to už je iný level.
0: Otče duchovný.
1: Na divnoci zvonil telefón.
4: Vyhlal som a tam sa automaticky zvalo, ahoj, no tu je Miro, tak počúvaj. A spustil monolog. Ja hovorím, halo, počúvajte, máte zlé číslo. Voláte zlé číslo. Zložila som. Za 3 minúty znova. No počúvaj, tak čo, tu je Miro. Prečo mi skladaš? Ja mu hovorím, počúvajte, máte zlé číslo, opakujem vám, skontrolujte si, komu voláte. Stalo sa to proste. Trikrát za sebou, štvrtýkrát, keď zazvonil telefón, zdvihla som, hovorím, no ahoj, Miro. No ahoj, počúvaj, volám ti celú dobu. Ja som sa začala smiať, ja hovorím, ale zasa voláte mne. No on už úplne bol hotový a hovorí, tak ako je to možné, volám správne číslo, čo vy tam robíte? Hovorím, ja som doma, vy volajte zlé číslo.
0: To sa mi veľmi páči, táto príhoda, že ona nakoniec, tá žena sa vzdala, ono my to tak skrátka niekedy robíme a necháme vás.
1: A my zase bývame taký neodbytný a tým, že Miro, ahoj Miro, bol taký neodbytný, tak to Nadí vyhralo tričko.

0: Pekný malý piatok vám želáme na celé Slovensko. Áno, je štvrtok 8.56 a ja si hovorím, takto z Expressu nepôjdeme oslavovať. Mám tu jednu oslavenkyňu, ktorá klope na dvere a chce idem zaspievať, že... Poď.
1: Dnes je v kalendári Kylie?
0: Áno, dnes je Kylie Minogue, oslavuje svoju narodeninu. Ja viem, že nám sa vek hádať nemá, ale ona je s tým okej, okay, tipni koľko.
1: Počkaj, Locomotion, to bola moja puberta, to mala aj ona, to mala nejakých 17, ja som mal 17, prešlo 20 rokov, ona už má dobrých 37.
0: 58 rokov má Kylie Minogue.
1: Vidíš, o 21 rokov som takýto gentleman.
0: A vyzerá stále božský.
1: Výborne.
0: No, tak všetko najlepšie, happy birthday, keďže nás pravidelne počúva takto na Expresse.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Tipos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
9: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
12: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Zrušili ďalší termín pojednávania v kauze Očistec, súd sa tak odkladá. U nás sa ochladilo, v Taliansku vydali ďalšie výstrahy pred horúčavami. Dnes so slnkom vysoké teploty sa vrátia cez víkend. Bolo 9 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Pojednávanie v kauze Očistec s Tiborom Gašparom, Norbertom Böderom a ďalšími obvinenými sa odkladá. Súd zrušil pondelkový termín pre formálny omyl. Ex-policajt Roman Štál, ktorého obžaloba bola pripojená k kauze Očistec, si predvolanie na pojednávanie prevzal až 25. mája. V jeho prípade tak nebola zachovaná lehota 5 pracovných dní na prípravu na hlavné pojednávanie. Štál nesúhlasil s jej skrátením, pojednávanie má teda pokračovať v pondelok 8. júna. Festival Pohoda by v budúcnosti už nemusel byť v Trenčíne. Organizátori zatiaľ nemajú s letiskom na ďalší roky podpísanú zmluvu. Primátor Trenčína Richard Rybníček upozornil, že iné festivaly a organizátori už majú s leteckými opravovňami dohodnuté kontrakty.
4: Dokonca na 2-3 roky už podpísali zmluvy a jediná organizácia, ktorá nemá podpísanú zmluvu a ani nevie, či bude podpísaná, je Pohoda. Čiže aj toto je ďalší dôkaz toho, že je to politická motivácia.
13: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že prevádzka podniku sa bude rozširovať. Zároveň zdôraznil, že nič nie je uzavreté.
15: V zásade má byť popri momentálnom výrobnom programe, ktorý sa rozširuje, ešte program lietadiel F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Túto tému teraz rozoberajú a asi ešte nebude uzavretá.
13: Festival Pohoda má podľa ministra aj ďalšie možnosti, ako napríklad letisko v Žiline alebo v Piešťanoch. Aj o tejto téme budeme hovoriť s Robertom Kaliňákom napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Talianske úrady vyhlásili najvyšší stupeň výstrah pred horúčavami pre 4 veľké mestá vrátane Ríma. Teploty na mnohých miestach krajiny presiahli 30 stupňov. Okrem talianskej metropoly platia výstrahy aj pre Florenciu, Boloňu a Turín. V Ríme zaviedli opatrenia na prevenciu požiarov a verejné priestranstvá musia byť vybavené chladiacimi systémami. Podľa meteorológov by sa v piatok mali teploty zmierniť.
16: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
13: Slováci odštartovali domáce majstrovstvá Európy v malom futbale víťazne. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave zdolali Grékov 3-1. Pred návštevou takmer 7800 divákov sa gólovo ako prvý presadil Erik Jendrišek.
17: Ja som spomínal už pred turnajom, že pre mňa je to veľká motivácia si zahrať doma pred našimi fanúškami a ten sen sa mi splnil, som tu, hrám a čo si viac môže futbalista prijať.
13: Našich reprezentantov v malom futbale čaká už dnes večer druhý zápas v A skupine. O 19.15 sa stretneme s Bosnou a Hercegovinou. V skupinovej fáze si Slováci zahrajú aj s Čiernou horou.
16: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
13: Štvrtok bude jasný až polooblačný, bez zrážok, ale aj s ochladením. 21 až 26, na severe to bude citeľnejšie od 16 do 21 stupňov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: Dobré ráno všetkým vodičom, v kolónach stojíte v oboch smeroch a zdržíte sa zhruba 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a až 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Devínskej cesty smere na Botanickú, v Prievidzi na Bojnickej smere von z mesta, v Žiline na výjazde z Mostnej smere na Rajecku zrážka kamiona s osobným autom. Na R1 za Žiarom nad Hronom smere dozvolená zrážka dvoch aut, rátajte so zdržaním. Potom nehoda aj v Banskej Bystrici na začiatku Poľnej smere z námestia Ľudovíta Štúra, za Lučencom smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec a v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku smere na Gemersku. Radary na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Červeníku smere do Hlohovca, v Komárne na výjazde do Novej Stráže z centra. Za Tvrdošovcami smere do Jatova merajú aj v Nitre za Dražovcami smere do centra, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, za Komiaticami smere do Nových Zámkov, na výjazde z Levíc do Tlmáč, v Banskej Bystrici Jakube smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, na konci R2 pri Tomášovciach smere do Lučenca a v Čani smere do Ždane. Hliadky pribúdajú v Bratislave na začiatku Harmincovej smere zo Šnajdera Trnavského, za Balaskou Dubovou smere do Jasenovej. Rovnako aj v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu za Lidlom smere do na Herliansku a ešte posledná hliadka, tak tu ste videli na výjazde do Bydoviec z Ďurďošíka. Dávajte si pozor a jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vladom Barechom.
18: Parádny štvrtok vám všetkým prajem. Stalo sa vám niekedy, že ste niečo prehltli omylom? Určite áno, minimálne muchu. Bežci to veľmi dobre poznajú, veď bežíte, beží oproti vám niekto pekný, alebo sa chcete len usmiať, pozdraviť, možno z posledných síl, na druhej strane len lapáte po dychu a zrazu bum, mucha v hrdle, tak ju prehltnete, no. Ale že by ste prehltli omylom svoje bezdrôtové slúchadlá, to sa vám asi nestalo. Ale stalo sa to Carly Belmer, mladej žene, ktorá sa v jeden večer vrátila domov, poriadne bola unavená, zničená, dokonca ju bolela hlava, tak si chcela dať tabletku, ale šupla do seba malé biele slúchadlo miesto toho. A viete, kedy na to prišla? Keď si pustila hlasovku, prekvapilo ju, odkiaľ ju počula. Takže vedzte, že kým vám škvrká v bruchu, je to v poriadku, keď vám z brucha hrá Ed Sheeran, niečo už v poriadku nie je.

0: J-Lo, Pitbull, On The Floor. Tento veľký hit sme si dali na Expresse. 9 hodín 24 minút. Pozdravujem všade, kde aktuálne ste. Možno hlavne v práci. A koľko z vás ľudí využíva denne umelú inteligenciu? Myslím si, že minimálne každý druhý. Dominik,
1: aj ja.
0: Aj ty, aj, tak, aj ja. Presne, ale je ešte zaujímavé to, že ako sa ľudia s tou umelou inteligenciou bavia, že aký tón a či slušne teda na ňu idú, lebo podľa mňa sme niektorí ľudia aj zvyknutí presne sa rozprávať s umelou inteligenciou alebo písať jej tak, ako keď píšeme aj kamošom, že sem tam aj poprosíš, alebo ideš milo na ňu. Neviem, ako to máš ty. Či ideš na maja, že
2: ja som podľa mňa drzý na ňu, hej? Že ako okam, ani nepoprosím, ani nepoďakujem, drzí, rovno sa opýtam.
0: A drzý tón je vraj lepší. Normálne skúmali to presne, že čo viac zaberá na umelú inteligenciu, aby bola aj ona presnejšia a aby dávala lepšie odpovede, tak vraj naozaj ten drzý tón lepšie zaberá. O koľko percent je to tam rozdiel, ako keď idete slušne a píšete aj zdvorilostné frázy, že prosím, ďakujem. Vraj to vôbec netreba používať.
2: No,
0: ty ideš správne. Normálne takto, aj tvrdo, že tu mi daj
2: aj,
0: toto.
2: Aj sa pohádam s ňou. Vážne? Teda s ňou sa nedá pohádať, takže len ja sa vytočím. Sa...
0: Vynikajúco. Aj sa ti ospravedlní niekedy?
2: Myslím si, že sa ospravedlňovalo, no.
0: Vážne?
2: Ale neprijal som to.
0: Ako správny chlap. No tak, dobre, v tomto máme jasno. Pozor, ale platí to iba pri tej umelej inteligencii. Nie, že teraz chlapi prídete domov a skúsite to na svoje ženy. Tam to fungovať nebude. Čo sa počasia týka, máme trochu zmenu oproti včerajšku, ale myslím si, že len ohľadne teplot, alebo ako to vyzerá?
2: Áno, teploty, aj keď som to bol vonku teraz skontrolovať, no a nezdá sa mi, že by sa nejako ochladilo.
0: Nie, slnko svieti, teplo je.
2: Čiže myslím si, že to ochladenie je najcítelnejšie na severe Slovenska. Mm-hmm. Žilina len 16 stupňov, v Poprade len 13, a maximálne na severe Slovenska bude dnes do 21, na juhu do 26. Pršať nebude, má byť jasno až polooblačno. Policajti zadržali prezidenta košického futbalového klubu Dušana Trnku, informuje o tom televízia JOJ. Domové prehliadky vykonávajú aj u dvoch ďalších funkcionárov. Prípad podľa televízie nesúvisí s futbalom ani so Slovenským zväzom, ale s Trnkovými podnikateľskými aktivitami. Životné minimum by sa malo od júla zvýšiť, pre jednu dospelú osobu by suma mala dosiahnuť 295 eur. Opatrenie predložilo ministerstvo práce na pripomienkovanie. Súd rozhodol, že hotely v Taliansku nie sú povinné poskytovať hosťom vodu z kohútika. V prelomovom rozsudku odmietol uznať klientke 5-hviezdičkového hotela v Alpách odškodnenie. Žena sa sťažovala, že jej odmietli dať čistú vodu, aj keď bola ochotná za ňu zaplatiť. Dnes je na programe štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji. O 16:20 hrajú Česi s Fínmi a Kanada z USA. O 20:20 sa stretne Norsko s Lotyšskom a Švajčiarsko so Švédskom.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur!
5: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne 9.30 je v tejto chvíli, pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname opäť v kolónach, asi pol hodinu sa zdržíte v Lhohovci na ulici SNP smere na D1. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca je zdržanie asi na pol hodinu. Nehody sú v Bratislave na začiatku Panonskej smere z Mosta SNP a na konci Devínskej cesty smere na Botanickú. V Žiline na výjazde z Mostnej smere na Rajeckú sa zrazil kamión a osobné auto. Zdržíte sa na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, tu je zrážka dvoch osobných aut. V Banskej Bystrici nehoda na začiatku Poľnej smere z námestia Ľudovíta Štúra. A v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku smere na Gemersku zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Pribúdajú cestári, pracujú za Sencom smere do Sladkovičova, kosia pri ceste trávu a za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy takisto pracujú, premávku riadi semafor. Radary na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Červeníku smere do Hlohovca a pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom. V Komárne na výjazde do Novej Stráže z centra, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, za Komiaticami smere do Nových Zámkov, v Banskej Bystrici a Kube smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Ivachnovej smere do Ružomberka. Merajú tiež na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a na Dargové smere do Košického Klečenova. No a na záver tu sú hliadky za Valaskou Dubovou smere do Jasenovej, v Ružomberku Bielom potoku smere do centra, v Likavke smere do Ružomberka, v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu za Lidlom smere na Herliansku, na výjazde do Bidoviec z Ďurďošíka a v Hriadkách smere do Sečoviec. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Hexa v piatok podvečer na Expresse, takto vo štvrtok do obeda. 9 hodín 57 minút máme. O čom sa tak bavia muži v piatok podvečer na pive, chceli by ste vedieť? Aj o skincare možno.
1: No, dakedy som si používal také, že rúžová voda sa to volá.
0: To je na odlišovanie, nie? Či čo to? To ženy majú rúžovú vodu?
1: No je, že rúžová voda, to je akože tak proste taký sprej. To ťa tak refreshne, že to je také, to počkáš, keď zaschne, to je tá rúžová voda, hej. A potom si dáš, ja používam, že sa to volá, že slimáči mucín. To je také mazlavé, to je úplne ako keď je slimák a ide, tak zase on jáva tú stopu, no to je reálne z tých slimákov a to si dávam na tvár, lebo mám potom takú hydratovanosť toho tvár, vieš.
0: Mati, sama si prekvapená teraz, čo?
2: Ja toto nepoužívam, takže neviem.
0: Tak musí, samo ti odporúči, lebo o tomto sme sa bavili, že kto čo, akú má skincare rutinu v našom podcaste Men in Vek v najnovšej časti. A áno, aj chlapi vedia o tomto svoje, takže odporúčam vypočuť si to v appke Rejo, to nájdete.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
4: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa dnes hrajú 4 štvrťfinálové zápasy. Sleduj 2 zápasy o 16.20 na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. A o 20.20 ďalšie 2 zápasy opäť na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Prešové pre únik neznámej látky evakuovali v noci obytný dom. Ropa po útokoch na Blízkom východe po poklese opäť zdrážela. Dnes slnečné počasie a maximálne 26 stupňov. Správy o 10:00 má pre vás Martina Pastorová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Cena ropy reagovala na americký útok na Irán a následnú odvetu. Cena ropy Brent stúpla o vyše 3% na viac ako $97 za barel. Počas predošlého obchodovacieho dňa pritom ceny komodity klesli o viac ako 5% a boli na najnižšej úrovni za uplynulý mesiac. USA zaútočili na iránske vojenské ciele, explózie sa ozývali z prístavného mesta Bandar Abbas. Iránske revolučné gardy potvrdili, že v odvetnej reakcii cielili na americkú základňu, ale nespresnili kde. Kuwait potom informoval o zostrelení nepriateľských dronov. Slovensko sa nakoniec nepripojilo k iniciatíve na zriadenie špeciálneho tribunálu, ktorý má stíhať Vladimíra Putina za zločiny proti Ukrajine. Rezort zahraničných vecí pritom ešte vlani na jeseň tento krok podporoval. Denník N s odvolaním sa na informácie z vnútra rezortu informoval, že štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok zakázal našim diplomatom zúčastňovať sa na prípravných rokovaniach na zriadenie tribunálu. Ex-ministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského takýto postup neprekvapuje.
9: Viem si predstaviť, že sa to takto udialo a hovorí mi to o tom, že je to práve pán štátny tajomník Eštok, ktorý sa zúčastňuje návštev Moskvy spolu so slovenským premiérom Ficom, takže buď sa s jeho názormi stotožňuje, alebo má nejaký dôvod vykonávať priamu vôľu premiéra na ministerstve.
7: Ministerstvo zahraničných vecí tvrdenia anonymného zdroja denníka N odmietlo. Zriadenie špeciálneho tribunálu podporilo 36 krajín. Vrátane členských štátov únie s výnimkou Bulharska, Maďarska, Malty a Slovenska. Pre únik neznámej látky z prešovskej bytovky na Pavlovičovom námestí hasiči evakuovali v noci 27 osôb. Krajské riaditeľstvo hasičského zboru v Prešove potvrdilo, že látku nechali preveriť chemickému laboratóriu. V bytovke síce nebolo nedýchateľné prostredie, ale hasiči nevedeli na 100% potvrdiť, o akú látku ide. Ľudia sa sťažovali na to, že ich dráždi.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
7: Pri veľkej policajnej akcii Brat na východe Slovenska zadržali prezidenta FC Košice Dušana Trnku. Kukláči mu na rodinnom dome rozbili okná, údajne zobrali aj jeho manželku. Policajti zasahujú aj v nedalekých domoch ďalších dvoch futbalových funkcionárov. Prípad podľa televízie Joj ale nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s podnikateľskými aktivitami Dušana Trnku.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
7: Dnešný deň prevažne slnečný, iba ojedinele sa môže vyskytnúť viac oblakov. Oproti predošlým dňom bude chladnejšie, na severe 16 až 21, všade inde maximálne do 26 stupňov. No a k tomu aj severný vietor v nárazoch do 50 km za hodinu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 10. aktuálny pohľad na slovenské cesty je s vami Martina. Pozor na kolóny v Hlohovci na ulici SMP v smer na D1. Tam je to na asi pol hodinu. Rovnako dlho sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pribudla aj nová nehoda za Dedinou Mládeže v smere do Šale. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP. Potom na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a staršia nehoda aj v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku v smere na Gemersku. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a potom za Sencom v smere do Sladkovičova kosia pri ceste trávu, tak aj tam pozorne. Na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji máte odstavený kamión s defektom, tak pozor. Ideme na merania Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, ďalej v Bodzi v smere do Veľkého Medera, potom na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčína. Merajú aj na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Púchova, Banskej Bystrici Kube v smere na Donovali, ďalší radar vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, merajú aj na D1 pred Spišským podhradím v smere z tunela Branisko, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a radar stojí aj v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku. Aj hliadky máme v Bratislave na Limbovej v smere na Patronku, ďalšia striehne pred Zdrietomov v smere z Česka, potom sú aj na výjazde zo Zlatých Moraviec do Tekovských Nemiec, hliadka aj v Bytči na Hlavnej v smere na D1, kontrola v Ružom Berku Bielom potoku v smere do centra, ďalší policajti za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky a na hliadku pozor aj v Hriadkách v smere do Sečoviec. A to už je všetko, želám vám bezpečnú jazdu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
6: Najväčšie hity vášho života.
8: Súčasnosti. Najviac hudby každý deň.
6: Iba na

0: Push Right Now, alebo teda Airplanes, B.O.B. a Hayley Williams na Expresse. 10 hodín 24 minút, pripravte sa už na 15. hodinu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A kto by nechcel byť bohatší? No len ľudia, buďte pripravení dnes po 15. A keď už si pošlete SMS-ku, tak treba rátať s tým, že naozaj vám môžeme zavolať. Veď si neposielate len tak, či?
3: Ja som tomu neveril, lebo ja som myslel, že to je nejaký...
4: Hor.
5: Hej, že to je nejaký podfuk.
0: Žiadny podfuk, my vám naozaj môžeme zavolať a môžeme vám odovzdať 34 tisíc eur dnes. A aj keď si teraz v tomto momente pošlete SMS-ku, tak nie, že sa stane, že na to zabudnete do 15.
6: SMS-ku som vedel, že som poslal, ale úplne som zabudol.
5: A čo sa stalo? Čo ti vyhodilo z hlavy túto základnú?
6: Vyhodilo mi asi
0: istič. Istič, vyhodené ističe je lepšie mať ale z výhry, ako ľudka svojho času, ktorej sa podarilo vyhrať.
7: To je fakt?
5: Je to fakt.
4: Andrej, Miša.
7: Ja neverím.
4: Je to tak?
7: Ja neverím. A ešte za mužom som chodila, že nejaké číslo volalo predtým a on vraví, že však ja som neposielal, tak som poslala 3 SMS-ky teraz pre treťou. A to je vážne?
0: Vážne a vyhrala. Viete prečo? Lebo keď sme volali, zdvihla do 10 sekúnd, takto.
8: Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak aj vy takto dnes zdvíhajte po 15. a 34 tisíc eur môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je Euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Môžeme mať vyhodené ističe aj zo slnka dnes, Mati, alebo ako to bude?
4: Tak až nie tak.
0: Nie až tak úplne.
4: Nie až tak úplne, áno. Dnes maximálne do 26 stupňov, takže trošku oproti tým predošlým dňom ochladenie. Štvrtok prevažne so slnkom na oblohe, iba ojedinele lokálne viac oblakov. Teda teplota sa vyšplhá na severe na 16 až 21, zvyšok územia aj do 26 stupňov, k tomu aj severný vietor. Pre únik neznámej látky z prešovskej bytovky na Pavlovičovom námestí hasiči evakuovali v noci 27 osôb. Krajské riaditeľstvo hasičského zboru v Prešove potvrdilo, že látku preveruje chemické laboratórium. Cena ropy reagovala na americký útok na Irán aj následnú odvetu. Cena ropy Brent stúpla o vyše 3% na viac ako $97 za barel. Počas predošlého obchodovacieho dňa pritom ceny komodity klesli. Talianske úrady vyhlásili najvyšší stupeň výstrah pred horúčavami pre Rím, Florenciu, Boloňu a Turín. Teploty na mnohých miestach krajiny majú presiahnuť 30 stupňov. V Ríme zaviedli opatrenia na prevenciu požiarov a verejné priestranstvá musia byť vybavené chladiacimi systémami. Podní voľná sú na hokejovom šampionáte na programe štvrťfinálové duely. O 16:20 sa proti sebe postavia Fínsko s Českom a Norsko s Lotyšskom. Kanada so Spojenými štátmi a Švajčiari so Švédmi si zahrajú o postup do semifinále večer o 20:20.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
9: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
10: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
12: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Čo sa tu deje?
13: Čo sa chystá?
14: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
15: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
14: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
16: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
15: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
17: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás Martina. Pozor na čerstvé nehody za Novákmi v smere do Prievidze. Pri Bovciach smere do Koštian nad Turcom sa stala tiež nehoda. Treba tam rátať s dlhými kolónami, a to obojsmerne. No a čerstvá nehoda pribudla aj v Ružomberku na Žilinskej v smere na Považskú. Staršie polícia dokumentuje v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP, za dedinou Mládeže v smere do Šale a staršia nehoda je aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Kolóny na 20 minút hlásite v Hlohovci na ulici SMP v smere na D1 a rovnako dlho sa zdržíte aj v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, tam premávku riadi semafor a ďalšia skupina je za Nánov v smere do Kamenného Mosta, tam sa aj zdržíte. Pozor na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, je tam odstavený kamión s defektom. Na D1 za Voderadmi v smere do Sence máte v pravom pruhu odstavený kamión, tak aj tam pozorne. Radary ste videli v Bratislave na obchvate za Petržalkou v smere do Jaroviec pri čerpačke OMV, ďalej na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, vo Zvolene sú na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a ďalšie meranie na Orave pridávate vy.
19: Dobrý deň, ja by som chcel nahlásiť radar v Oravskom pozámku v smere na Príslo.
4: Ďakujeme pekne, ešte pridám ďalšie v Ivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj v Snine na Pčolinskej v smere von z mesta. Sú aj policajné kontroly, a to v Bratislave na Limbovej v smere na Patrónku, potom Striehnu pred Drietomov v smere z Česka, za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky a na policajtov pozor aj na Dargové v smere do Košického Klečenova. A to už je všetko, želám pohodu za volantom.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Máme tu štvrtok, počúvate Rádio Express, Coldplay doznieva 10 hodín 56 minút. Vráťme sa trochu v čase, ale nie iba v rámci dnešného dňa, ale zo pár rokov, dokonca desiatok rokov, do obdobia prvej Superstar, kedy tu bol aj Miro Jaroš. Ten bol Superstar vlastne prezentovaný ako taký exotický typ, ktorý sa práve vrátil z Izraela. V rozhovore s Vicky Havránek prezradí, čo tam robil a ako sa tam vlastne dostal.
1: Ešte stará mama mi požičala na letenku peniaze, takže bolo to aj zavezujúce, že musel som najprv zarobiť, aby som jej vrátil, teda to, čo mi požičala, aby som vôbec mohol vycestovať. A začal som tam vlastne na farme strihať hrozno. Dokonca nebol som zvyknutý na také ostré slnko, ako je v tom Izraeli. To bol marec a už v marci tam poriadne pieklo. Keď sme boli na tej farme vystavení slnku s Tajlancami, sme tam pracovali pár Slovákov. Pamätám si, že ma tak opieklo hneď druhý deň, že som nevedel ráno oči otvoriť, takú som mal opuchnutú tvár.
2: Môj zlatý.
1: No a boli sme tam na čierno samozrejme, lebo farmár nám nevybavil víza pracovné, ako sľúbil, a nemohli ma teda zobrať ani k doktorovi, takže som spával v stajni medzi koňmi.
2: Wow.
1: Asi 4 dní so zavretými očami a už som iba bol taký, že niečo šuchlo, zapunelo vedľa mňa a už som iba tak myslel, bože, dúfam, že to bol ten kôň.
0: A na celý rozhovor sa môžete tešiť už zajtra po 18. na Expresse a všetky doterajšie rozhovory z rubriky Vtedy a teraz nájdete na Express.sk.
3: Poznáte ten pocit, keď ste si povedali, že ja tomu to fakt nerozumiem. Ja neviem, napríklad, že transakčná daň.
4: Ja si to hovorím pri akomkoľvek návode. Vidím nejaký tutoriál, začnem študovať a potom si poviem, ja tomu to fakt nerozumiem.
3: Postavte to, prosím, niekto.
4: Áno, prosím.
5: Dobrý deň, pán doktor, prosím vás, mám tam stále taký ten vred. Čo s tým?
3: Takto mi jedného krásneho rána zazvonil telefón s netradičnou požiadavkou a teraz ty to zodvihneš, vieš, a nevieš, že chceš pomôcť. Ale teda nie je to zrovna tvoja atestácia toto.
4: Ani nevieš, kde je ten vred.
3: No.
6: Ak sa chystáte na dovolenku do Egypta, dám vám radu. Nebojte sa zjednávať ceny v obchodoch.
4: Dobre, ale nezahováraj. Manžela, si tam našla?
6: Aha, niekoľko. Denne. Jeden Ahmed ma chcel kúpiť od mojej kamarátky, vyjednával za 25 tiav.
4: 25? Mm-hmm. Dúfam, že si to vzala.
6: Prosím, nie. Hovorím, nebojte sa zjednávať. V tomto prípade vyjednávať, lebo 25 je málo.
7: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochá dráha SK.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Hlas podmienil schválenie budúcoročného rozpočtu zvyšovaním platov policajtov. Smer opäť rieši poslanca Hlinu za nášivku na saku v parlamente. Dnešný deň s miernym ochladením najviac do 26 stupňov. Sú tu správy o 11. a Martina Pastorová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Hlas podmienuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platu policajtov, informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Zároveň dodal, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek.
9: Odkazujem policajtom, že sa za nich pobijem a urobím všetko preto, aby tu prišla nová platová trieda, ktorá bude znamenať plus na ich výplate. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
7: Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti vysvetľoval, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov, ako o tom hovorí líder Hlasu Šutaj-Eštok, a minister podľa neho vedome klame. Šimečka dodáva, že hovoril o adresnosti 13. dôchodkov. Smeráckí poslanci kritizujú Alojza Hlinu za nášivku na saku Smer mafia nechceme. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar tvrdí, že SAS nemá naštudovaný nový rokovací poriadok, ktorý zakazuje nosiť nevhodný odev alebo vnášať do sály vizuálne pomôcky. Hlina si podľa neho testuje jednotlivých predsedajúcich, či ho v saku nechajú sedieť v parlamente. Po Gašparovi vyzval poslanca SAS na odchod z rokovacej sály aj predseda parlamentu za Hlas Richard Raši, pričom ale Alojza Hlinu nevykázal. Poslanec SAS tak zatiaľ o polovicu platu za opakované porušenie rokovacieho poriadku neprišiel. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad, ktorý vykonáva dohľad nad Hormuzským prielivom. Washington informoval, že každému, kto úradu uhradí poplatok za plavbu cez kľúčovú námornú trasu, hrozia reštrikcie. Spojené štáty dnes udrali druhýkrát v tomto týždni na iránske vojenské ciele, aj napriek dočasnému prímeriu a snahe vyrokovať úplný pokoj zbraní. Irán reagoval dronovým útokom na jednu z amerických základní v regióne. V reakcii na útoky na Blízkom východe stúpla cena benzínu o 3%.
10: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Ali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
7: Štvrťfinále majstrovstiev sveta priniesie zámorskú reprízu olympijského finále a aj česko-fínsky boj o postup do najlepšej štvorky. Vyraďovacie boje sleduje priamo vo Švajčiarsku kolega Paľo Vrbičan.
12: Šampionát už pokračuje bez slovenských hokejistov, ktorí obsadili na turnaji 9. miesto a do štvrťfinále nepostúpili. Českých, ktorí sa sťahovali pred dnešným zápasom z Friburgu do Curychu, čaká tvrdý súper s druhou najlepšou obranou na turnaji, Fínsko. Severania majú priemer inkasovaných gólov iba 1,5 gólu na zápas. Tréner českého týmu Radim Rulík chce pred štvrťfinále nadviazať na dobré pasáže zo zápasu s Kanadou, v ktorom naši susedia prehrali tesne 2-3. A zamerať sa v príprave špecificky na Fínov. Na to podľa českého šéfa lavičky veľa času nezostalo.
13: Variant bolo víc. Od teďka zaklepneme desky, základní skupina za náma a čeká nás super, takže sa na nie budeme chystať a uděláme maximum pro to, aby jsme odvedli co nejlepší výkon.
12: Štvrťfinále Česko-Fínsko je na programe dnes 16:20, podobně jako aj Kanada USA. Od 20:20 hrají Nóri s Lotyšmi a Švajčiari so Švédmi.
10: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Napriek Slovenskom dnes prevažne slnečné počasie, kde tu aj s oblakmi. Zrážky iba výnimočne očakávame, ale prišla zmena. Máme tu mierne ochladenie na severe dnes od 16 do 21, zvyšok územia do 26 stupňov a k tomu lokálne aj severný vietor.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné predpoludnie všetkým expres vodičom a vodičkám. Po 11. je s vami Martina. Hlásite nám čerstvé nehody, pribudli v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, v Bánovciach nad Bebravou na Sladkovičovej v smere na Svetoplukovu a čerstvá nehoda aj v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky. Potom máme staršie nehody za Dedinou Mládeže v smere do Šale, za Novákmi v smere do Prievidze, v Príbovciach v smere do Koštia nad Turcom. Tam treba rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. A jedna staršia nehoda v Ružomberku na Žilinskej v smere na Považsku. Kolóny na asi 20 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, tam premávku riadi semafor a pre ďalšiu skupinku cestárov sa zdržíte za Nánou v smere do Kamenného Mosta. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tam v pravom pruhu odstavený kamión. No a ideme na radary na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek, potom v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta aj za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky. Ešte policajné kontroly v hlavnom meste na Mudroňovej v smere na Budkovu, aj v Bratislave na konci Hradskej v smere na Vrakunsku. Ďalej kontrolujú na vjazde do Jatova, Strnovca nad Váhom, v Nitre sú na začiatku Novozámockej v smere z centra, ďalšia hliadka Banskej Bystrici na Tajovského za Mestským parkom v smere von z mesta, za Bušovcami kontrolujú v smere do Podolínca a za Raslavicami v smere do Demiaty. A to už je všetko, želám pohodovú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Express hity non-stop. Non-stop.
11: Najväčšie hity
14: vášho života.
5: Najlepšie hity súčasnosti. Súčasnosti.
11: Najviac hudby.
5: Každý

0: Avicii, Waiting for Love na Expresse, 11 hodín, 26 minút, k tomu už máme. Čo vaše vzťahy? Sú dobré? Nie sú dobré? Sú? Nie sú vôbec? Poradíme vám s nimi.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Čo robíte preto, aby vám vydržala iskra vo vzťahu? Nejaké spoločné aktivity, Mati?
2: Bicyklovanie.
0: Tak, áno, nová aktivita. Tak, presne, to treba presne aj niečo nové v tom vzťahu mať a venovať sa tomu možno aj presne vo dvojici. Simona a Joe Trendy túto sobotu na Expresse preskúmajú možnosti, ako udržať ten vzťah stále zdravý a vzrušujúci. No a tipy zozbierali aj od vás, takže určite sa máte na čo tešiť, čo sa týka tejto novej epizódy.
3: Nestíhame sa takmer stretnúť doma v jednom čase. Zaberá to už vyše 20 rokov. To je tiež veľmi dobré. Zatiaľ sa snažíme nejako prežiť a plánujeme víkend vo dvojici, no zatiaľ bez úspechu. Tuto vidíme opäť ďalších rodičov.
4: Máme tiež plány.
3: No počúvaj toto. Na staré kolona pred 50-kou, čo nie sú staré kolona, Tejko tiež je rovesník, sme začali chodiť na latino tance. Sme spolu 30 rokov. Vidíš?
4: No dobre, po 30 rokov, ale neviem, čo by, akože, ja už teraz počujem, jak mi klby odchádzajú, boky, však na latino musíš robiť tie boky. Však...
3: Ja ťa budem mať na voziku, ja už ťa budem tak točiť.
4: Točiť, hej.
3: Ty bol, to by bol aký super, keby si bol na voziku, to by si musel ísť všade so mnou.
4: Ježiši Kriste, dúfam, že ste to počuli všetci tiež.
3: Nie, ale ospravedlňujem sa všetkým, koho som urazila teraz, ale tak je to ťažké, keď máte muža, ktorý vie chodiť, ale nechce chodiť.
0: Aj ďalšie tipy samozrejme budú, aj tie od vás, aj oni sami pridajú ďalšie, takže ako vravím, už túto sobota od 12. na Expresse a nezabúdajte na to, že stále môžete hlasovať za vzťahy SRO v podcaste roka v kategórii Miláčik na webe express.sk, tak klikajte.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: A aj vzťahy SRO ináč nájdete aj v appke Rail, tak aj tam si môžete vypočuť tie staršie epizódy. Teraz poďme na počasie.
2: Je to tak, no aktuálne teploty 14 až 23 stupňov. Oproti uplynulým dňom je to naozaj chladnejšie počasie. Popoludní sa má v niektorých lokalitách otepliť na 26, tak uvidíme, či sa to podarí. Zrážky dnes iba výnimočne, na viacerých miestach ale fúka silný vietor. Hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvyšovaním platov policajtov. Minister vnútra Matúš Eštok hovorí o novej platovej triede. Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Nemecký rezort obrany vyzval členov NATO na posilnenie armád pre oslabenie vzťahu s USA. Spojené štáty boli podľa ministra Pistoriusa v uplynulých rokoch spoľahlivým partnerom, ale aktuálne sa už na ne nemôžeme spoliehať pre kroky súčasnej vlády Donalda Trumpa. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad, ktorý vykonáva dohľad nad Hormuzským prielivom. Washington informoval, že každému, kto úradu uhradí poplatok za plavbu cez kľúčovú námornú trasu, hrozia reštrikcie. Hokejisti Caroliny sú už iba jeden duel od postupu do boja o Stanleyho pohár. K finále ich priblížil štvrtý zápas play-off NHL, v ktorom zdolali Montreal 4-0. Grilovačka s cenovým

0: 2 kg a Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný štvrtok všetkým na cestách. O 11:30 je s vami Martina. Nahlásili ste nám novú nehodu, stala sa v Kapušanoch na hlavnej križovatke. Ďalšie dokumentujú policajti Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, potom v Banovciach nad Bebravou na Sládkovičovej v smere na Svetoplukovu, v Príbovciach na hlavnom ťahu je tiež nehoda, to v smere do Koštiar nad Turcom, úsek hlásiť ako neprejazdný a nehoda je v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a pre ďalšiu skupinku cestárov sa zdržíte za Nánov v smere do Kamenného mosta. Radary ste videli na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, aj Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta. Ďalej merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, v Ivachnovej sú v smere do Ružomberka a radar stojí aj za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Mudroňovej v smere na Búdkovú, potom v Bratislave na križovatke Miletičova Záhradnícka, kontrola aj v Dolnom Štále v smere do Dolného Baru, za Drietomov v smere do Česka, Nitre na začiatku Novozámockej v smere z centra, Bytči kontrolujú na Hlavnej v smere na D1, policajti sú aj pod Strečnom v smere do Žiliny, potom Banskej Bystrici na Tajovského za Mestským parkom v smere von z mesta, kontrola aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na výjazde z Lučenca do Lovinobane a v Košiciach sú na Štefánikovej v smere na Gorkého. Toľko z dopravy. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: James Arthur a Impossible na Expresse. 10 minút nám ostáva do 12. hodiny. Ja viem, že mnohí z vás sa už pýtajú, kedy príde Braňo. Braňo príde, ale ešte predtým nás čaká aj niečo iné.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Pred nami sú veľké správy na Expresse a čo môžeme očakávať vo veľkých správach nám prezradí Martina Pastorová.
2: Budúcoročný rozpočet môže naraziť na podmienky Hlasu. Minister vnútra chce ešte v tomto roku policajtom zabezpečiť zvyšovanie platov.
3: Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
2: Po dni pauzy pokračujú majstrovstvá sveta v hokeji štvrťfinálovými zápasmi. Popoludní nastúpia proti sebe Česko a Fínsko, aj Norsko s Lotyšskom. No a po veľkých správach nás už tradične čaká relácia Braňo Závodský naživo, dnes s ministrom obrany za Smer Robertom Kaliňákom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Je a Angel, song, ktorý si každý vie spievať podľa seba, je to tak, každý si na to môže trochu uletieť a my si môžeme uletieť aspoň v predstavách teraz. A kde by ste sa chceli ocitnúť radšej, keď sú vysoké horúčavy? Či je to bazén alebo more? Spravíme si rýchlu moju dilemu takto a v éteri, tak Mati?
1: More.
0: More.
1: Jednoznačne.
0: Dominika?
1: More.
2: Bazén.
1: Vidíš? Môj Bože, musíš všetko pokaziť.
0: A ja som za bazén, 2-2, no tak.
2: Vidíš, muži a ženy sme sa rozdelili.
0: Je to rozdiel. No a potom, vieš, vznikajú tie sťažnosti bizarné na dovolenkách, kedy sa vedia dovolenkári sťažovať aj na to, že more je príliš slané. Muži to asi neboli, ktorí sa sťažovali.
2: Áno.
0: Z tohto prieskumu to takto vychádza.
3: Leto. Slnko. Móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Minister Matúš Taještok sľubuje policajtom vyššie platy, podmieňuje tým aj schválenie rozpočtu.
5: Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Minister financií v parlamente predstavil správu o pokroku Slovenska. Debata sa ale strhla k rafinérii Slovnaft a jej zdaneniu.
6: Musíme byť radi, že máme rafinériu, ktorá nám nedlží, áno, nám dlží 500 miliónov.
7: Vy ste nevyťahli absolútne nič, vy sa tu len slaboducho vyhovárate.
1: Dnešný deň v znamení ochladenia aj silného vetra. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Ten plánuje predložiť do Národnej rady minister Kamenický v septembri. Matúš Taještok zároveň tvrdí, že Progresívne Slovensko chce zrušiť výsluhové dôchodky. Michal Šimečka to označil za klamstvo. Viac už Dominika Turiaková.
9: Minister vnútra Matúš Taještok dnes informoval, že podmienkou schválenia rozpočtu bude pre hlas zvýšenie policajných platov.
5: Odkazujem policajtom, že sa za nich pobijem a urobím všetko preto, aby tu prišla nová platová trieda, ktorá bude znamenať plus na ich výplate. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
9: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Šéf rezortu vnútra zároveň reagoval na slová predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek.
5: Výsluhový policajt PPUčkar robil zásahy, chodil do klubov v Bratislave, kde sa predávali drogy, kde bol jeho život ohrozený. Má nárok na výsluhový dôchodok? A už ide aj do dôchodkového veku. Tak pán Šimečka mu hovorí, vyber si teda. Či budeš mať starobný dôchodok, alebo výsluhový dôchodok.
9: Šimečka na sociálnej sieti vysvetľoval, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov, ako je to podľa neho interpretované. A líder Hlasu podľa neho vedome klame. Dodal, že v našej relácii Braňo Závodský naživo hovoril o adresnosti 13. dôchodkov. Povedal, že ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, na ich dôchodky už nebude, lebo štát nemá na tých 13 dôchodkov.
10: No a tým, ktorí majú 1000 eur, 1500 eur dôchodok, lebo sú tam aj takí, výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí a vieme sa vrátiť a zvýšiť tie dôchodky tých 12, keď bude ekonomika šlapať, ale bohužiaľ v tejto chvíli ten štát, ak niečo neurobí, tak smeruje do bankrotu.
9: Odborníci vrátane Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, analytikov INES aj odborárov kritizujú plošné 13. dôchodky ako neudržateľnú záťaž pre verejné financie. Ich vyplácanie stojí štát takmer 917 miliónov eur ročne.
1: Minister financií v parlamente predstavil výročnú správu o tohtoročnom pokroku Slovenska. Ladislav Kamenický sa v pléne sťažoval na negatívny externý vývoj aj na predchádzajúce vlády. Opozícia zase kritizuje vládu, že stále neprišla s prorastovými opatreniami a že minister Kamenický sa vo svojej správe iba vyhovára. Téme sa venuje Ivo Funtek.
11: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický v správe hovorí o riziku rastu pod 1% v dôsledku globálnych problémov či stavu ekonomického ekonomiky ešte z roku 2022.
6: Mnohé predpovede sa robili na základe toho, že napríklad sme nerátali s tým, že Spojené štáty vyrúbia nám, Európskej únii a všetkým clá, a že nastanú colné vojny a obchodné vojny. Máme tu geopolitické napätie.
11: Julius Jakab z Hnutia Slovensko hovorí, že minister sa len vyhovára.
7: Po troch rokoch súčasnej vlády by ste čakali, že priniesie nejaké výsledky, že odprezentuje niečo, čo dobre urobili pre Slovenskú republiku, ale to je presne tak isto ako Robert Fico, ktorý stojí pred rozpadajúcou sa Prešovskou nemocnicou a jediné, čo povie, je Radičova. No tak to je proste minister Kamenický.
11: Jakab tiež kritizuje vládu v tom, že nedokáže získať 500 miliónov eur od Slovnaftu za nadmerné zisky, ktoré mala rafinéria počas ropnej krízy.
7: Už 3 roky tam robíte kontrolu, ktorú ste oznámili v roku 2023 na konci roka a stále nič, stále neviete dostať z toho Slovnaftu poriadne peniaze, ktoré utekajú Slovenskej republike.
11: Minister Kamenický hovorí, že by sme mali byť radi, že máme na Slovensku rafinériu, ktorá vyrába palivá.
6: Si pozrite na situáciu posledných týždňov, tak Česká republika, Maďarsko, všetci žiadajú Slovenskú republiku, aby sme im pomohli s palivami.
11: Marian Vyskupič z SAS súhlasí s tým, že je dobré, ak máme rafinériu. Problémom podľa neho je to, že až 65% vyrobených palív vyvážame. Riešením by podľa neho bolo znížiť spotrebnú daň, čo stlačí ceny a tiež priláka motoristov zo zahraničia.
12: Niečo najviac nafty benzínu predať do Česka, niečo najviac nafty benzínu predať do Maďarska. Čo z toho má Slovensko, keď to predáme do Maďarska? Akurát podiel na dani zo zisku Slovnaft. My pomôžeme tomu Česku, Poľsku, Maďarsku tak, že si tú naftu a benzín prídu ku nám natankovať.
11: Výročná správa o pokroku Slovenskej republiky v tomto roku hovorí o raste 1% HDP. Slovenská akadémia vied uvádza, že rast slovenskej ekonomiky bude v tomto roku len 0,5%, no a Národná banka hovorí o 0,6% raste.
1: Cena ropy Brent po útoku USA na Irán a následnej odvete stúpla o vyše 3%. Aktuálne dosahuje viac ako $97 za barel. Počas predošlého obchodovacieho dňa pritom ceny komodity klesli o viac ako 5% a boli na najnižšej úrovni za uplynulý mesiac. USA zaútočili na iránske vojenské ciele, explózie sa ozývali z prístavného mesta Bandar Abbas. Iránske revolučné gardy potvrdili, že v odvetnej reakcii cielili na americkú základňu. Nespresnili kde, ale Kuwait informoval o zostrelení nepriateľských dronov. Nemecko vyzvalo členov NATO na posilnenie armád. Tamojší minister obrany Boris Pistorius hovorí o ochladení vzťahu s USA, ktoré boli 10 ročia spoľahlivým partnerom. Podľa nemeckého rezortu sa súčasná americká vláda pod vedením Donalda Trumpa snaží meniť veci tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Minister Pistorius vyzval spojencov na plnenie si záväzkov voči aliancii. Americký prezident Donald Trump viackrát spomenul, že Spojené štáty zvážia vystúpenie z NATO a kritizoval spojencov. Ak by sa opozičné strany spojili a vytvorili 5 koalíciu, voľby by síce vyhrali, ale väčšinu v parlamente by nezískali. Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál 360 by opozičný blok Progresívne Slovensko, SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati ako celok volilo takmer 38% respondentov a mali by 70 mandátov v parlamente. Prieskum ukázal, že prípadné spájanie sa opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru. Tá by získala vyše 22,5%, Republika takmer 12% a Hlas necelých 9%. Smer, Republika a Hlas by mali spolu 80 kresiel, čo by im zabezpečovalo väčšinu. O veľkých správach počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo. Venovať sa budeme situácii v koalícii Prešovskej nemocnici aj tomu, že rezort obrany plánuje vyslať naše F-16 na misiu NATO do Pobaltia. Do štúdia príde minister obrany za Smer Robert Kaliňák.
8: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Naši hokejisti sa už z majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku vrátili domov na Slovensko. Po dni voľna sú na hokejovom šampionáte na programe štvrťfinálové duely. O 16:20 sa proti sebe postavia Fínsko s Českom a Norsko s Lotyšskom. Kanada so Spojenými štátmi a Švajčiari so Švédmi si zahrajú o postup do semifinále večer o 20:20. Dnešný deň v znamení silnejšieho vetra a ochladenia, aktuálne na severe okolo 14 stupňov, smerom na juh miestami aj 23. Po poludnejších hodinách sa môže lokálne otepliť aj na 26 stupňov. Zrážky dnes iba výnimočne, ale na viacerých miestach fúka silný vietor.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po veľkých správach aktuálny pohľad na slovenské cesty. Začneme nehodami. Za Dojčom v smere do Šaštína stráží pri odbočke do Borského Mikuláša. Nehoda aj za Vlčkovcami v smere do Opoja a pribudla nehoda aj v Prievidzi na ulici Ľuda Ondrejova v smere na Nábrežnú. Ďalšia nehoda je v Príbovciach na hlavnom ťahu v smere do Koštian nad Turcom. Treba tam rátať s kolónami v oboch smeroch. Obmedzenia sú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, tam máte odstavené osobné auto, a za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova je v zákrute vysypaný štrk, v tomto úseku pozorne. Máme aj mobilné meranie, medzi Terchovou a Zázrivou ste videli tmavomodré BMW kombi. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská, potom na R2 za Zvolenom v smere na R1 a na radar pozor aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky ste videli v Bratislave na konci Rúžinovskej v smere na Vrakunskú cestu, kontrola aj v Hontianskych Tesároch v smere do Hontianskych Nemiec a posledná hliadka pred Lúčkami v smere z Liptovskej Teplej. Toľko z dopravy, želám pohodovú jazdu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
14: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
13: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
14: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
13: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
14: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
13: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
8: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
15: Predseda SNS Andrej Danko trvá na odvolaní svojho nominanta ministra Tarabu. Robert Fico mu najskôr odkázal, že na to nevidí dôvod. Potom zas odkázal, že ho odvolá, ale až na konci septembra, ak sa medzi tým nedohodnú. Roztrhal takto premiér koaličnú zmluvu? Minister obrany plánuje vyslať naše F-16 na misiu NATO do Pobaltia. Andrej Danko s tým má problém. Nepokazí si takto Robert Fico jeho súkromné vzťahy s Vladimírom Putinom? A prečo Slovensko odmieta pristúpiť k medzinárodnému tribunálu?

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Zas môžete to trošku rozviesť.
4: Čiže, čo je dôležité, tak oni mali aj diskusiu spoločne. Nakoniec treba povedať úprimne, že Tomáš Taraba je pridanou hodnotou tejto vlády. Na druhej strane Andrej Danko nepociťoval ten vzťah stranický a to niektoré hodnoty stranické, ktoré chcel presadzovať a vnímal tam nejakú zásadnú priekopu. Nechce povedať priepas, lebo to nebolo také úplne zásadné a chcel v zásade, aby ten nový minister prípadne reprezentoval tie záujmy viacej z niektorých okolností. No a myslím si, že podiskutovali a si myslím, že si sám Tomáš Taraba uznal, že chce viac vlastne pestovať tie vzťahy aj zo stranickej pozície a byť aj účastný vlastne na tom stranickom živote.
3: Hej, toto podľa vás hovoril? Alebo to ste boli prítomní toho?
4: Ja som si pozrel jeho video. V tomto spomína, kde si nejakú tú mieru kritiky v tomto smere uznáva. No a myslím si, že majú čas do toho 30. septembra, aby sa to vyriešilo.
3: Áno, to presne premiér vyhlásil, pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra 2026, myslel teda ano. Podľa všetkého. Dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia a podpredsedu vlády. No Andrej Danko v zapäti vyhlásil, a to je jeden z citátov pána predsedu Danka, náš návrh na odvolanie je definitívny a finálny. Tak o čo tu teda vlastne ide? Cíti sa smer tak, že môže to takto podržať cez pána predsedu vlády?
4: Nie, premiér je zodpovedný za fungovanie vlády a myslím si, že došlo k tej diskusii, ktorú som tu presilo povedal, nechcem sa tomu dlho vrácať a strácať tým čas. Ten výsledný formát je taký, ako sa povedalo.
3: Čiže on to vlastne nakoniec, Andrej Danko, rešpektuje aj ten...
4: Ich návrh platí, on dal návrh na odvolanie. Tomáš Taraba vyskúša v zásade tie vzťahy v zásade normalizovať a v prípade, že to nebude dobre fungovať, tak po lete sa k tomu vrátime.
3: Andrej Danko s týmto scenárom nemá problém?
4: Myslím si, že mu rozumie.
3: Hej, lebo pýtam sa to aj preto, lebo koalícia má dnes v skutočnosti 78, lomeno 79, ale to asi s veľmi ako pristrihnutými ušami hlasov.
4: Parlament ide a to je rozhodujúce.
3: No, veď to je práve tá otázka. Ani predseda parlamentu za hlas, Richard Raši, nepredpokladá, že by tam mali byť nejaké problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov na schôdzi, aj ktorá sa včera začala, ako posledná pred letom. Len SNS nedávno prekvapilo pána ministra Takáča, keď nepodporilo jeho vládny návrh o katastri. To znamená, že vie smer skutočne garantovať, že vládne návrhy zákonov budú prechádzať?
4: Z času na čas niektoré majú problém, menej hlasov, viac hlasov neprejdú, ale parlament funguje a netreba tam za tým hľadať viac, ako tam za tým je.
3: Posledná vec, na druhej strane stále platí, že je to práve SNS, ktorá si vybrala pána Tarabu aj na post ministra životného prostredia. Vyčíta mu to, čo v skutočnosti aj podľa pána Tarabu riešia jej ďalší vlastní nominanti na ministerstve životného prostredia, napríklad štátni tajomníci, páni Kufovci. Správa sa pán Danko racionálne v tejto veci?
4: Ale myslím si, že každý obhajuje záujmy svoje, v tomto prípade pán Danko záujmy strany ako takej. A ak nedochádzalo k intenzívnej interakcii medzi ministerstvom a politickou stranou, je to pochopiteľný krok. Je dôležité, že zároveň si všetci uvedomujú zodpovednosť. To pán Danko potvrdil, že nechce ohroziť funkčnosť vlády.
3: Niekoľkokrát, áno, to výborné. Povedal.
4: No a toto je jeho osobný príspevok a Tomáš Taraba chce sám
3: preto sa pýtam, či sa správa racionálne v takejto situácii.
4: Áno, určite.
3: Hej?
4: No a dajme tomu čas a uvidíme.
3: Viac to nebudete teda komentovať.
4: Mm-hmm. To tak nie je tam hlavne čo.
3: No dobre, tak my to budeme samozrejme sledovať. Ďalšia vec, pán minister, na návšteve Poľska nedávno ste s potešením ohlásili, že Slovensko koncom roka 2027 sa zapojí s našimi novými stíhačkami F-16 do misie NATO Air Policingu v Pobalti, čiže strážení vzdušného priestoru. To je veľmi cenná misia aj v rámci NATO. Je super, že sa tohto všetkého zúčastníme, ale keď už sme pri tom Andrejovi Dankovi, tomu sa to teda veľmi nepáči. On svojho času aj povedal, a to je jeho citát, je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Fico si chcel podávať ruky s Putinom a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice s Ruskou federáciou. No tak nepohnevate si takto, pán minister, Rusko, s ktorým chcete mať priateľské vzťahy, aj Vladimíra Putina, s ktorým má zas osobné, dokonca sú

0: súkromné vzťahy pán Fico?
1: Nie. Určite nie.
0: Nie?
1: Nie, samozrejme,
0: lebo?
1: Že nie. No, je to veľmi jednoduché. Nikto sa nechystá útočiť na Rusko, NATO, ale aj Slovensko je v zásade v tomto prípade pripravené brániť záujmy jednotlivých členov. A my máme samozrejme solidárne povinnosti, ale aj záväzky, ktoré chceme naplňať, a to je samozrejme ochrana všetkých našich spojencov. A na to, aby došlo k nejakému konfliktu, by musel niekto na tieto pozície zaútočiť, samozrejme. A na to dnes nie je dôvod.
0: To nie je úplne Rusko, pravda, samozrejme, podľa všetkého, pán minister. No nie je.
1: Prečo? V čom
0: no,
1: sa mýlim?
0: Tak, veď môžete to samozrejme vysvetliť. Ja nehovorím, ano, že sa rovno mýlite, ale tá ochrana predsa znamená práve ochrana vzdušného priestoru,
1: ano,
0: našich spojencov.
1: Ano.
0: Napríklad v prípade, keď on preniknú alebo ho narušia Rusy. V takom prípade, ano, teda k tým ruským stíhačkám, ano, vyštartujú stíhačky NATO.
1: Áno.
0: No a takéto provokácie Rusy úplne bežne robia a tie, no, a tie je, akcie sa tam bežne dejú.
1: Stále platí, že to obranná misia.
0: No áno, ale
1: však o to ide, čiže bránite územia.
0: Pán minister.
1: Každý, kto sa rozhodne nejakým spôsobom zaútočiť alebo aj provokovať, keď to tak nazvete, kdokoľvek.
0: Ale ako ktokoľvek, tam nič iné nehrozí.
1: No však v poriadku,
0: v tomto prípade sú to Rusy.
1: Dobre, tak počkaj, skúsme si to tak akože do kľudu dať, dobre? Hlavný dôvod, pre ktorý Slovensko chce byť zapojené do jednotlivých misií, či už je to ochrana Islandu alebo ochrana Estonska, pretože tie air policingy sa robia na viacerých krajinách, je to, aby naši piloti neboli len v jednej rutíne nášho letiska v Malackách, poťažmo od konca roka na letisku Sliač,
0: mm-hmm,
1: ale mali možnosť aj s celým tímom mechanikov a zázemia cvičiť sa na jednotlivých častiach, ktorý získajú najviac schopnosti.
0: Samozrejme.
1: Čiže to je základná výhoda.
0: Áno, áno, súhlas.
1: Po druhé, preto sa my koncom roka prihlásime. To je úplne iná otázka, kedy nás zaradia. My len keď budeme mať už úplne prevzatý náš vlastný priestor, budeme tu mať všetkých 14 stíhačiek, tak zahlásime, že áno, môžeme sa s časťou z nich, to znamená so štyrmi, prihlásiť do air policingu v prípade, že na nás vyjde niekedy rada a budeme tam chcieť prísť.
0: Na ten štvormesačný cyklus, povedzme.
1: Áno, no. A v rámci toho cyklu budú strážiť vzdušný priestor. A keď niekto naruší vzdušný priestor, budú mať svoje povinnosti.
0: No, Rusy.
1: Ale znamená, že ak Rusy narušia tento vzdušný priestor, môže tam dojsť ku kontaktu, samozrejme, ale momentálne sú to väčšinou drony a ešte navyše ukrajinské.
0: Pán minister, ale to je to, čo hovorím, respektíve to, čo hovorí pán predseda, no, Danko, je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Fico chcel podávať ruky Putinovi a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice,
1: ja rozumiem,
0: s Ruskou federáciou.
1: Chcete dať medzi nás svojím spôsobom nejaký rozpor?
0: To sú fakty,
1: ale,
0: pán minister.
1: Ale faktom zostážom kritizoval aj vtedy, keď sme predĺžovali našu misiu v rámci Lotyšska, kde sú naši vojaci,
0: ano,
1: momentálne sú tam chemici. No ale to sú všetko obrané. To znamená, aby niekto z nich bol nejakým
0: spôsobom, ale to ja nespochybňujem,
1: tak to musí narušiť.
0: Ale to
1: v prípade napríklad teraz
0: baltských
1: štátov, posledné dva týždne niekoľko incidentov bolo, možno 5-6, kedy boli narušený vzdušný priestor, ale ukrajinskými dronmi. Hej? To znamená, vy musíte na akúkoľvek hrozbu, ktorú príde, reagovať, tak ako proste vyhodnotia jednotlivé veliteľstva tú situáciu. No a teraz akože poďme filozoficky, hej. Jemu sa nepáči, že sme blízko hraníc s Ruskom, kde, ano, by mohol dojsť ku konfliktu.
0: Ano.
1: A ja hovorím, že samozrejme ku konfliktu nevie dojsť, pretože to sú všetko obrané mechanizmy, len v prípade, že niekto zaútočí, či už umyselne alebo neumyselne, v tomto prípade.
0: Pán minister, veď sme sa obaja zhodli na tom, že tie veci sa dejú. Ja tu mám hneď dva príklady z posledných týždňov.
1: No však iste. Hovorím, to sú, no, v posledných týždňoch sú to hlavne ukrajinské drony.
0: Nie, nie, ano, nie, hovorím o ruských stíhačkách, dokonca takých, ktoré niesli rôzne typy.
1: Áno, ale to je hlavne v
0: Estonsku,
1: že to bude Estonsko, čo tam máte
0: napísané. No, nie len.
1: No, hlavne.
0: Nie len.
1: A ešte?
0: No, po Baltii ako také. Vzdušný priestor.
1: V tomto prípade Rusi Lotyšsko a Litvu samotnými lietadlami nenarušujú, aspoň taký si incident nepamätám. Pamätám si incident, ktorý sa stal v Estonsku viackrát, a to predovšetkým pre ten koridor, ktorý je medzi Fínskom a Estonskom.
0: Áno, veď samozrejme, no, bavíme sa o Kaliningrade, ale 21. apríl, pán minister, to boli tie Rafaly francúzske, tie štartovali,
1: ano,
0: z letiska v Litve, napríklad, hej, proti, ano, skupine,
1: tam, kde
0: proti
1: mali
0: skupine
1: svoje miesto
0: ruských lietadiel. No, predtým španielské F-18 opäť proti SU-30.
1: Ale ku žiadnemu konfliktu nedošlo, že?
0: Nedošlo, ale mohlo predsa.
1: A preto
0: no a to už je priamy kontakt s ruskými
1: dôležité
0: vojakmi.
1: Dôležité používať ten situáciu toho odstrašenia, ktoré má byť, aby nikto nemal záujem.
0: Súhlas.
1: Neustále urobiť. My nepociťujeme Rusko ako hrozbu vo vzťahu k Slovenskej republike, za to iní, niektorí naši spojenci, majú inú históriu a iné obavy.
0: Skutočne to tak máte, pán
1: ano,
0: minister?
1: To je naše stanovisko všeobecné.
0: Na čo potom potrebujeme ten mimoriadny stav do ústavy? Prečo sledujeme ruské útoky pár kilometrov od slovenských hraníc?
1: Dobrá otázka, na čo nám je armáda?
0: No nie, to je otázka, či to nie je pre nás hrozba. No očividne je.
1: Až taká hrozba príde, no pre nás Rusko nie je hrozba. Všeobecne nie je hrozba pre nás.
0: Ale tie útoky tesne od slovenských hraníc ste si všimli asi.
1: Čo sa neznamená, toto je ale stále na Ukrajinu, hej, nie na Slovensko. Čiže čo sa stane o 5 rokov? Obo 10. Pred 10 rokmi by nikto, keby ste sa to stavili, nepovedal, že môže nastať vojenský konflikt nedaleko našich hraníc tohto rozmeru.
0: Boli politológovia, ktorí to predpokladali, ale to teraz dajme bokom,
1: 2014,
0: samozrejme.
1: 2014 sa dohodneme, dobre?
0: Povedzme.
1: 2010 by to nikto nepovedal. A preto ja hovorím, že keď vybudujete nejakú spôsobilosť, tak ju máte aj udržiavať, lebo nikdy nebudete vedieť, čo by sa vám hodilo. Dnes napríklad, keď Gálko zrušil bojové vrtuľníky Mi-24, tak dneska by za tých pár korún, čo by ich udržiaval každý rok, tak dneska by ste ich mali k dispozícii ako jedna z najúčinnejších verzií proti dronom.
0: Fakt?
1: Áno,
0: ale
1: samozrejme.
0: Ale ste odmietli tie americké útočné helikoptéry, ktoré mohli byť podobnou spôsobilosťou.
1: Vydržte, však to vám tiež odpoviem. A všimnite si, je strašne veľa obrázkov na tých Mi-24, ktoré majú Ukrajinci, kde sú všetky tie krížiky, koľko šahidov, kto zastrelil. To je jedna z najúčinnejších zbraní. A prečo sme odmietli tie americké? Lebo si kupujeme vlastné a kupujeme si ich za tretinu ceny.
0: No ale to už sú Black Hawky, to už nie sú, nie je to tento
1: ano,
0: typ.
1: Áno, ale majú rovnaké spôsobilosti. Raketové, majú veľkokalibrové gulomety, 12,7 mm.
0: Ja som samozrejme na rozdiel od vás a vašich kolegov, povedzme v generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, nie je odborník, ale mi je jasné, že že útočný vrtuľník je trošku niečo iné ako povedzme Black Hawk, ktorý je viac účelový vrtuľník. No tak.
1: A to je najkrajšie slovíčko. My sa všetko snažíme mať viac účelové, aby sme nemuseli mať tri kusy od každého.
0: Dobre,
1: jeden,
0: ale vy to ja nechudobnejšia krajina. Len som reagoval
1: ale
0: na toho Gálka.
1: Severoatlantická Severoatlantická aliancia, posledná veta, ktorá nám to dáva ako jednu zo spôsobilostí, ktorú máme vybudovať, nám pochopiteľne ozbrojené Black Hawky, ktoré sú doprednou palbou vybavené tak veľkokalibrovými gulometmi, aj makromalokalibrovými, aj raketami, plne splňujú tú úlohu.
0: Dobre. Teraz opäť ja som tu nie ten, kto tu má vynášať nejaké súdy, ale z pohľadu toho, že sme členským štátom NATO a tieto krajiny sú naši spojenci, tak to treba oceniť vždy za akýkoľvek vlády, akýkoľvek situácie, že sa zapájame do spoločných misií. Pán minister, o tom nemôže byť ani reči. Presvedčite o tom Andreja Danka, alebo z toho ešte môžu byť nejaké problémy, keď k tomu dôjde, lebo vy by ste tam radi poslali aj tých našich delostrelcov s tou novou húfnicou.
1: Áno, môžeme o tom diskutovať, ale čo je rozhodujúce, že každý má právo na svoj názor, sme v demokratickej krajine.
0: Ale ste vládna koalícia, no tak aby z toho nebol
1: nejaký
0: spor.
1: Že Robert Fico diskutuje, pretože má najčerstvejšie informácie, tak z Ruska, ako aj s ďalšími politikmi, nakoniec vždy ho spovedajú v Európskej rade, keď príde, že čo nového, čo povedal.
0: Hej, Vladimír, fakt sa to deje?
1: Áno. A v zásade, a na druhej strane sme vždy povedali, že sme v podstate v tom našom európskom priestore a NATO priestore veľmi radi, lebo poskytujú Slovensku adekvátnu možnosť rozvoja. A preto v zásade si svoje záväzky aj vážime a ich plníme. Navyše nám pomáhajú našim vojakom k tomu, aby sa zdokonalili. Preto sme sa napríklad vrátili do KFOR-u. Lebo my cítime, že chceme mať informácie z prvej ruky ohľadne Kosova a všetkých tých napätí, ktoré tam prebiehajú medzi Srbskom a Kosovom. Viete naše postavenie k otrhnutiu Kosova, ktoré vlastne reprezentuje porušenie medzinárodného práva asi také isté, ako keď Rusi urobili inváziu. Proste násilné otrhnutie jednej časti územia suverénej krajiny. No, veď teda Kosovo bolo súčasťou Srbska a bolo rozhodnutím, nie srbským, otrhnutá časť územia.
0: Tá história je úplne iná. Tak ja by som to teraz nerad takto, akože túto politologizoval a historizoval pán minister.
1: Že máte právo na to, aby ste, a aj povinnosť samozrejme, aby ste svojich spojencov spolu chránili, napriek tomu, že tvrdo hodnotím tú Maška radu ohľadne toho povolenia a nepovolenia letu. To už je proste naozaj akože mimo cesty dobrých vzťahov, ale my sme stále zodpovední.
0: No a zároveň vy zase rešpektujete ten názor
1: ja
0: tých
1: názor
0: krajín a ich
1: suverénnu
0: zahraničnú politiku.
1: Preto právo
0: samozrejme, pán minister, ešte raz, napriek tomu, že sa hovorí, že to nikdy médiá nerobia, tak ja to viem, že good job, jasné, choďte do toho všetkého, to sa nedá len pochváliť, nedá inak len pochváliť. A keď sme pri tom, ako sú vlastne v tomto momente na tom tie F-16-ky, začiatkom mája ste ohlásili, že ich máme opäť uzemnené, pretože ich výrobca Lockheed Martin sa rozhodol, že majú nejaký, alebo že on má nejaký problém. Aj váš predchodca, ex-minister obrany Jaroslav Naď, ten hovorí, že to je citát, stíhačky F-16 nie sú aktuálne schopné zabezpečiť ani náš vzdušný priestor, chýba dokumentácia, náhradné diely, logistika, a to hovorí v súvislosti aj s tým budúcim nasadením do tej spoločnej misie. Tak o čo ide? Čo s nimi je? Máme ich tu 10.
1: To sú dve nespojiteľné veci, čo ste teraz povedali, čiže poprvé.
0: Vysvetlite.
1: Uzemnenie lietadiel sa deje vtedy, keď podľa biletínov, to znamená podľa tých pravidel lietania, výrobca pravidelne kontroluje a snaží sa nájsť nejakú chybu, či nejaká technická chyba nebola.
0: Čiže to ešte nemusí že byť technická
1: chyba. Pre bežných civilných obyvateľov je úplne najlepšie pochopiteľné. Robia automobilky zvolávačky. Nájdu na nejakom aute chybu a robia zvolávačky, či ju majú všetci.
0: Toto sa udialo platiť. Teda.
1: A to sa udialo. No. V tomto prípade bolo to krátke, tá situácia sa relatívne odstranila. Videli ste, že aj pri oslave výročia oslobodenia pochopiteľne sa nám tie F-16 predviedli v plnej
0: kráse. Aj na tom veľtrhu boli v Bratislave jedna.
1: Čiže to je z vecí, kde ten výrobca hovorí, ktoré tú chybu majú a ako sa dá odstrániť a aká je závažná.
0: Čiže aký je výsledok toho územnenia? Čiže,
1: no výsledok toho územnenia bol, že sa vlastne našli nejaké chyby a postupne sa budú odstraňovať a opäť tie lietadla lietajú. Čo je druhá vec, áno, čo sa týka náhradných dielov a logistiky a ešte niektorých medziar, ktoré máme vo výcviku, tak to všetko vlastne postupne výrobca dodáva a naozaj to meškalo, čo asi vo všetkých krajinách meškalo. Je pravda, že majú aj väčších zákazníkov, ktorí majú 80 lietadiel tohto typu, tak ich niekedy uprednostnia. Ale faktom zostáva, že tá situácia sa už napravila a veľa v tom robí samozrejme aj veľvyslanectvo Spojených štátov, kde pravidelne rokujeme s ich pridelencami, pretože to je medzivládna dohoda v rámci toho systému Foreign Military Sales, teda FMS. No a už sa tá situácia zlepšila a ešte si vyžaduje niekoľko mesiacov, aby sme ju mohli považovať za veľmi dobrú. To je presne ten čas, kedy chceme postupne začať naše lietadla nasadzovať. A posledné 4 lietadla, ktoré dokončujú výcvik našich mechanikov a pilotov v Arizone, by mali prísť buď v priebehu roku 2027 alebo na začiatku roku 2028, alebo ešte do konca tohto roku 2026. Sú tam, len závisto od tedy, kedy skončia. Čiže oni vyrobené sú, oni lietajú, majú svoje hodiny, piloti na nich cvičia, ale podľa toho, jak nám výjdu samotné výcviky, podľa toho prídu na Slovensko.
0: S našim air policingom nám zatiaľ stále pomáhajú Česi, Poliaci?
1: Áno, dokiaľ to neprevedzujeme 100%.
0: To je bezplatné, hej?
1: Áno.
0: Že akurát im zaplatíme to palivo, alebo ja neviem.
1: Či myslím, ani si, že toto je vyslovene podpora medzi štátmi, za ktorú sme nesmierne vďační a ktorú samozrejme kedykoľvek oplatíme, pretože aj ich lietadla môžu byť niekedy z rovnakého dôvodu uzemnené, tak na 2-3 dní v zásade preberáte ochranu toho priestoru.
0: Rozumiem.
1: Takže to sa môže
0: Dobre, tak to samozrejme sledujeme ďalej. Len čisto ako zaujímavosť tiež to prebehneme rýchlo, pán minister. Proruský portál, ktorého dopisovateľ pán Garbar bol predčasom odsúdený za špionáž na Slovensku prospech Kremla, dostal po úrade vlády a ministerstve pôdohospodárstva peniaze aj od vás, aj od vášho rezortu. Spolu majú zo desiatky tisíc eur. Z akého dôvodu financujete takéto typy portálov, alebo ako to vôbec
1: nazvať?
0: Ja
1: by som ich neodsudzoval takéto typy, pretože to bol dopisovateľ, ktorý mal nejaký svoj problém, ktorý bol odstíhaný.
0: Špionáž robil v prospech cudzej mocnosti. Isté,
1: samozrejme, ale snažíte sa aj v tomto médiu snažiť, že proste pán Šimečka má nič spoločné so svojou mamou. No tak v tomto prípade to médium je na priestore, to slobodné médium.
0: Sú to
1: hlavné správy.
0: Pán Šimečka má niečo s týmto médium?
1: Nie, že pán Šimečka tiež sa snaží oddelovať, že čo on má s kauzou svojej mami. No tak on priamo zapojený nebol, ale ako vidíte, robí to obraz, ktorý aj vy ste tu dnes použili, to isté spojenie.
0: Som to pochopil. To bolo akože pán minister, obrovská vec. Tak to dokončíme, že prečo?
1: Ale čo je podstatné, my vnímame hlavné správy, ktoré majú svojich čitateľov, na ktorých sme touto podporou chceli zamerať a ja som s ňou absolútne spokojný a hlásim sa.
0: Podporujete takto aj iné nejaké takéto portály, alebo
1: samozrejme,
0: dokonca
1: určite
0: médiá, ktoré
1: neviem, ktoré
0: všetky
1: nemám nemám ten zoznam, ale každé médium, ktoré je slobodné, určite sme podporili aj niektoré z mainstreamových a určite podporíme aj tieto, ktoré mainstream médiá označujú ako alternatívnu, ale myslím si, že keď si to prečítate, mnoho zaujímavých informácií tam dozviete a rozhodne to nejaký
0: proruský
1: portál. Áno, určite, určite. A doporučujem, kľudne si naklikajte hlavnespravy.sk.
0: Ďakujem veľmi pekne za inšpiráciu, pán minister. Tribunál. Prečo Slovensko nepodporilo osobitný tribunál pre zločiny agresie Rusku proti Ukrajine? Bolo to rozhodnutie premiéra, ktoré potom vykonal štátny tajomník pán Eštok?
1: Neviem o tom nič. Hej, čiže nebol som s týmto oboznámený. Viem len v tom, že v tomto prípade sú to viacej politické ako skutočne trestnoprávne veci. Ja si myslím, že takéto niečo treba otvoriť túto otázku po tom, čo sa uzavrie mier, kedy sa dohodne, ako strany budú k tejto vojne pristupovať a potom môžem sa o tom baviť.
0: No, za tým všetkým je Rada Európy, to asi nespochybníte.
1: To nespochybňujem, len mnoho z nich je extrémne politických. Preto si myslím, že ten súhlas tam asi nebol, že tá objektivita dnes ku tej vojne na našom mediálnom trhu jednoducho neexistuje.
0: No tam sú akoby dve veci. Je tam na jednej strane medzinárodný zatýkač na Vladimíra Putina z Medzinárodného trestného tribunálu Zágu pre únosy detí. Potom je tam táto druhá vec, ktorá hovorí o samotnej agresii, o tom, že vôbec Rusko napadlo druhú krajinu.
1: Ten trestný súd, ktorý existuje, tak nevidím.
0: Nemal by byť špeciálny tribunál na to?
1: Viete čo, nevidím na to dôvod osobne, hlavne preto, že to býva potom prevažne politická časť. Túto úlohu má zohrávať hlavne OSN o tom, aby hovoril o tom, že jak tá agresia prebehla a čo bol jej problémom. A navyše musíme o tom diskutovať vtedy, keď sa uzavrie mier a vtedy budú všetky veci jasne dohodnuté, budú súčasťou tejto dohody.
0: Rozumiem, ale to, že množstvo vecí už je dnes zdokumentovaných, vrátane únosov detí, vrátane likvidácie, množstva civilistov, od Buče cez Mariupol, tých prípadov je ako tisíce a sú aj zdokumentované.
1: A rieši aj to, ako ste si všimli, rieši to trestný tribunál v Hágu.
0: Čiže a toto z vášho pohľadu stačí,
1: toto
0: nepotrebujeme.
1: Toto by bolo navyše a hlavne by to bola proste politická organizácia, ktorá už dopredu vie, ako by to dopadlo. No tak nechajme to.
0: Tak na, ale to je skôr váš názor ako fakt.
1: To, veď nie je to prvýkrát. Nie je to prvýkrát. Ja si myslím, že medzinárodný tribunál má svoje právomoci a tento má riešiť.
0: No dobré, ale teda minimálne uznávate,
1: je to
0: že tie vojnové zločiny, ktorých sa Rusi na Ukrajine dopustili, sa majú riešiť.
1: Majú sa preukázať a majú sa zistiť, kto je za
0: nich. Mnohé z nich už sú preukázané viac menej.
1: No ešte aj som nepočul rozhodnutie toho súdu. No,
0: takže áno, samozrejme.
1: No, tak vidíte, predovšetkým sú podané z jednej strany a všetci im môžeme dôverovať a potom môže mať niekto iný výklad z druhej strany.
0: Vy im dôverujete alebo nie?
1: Poďte sa, tie štáty sú vo vojne. Každý si niečo vzájomne bombarduje. Niekto si zbombarduje strednú školu, niekto škôlku, niekto urobí nejaký masaker.
0: Fakt to porovnávate, pán minister?
1: Áno, určite.
0: Naozaj?
1: Áno, určite naozaj to porovnávam.
0: Ako to
1: počas vojny budete mať z obidvoch strán takú propagandu, že nikto nevie, čo je presne.
0: Počkajte,
1: pravda.
0: Ale v, a na to je presne bojuje ten sa na ukrajinskom území, áno, ktoré isté, Rusi napadli, nie na ruskom.
1: To ale to nikto nespochybňuje. No, čiže tamto odsúdenie tej agresie a to, že to porušenie medzinárodného práva je jasné. A teraz počas tej agresie, kde sa vlastne bojuje, kde obidve strany na seba používajú všetky možnosti, ktoré majú, tak ako Ukrajina zasahuje.
0: Všetky nie. Vďaka
1: Bohu ešte nie atomové zbranie.
0: No, ale zároveň aj ale viete tie.
1: Takisto vidíte, že nikto Ukrajine nevyčíta, že zasahuje proste ďaleko na ruskom území nejaké väzové, to je súčasťou tej vojny. Preto hovorím, že to môžete všetko vyriešiť, až tá vojna
0: len
1: skončí.
0: Len do momentu, pokiaľ sú to legitímne ciele, ktoré súvisia s vojenskou, s vojnou a s tým, čo sa tam deje.
1: Áno, a to si každý potom zahra, že proste to bola stredná škola a tým pádom neútočil na žiadny vojenský objekt, ale na civilný objekt.
0: A prečo to nespochybňujete?
1: Nespochybňujem, to tvrdí jedna strana druhej. To je jedna strana druhej. A ja sa neplánujem v tomto postaviť ani na jednu stranu v rozhodovaní o tom, že čo je čo, kde je trestný čin, lebo som právnik a viem, že ak to má niekedy stíhať medzinárodný trestný tribunál, no tak bude potrebovať dôkaz,
0: ja viem, ale
1: prebrať.
0: Ste predsa aj človek, ale pán minister, stane, tie veci vidíte.
1: Ale ľudsky vy to môžete odlišiť, že je to odporné, ale ak sa chcete baviť o právnej stránke veci, potom to má robiť jeden a má to robiť potom, čo sa uzavrie mier. To je fakt. Vy už by ste odsúdili aj bez čohokoľvek.
0: Ja
1: veríte tomu,
0: nie,
1: čo jedna strana
0: nie,
1: povie a to je platí, že
0: ja som chcel záberi, nechať vyznieť to, čo ste povedali, no, že ľudský je to odporné.
1: Obidve strany používajú civilné budovy, niektoré zdravotnícke, niektoré školské, na to, aby tam umiestnili svojich vojakov. Čo je proti Ženevskej konvencii. Čiže všetko to, čo sa odohralo proti Ženevskej konvencii.
0: Akože to záleží, však veď my staviame Prešovskú nemocnicu, ktorá má v útrobách svojich vojenské zariadenie.
1: Áno, ale predovšetko. Áno, ale nie také, ktoré, na ktoré by niekto
0: veď
1: mal.
0: Preto utočiť, hovorím,
1: áno,
0: že záleží
1: to
0: na tom,
1: vlastne
0: o čom
1: len
0: sa tu rozprávame.
1: Medicínske veci,
0: preto to vravím,
1: ktoré majú svoj účel a je to vojenská medicína, ktorá nesúvisí s nejakými vojenskými časťami, myslím ako zbraňovými systémami.
0: Nezastávame sa tým Vladimíra Putina, teda
1: nezastávame
0: jeho agresie
1: sa tým
0: na Ukrajine.
1: No ale veď máte, bude o tom rozhodovať súd, až skončí tá vojna, bude o tom určite rozhodovať súd, tak im dajte na to čas, pretože všetko ostatné počas vojny je súčasťou.
0: Aj to je dôležité, vysloviť, že máme takéto očakávania. Tak poďme k tej nemocnici. Pán minister, pri tej téme Prešovskej nemocnice pán predseda vlády zvyšuje hlas, dokonca až kričí, hnevá sa na otázky, ktoré prichádzajú ohľadom kvality tej stavby. Teraz keď by som bol taký akože k vám trošku zlý, mierne ironický.
1: Viete kričať na mňa?
0: Nie, to vôbec. Spýtal by som sa, že do čoho ste to pán minister, pána premiéra, ktorý si výstavbu Prešovskej nemocnice zobral ako premiérskú tému, do čoho ste ho to dostali?
1: Dostal som ho do toho, že nebudeme čakať a nebudeme zakrývať problém a budeme o ňom hovoriť a budeme reagovať, ako náhle prídeme na nejaký problém. Ja neviem, poďte sa.
0: Bol na vás nahnevaný, keď sa
1: nie,
0: to prevalilo?
1: Nie, ako on očakáva, že nastane problém, že ho budete riešiť. Veď v živote sa nám stalo stovky problémov. Dobre?
0: Hej, takto? No, nemali ste pocit z neho, že
1: nie.
0: Ja to takto sa objavím, že nezvažoval,
1: dobre,
0: že by ste
1: to,
0: mu doniesli svoju demisiu, pán minister? Skúste odpovedať na tú otázku.
1: Takáto téma nebola.
0: Absolútne nie. Ani vy ste to nezvažovali?
1: Nie, na čo? Pretože staviame ďalej.
0: No, ale je to prúser, to zase uznáte.
1: Čiže ale v každej stavbe sa stane nejaký problém. Aj
0: tak,
1: vy ste už niečo v živote stali? No samozrejme, že áno. Tak si zoberte, aj teraz v novinách bola firma, o ktorej hovorili, že to je bol skúper stavebný dozor. No však ale počas ich stavebného dozoru sa búralo celé pole Mengusovce Janovce na diaľnici, celé mostné pole. A prečo? No lebo stavebný dozor prišiel na to, že tam je nekvalitná betonáž. Teraz, keď zoberiete niečo.
0: Áno, bola aj horšia situácia, keď stavebný dozor na to neprišiel a padol nám čas mostu pri Kurimanoch.
1: Tak.
0: Vidíte. No dobre, pán minister, ja sa k tomu
1: ale
0: dostajem.
1: Slúbujem,
0: že vám dám priestor toto dovysvetliť, ale dokončíme len jednou otázkou politiku. Ak bude na stole vaše odvolávanie v parlamente, čo teda by malo byť, pokiaľ tá schôdza bude uznášania schopná, samozrejme, na návrh opozičného KDH a zvyšných opozičných strán, Podporí vás koalícia aj vrátane SNS?
1: No áno, myslím si, že by mala.
0: Ste o tom presvedčení?
1: Všetci majú záujem, aby nemocnica stála a opozícia sa snažila všetko preto, aby nemocnica nebola.
0: No dobre, tak teraz k tomu, čo ste začali. Áno. Premiér vyhlásil, že opozícia nepomohla ani prstom.
1: Áno.
0: V ničom. Dokonca vyhlásil, že v žiadnej kritickej situácii, ktorá vznikla za tejto vlády alebo za predchádzajúcich vlád, mám si bacha, lebo to citujem, sa opozícia neobratila na nás a nespýtala sa, nepotrebujete s niečím pomôcť? Pán minister, to skutočne pán predseda vlády myslí vážne, že ako si to celé predstavujete, že ako by vám opozícia asi pomáhala? Viete, kritik by povedal, že tak, ako vy ste pomáhali v vtedajšej vláde počas pandémie covidu, že ste organizovali tie zhromaždenia, protesty, kde sa šíril covid.
1: To boli zlé rozhodnutia, ktoré aj ústavný súd napadol, že sú protiústavné.
0: Toto vám teraz hovorí opozícia, že ste urobili zlé rozhodnutia.
1: Tieto dve veci sa naozaj nedajú spájať.
0: Dajú, a je to tak?
1: Potom platí, že Šimečka je zodpovedný za naše peniaze, ktoré sme dali hlavným správam.
0: Nie, Šimečka nedohodol tender so slovensko-maďarským konzorciom, to ste boli riaditeľ Ružomberskej nemocnice.
1: Ja som tiež nedohodol, to bol výsledok súťaže. To bol výsledok regulárnej súťaže.
0: O ktorej ste vypovedali, že vlastne výsledok sa vám nepáčil.
1: No áno, ale musel som ho rešpektovať.
0: Ale mohli ste zasiahnuť.
1: Rešpektujem, ako napríklad?
0: Ja neviem, vy ste minister.
1: No tak vidíte, ja hovorím, že sa nedalo zasiahnuť. Vy tvrdíte, že by sa dalo zasiahnuť, a keď sa zopýtam, že ako, poviete, že neviete.
0: No tak ja...
1: Tak vy skúste povedať.
0: No dobre, tak vám poviem. Vidím jeden príklad.
1: Výborne, no.
0: Rozhodli ste sa ukončiť zmluvu so slovensko-maďarským konzorciom a v priebehu hodín ste priamou zadávkou zadali za 290 miliónov.
1: 259, dobre. To je
0: 259, 270-260 miliónov takmer. Ste to zadali bez súťaže novému konzorciu. Ano. Ešte ste ho aj nazvali tým Slovensko, nech to vyzerá. Ano. No tak vidíte, že viete konať, keď treba aj v priebehu hodín.
1: To sedí, ale teraz bavíme sa o tej samotnej súťaži. Keď vám skončí súťaž, vy musíte rešpektovať, pokiaľ ho neviete vylúčiť zo dôvodov, ktoré sú podľa zákona, tak ho musíte rešpektovať. A to sa presne pri tejto súťaži stalo, že my sme rešpektovali víťaza. A potom, keď víťaz fungoval, začali vnímať nejaké vady, začalo sa to zaznamenávať do stavebného denníka a až to presiahlo všetku akceptovateľnú mieru, zastavili sme najprv betonáž, o týždeň na to stavbu a o dva týždne na to
0: sme odkúpili od zmluvy. Skôr o tom, že sú tam problémy, hej?
1: No tak mesiac však, teda vedeli sme už pri tej betonáž, že musíte počkať, jak sa tie stĺpy dozrejú a oddebnite ich a
0: pravda.
1: Vtedy ich môžete kontrolovať. No to je presne tam, ten dátumovník je úplne presný, ten stavebný dozor na to presne upozornil.
0: To viete garantovať, že ide len o toto jedno podlažie, len o týchto 270 stĺpov, o nič iné?
1: O nič iné.
0: Ani o tej podzemnej podlažnej časti? Na 100%? Ako tomu máme veriť?
1: No už nejako.
0: Svak nás skúste nejak presvedčiť.
1: Iba stavebným odborníkom, ktorí to museli certifikovať.
0: No ale to je, ten spodok je celý utajený. My nevieme, my nevidíme tie výsledky.
1: Ale
0: my nevidíme,
1: prebehli.
0: Čo sa tam...
1: Áno,
0: no to prebehli. Hovoríte vy.
1: No, tak môžete mi neveriť, no to je celé, čo vám napríklad povedať. Samozrejme, ale je to úplne v poriadku.
0: No dobre, tak ešte raz naspäť.
1: Niekto pochybol, že či tú stavbu nestavali, to konzorcium aj tú spodnú časť, môže povedať, nie, nestavali.
0: To staval niekto iný, hej?
1: Áno.
0: Môžete o tom vôbec niečo povedať?
1: Veľká slovenská firma, zistím, že čo sa všetko dá povedať, alebo
0: otázka.
1: Slovenská firma aj
0: podľa mňa to viete už teraz.
1: Ja viem, toto je.
0: Nie, že čo môžete povedať?
1: Ja to neviem. V tomto prípade neviem, ale môžem vám garantovať, že sa na to... Ale úprimne vám to
0: dobre,
1: hovorím.
0: Dobre.
1: Akože...
0: Verím.
1: Dobre, tiež robili súťaž, tiež robili nejaký výber medzi troma alebo štyrmi, ktorí majú...
0: Výber, nie súťaž.
1: Výber, ale tak museli dať ponuky, samozrejme. Viete,
0: tak ste ich oslovili, dali ponuky.
1: No ja nie.
0: No Ružomberská nemocnica.
1: Nie, ani Ružomberská nemocnica.
0: Kto ich oslovil?
1: To stalo vojenské spravodajstvo.
0: Tak ich oslovili, dostali ponuky,
1: vybrali toho najlepšieho a tento celé postavil. To je
0: koľko
1: celé.
0: Dostalo?
1: No, málo.
0: Si robíte srandu. Pán minister, nehnevajte sa, ale to sa nehodí pri tejto téme.
1: Ja vám rozumiem, že to úplne nehodí.
0: Skúsim
1: vám to povedať takto. Keď som stál včera na stavbe, hovoril som, že keď si spočítate metre štvorcové, ktoré tá stavba má, to znamená nejakých tých 210 tisíc metrov štvorcových, a vynásobíte si to priemernou cenou, ktorá dnes je niekde na úrovni medzi do 3,5 tisíc,
0: tak, ako za meter štvorcový.
1: Za meter štvorcový. No. Tak my sme niekde okolo 3000 dačo. A keď si vynásobíte, že koľko je dnes súťaž a tá uzavretá zmluva, to je tých 540,
0: tak áno.
1: No tak tam vidíte ten rozdiel, ktorý by vám pri tejto priemernej cene došiel ku tej sume a tam niekde sme. Čiže keď to odpočítate menej, tak sa dostanete k nejakej sume 70.
0: Ja som ešte iné rátal, že už len toto to predražuje tú stavbu o 90 miliónov eur.
1: To je nepravda.
0: No tak opravte ma, ja to rýchlo prebehnem.
1: Áno, kľudne.
0: Hrubá stavba maďarsko-slovenské konzorcium, vrátane toho základného vybavenia technologického, teraz nie zdravotníckého, 450 miliónov eur.
1: To bola ich ponuka.
0: No, teraz sa
1: 460, 457 to bolo.
0: Teraz sa bavíme o 540 miliónoch. Túto je tých 90 miliónov, o ktorých som rozhovoril.
1: To je rozdiel oproti tej predbežnej hodnote zákazky, vypočítané na základe softvéru, ktorý určuje, aké sú priemerné ceny stavieb. To sa volá Cenecon. A ten Cenecon určuje, koľko majú stať stavby. To je dobrá informatívna vec pre všetkých.
0: To bolo 360 miliónov.
1: Nie, to bolo predtým, než sa zmenila stavba.
0: No, veď áno.
1: 360 miliónov bol ten návrh pôvodný, keď tá nemocnica mala o poschodie menej, o garážové domy menej a celkovo, ja neviem, o nejakých 30-40 tisíc metrov štvorcových menej. Dneska má 207 tisíc metrov štvorcových podľa toho projektu, tam bola vypočítaná tá PHZ okolo 540 miliónov a z toho sme my vychádzali. Čiže ak chcete hovoriť o predražení, musíte to porovnávať s cenami na trhu. Ak ste lacnejší, postavili ste efektívnejšie.
0: No ja viem, ale ako tuto je, ako 540 minus 460 je proste 90,
1: pán minister. A to je rozdiel oproti ponuke, ktoré dalo maďarské konzorcium.
0: No ale za to to malo postaviť.
1: No však, ale vidíte, ako to stávalo.
0: No dobre, no tak, čiže vy vlastne hovoríte, že žiadne navýšenie nie je, lebo oni by to aj tak pokašľali celé. Ale to je smiešné, pán minister.
1: Tak na to sme došli.
0: To je zase
1: ďalšia sranda.
0: Ja vás nenapádam.
1: Navádzate.
0: Ja tak, pardon.
1: Navádzate, aby som to dostával s Maďarmi v tej kvalite, o ktorej hovoríte, a stačí zaplatiť 447 miliónov a potom budeme spokojní.
0: Neprekrúcajte, pán minister, neprekrúcajte.
1: Tak sme museli zakročiť.
0: Neprekrúcajte, prosím, prosím.
1: Že by to nevedeli v tejto cene a kvalite postaviť.
0: Ale to ste vy vysúťažili, však oni stavali, to sme nerobili my, pán minister.
1: Ale tá súťaž bola verejná.
0: Dobre,
1: nemohol som sa
0: 90 miliónov, získate ich teraz od nich na nejakých pokutách?
1: Nie,
0: alebo
1: lebo
0: na
1: to nebola trhová cena, chápete? To bola podhodnotená cena, za ktorú to nevedeli postaviť.
0: Ale oni sa zaviazali to za to postaviť, veď za to vyhrali súťaž.
1: No vidíte, jak to dopadlo.
0: Ale to je teraz nepodstatné. Podstatné je, že tú súťaž
1: určuje,
0: za tie peniaze
1: vyhrali. To šetrili na tom, ako to stávajú.
0: No,
1: a snažili sa tú cenu dosiahnuť.
0: A to boli ešte o 130 tisíc miliónov.
1: Čiže v tejto kvalite stĺpov by ste to mali za 447.
0: To boli ešte o 130 miliónov vyššie ako tá pôvodný predpoklad, ktorý mala.
1: Lebo tá nemocnica sa zmenila, bola väčšia.
0: Dokončíme to,
1: pán minister. Má o poschodie viac, je proste väčšie. Je to iný objekt. Čiže dneska má 540.
0: 540 miliónov, hrubá stavba plus vnútorná elektrika, vzduchotechnika, neviem čo všetko. Čiže nie len hrubá stavba s opláštením.
1: Nie, 540 celá nemocnica.
0: No veď preto to hovorím. No a teraz.
1: To je celá nemocnica.
0: Zdravotnícke vybavenie, pán minister.
1: To je k tomu.
0: Zdravotnícke vybavenie plus podzemná časť. Koľko tá nemocnica Slovensko občanov tejto krajiny vlastne bude nakoniec stáť? Milión? Miliardu eur?
1: Nie, kdeže.
0: Viac?
1: Nie, menej. Zásadne menej.
0: Koľko?
1: No, tak máte to jednoduché.
0: Skúste tak.
1: Stojí 540, povedal som vám ten rozdiel, ktorý si môžete dohrátať z tej spodnej časti.
0: No, a teraz?
1: A k tomu príde asi okolo 110 miliónov, 120 príde to vybavenie. To určia súťaže, preto to neviete povedať teraz. Súťaže vám to ukážu. Za
0: tak
1: chvíľku,
0: ale štát vie, dopredu má predsa napísané cifru, tak ako ste mali tých 360 výborné. Napísaných. Koľko máte na celé napísané?
1: Je to 540. Skúste
0: na celú nemocnicu, so všetkým.
1: Sekundičku. Skúste rešpektovať, že medzi 360 sa zmenila celá nemocnica, dobre? Lebo je väčšia. Napríklad v porovnate Martin, ten má zhruba 360, má 600 lôžok. My máme 1300 lôžok.
0: To už je
1: to znamená,
0: po reprofilizácii? Budeme alebo...
1: Áno. Čiže to je plný počet, ktorý je plný počet.
0: Dobre.
1: Čiže je zásadne väčšia. To znamená, podľa prepočtu trhových cien Cenecon je cena určená 540. Víťaz súťaže nám môže dať nejakú zľavu, že dá lepšiu cenu, že bude súťaž.
0: Bodaj by.
1: Tak môže byť 530,
0: no,
1: aj 520.
0: Ale vy nám vlastne neviete povedať uprostred stavby, koľko
1: mať...
0: to celé bude stať.
1: No toto je ten odhad.
0: No ale to je odhad len nemocnice s opláštením. Nie, nemocnice, ktorá sa ide otvoriť.
1: Nie, to je celá nemocnica hotová aj s mobiliárom, so všetkým.
0: So zdravotníckými prístrojmi.
1: Tie sa budú kúpať samostatne.
0: Na to sa pýtam.
1: Však,
0: ale
1: sa ale
0: to je cena
1: súťaži.
0: Nemocnice.
1: Ale však tie sa tiež budú súťažiť.
0: Odhadovaná cena je
1: to
0: aká?
1: To som vám povedal, 100 miliónov. Plus minus podľa toho, čo dá súťaž.
0: To ste len tak vytiahli, či to máte
1: nie,
0: na tých
1: to máte od začiatku, vždy okay. To tam bolo
0: čiže,
1: 100 miliónov.
0: No tak skúsim za vás. 540, 640, tak čo, 800 miliónov?
1: Nie.
0: 900 miliónov?
1: Nie, prečo si myslíte, že tam skočíte na tých 640?
0: Ale veď
1: kam chcete ísť ďalej?
0: Podzemná časť, pán minister. Ale
1: tá je hotová podzemná časť.
0: Ale peniaze, koľko stála?
1: Ja som vám to pred chvíľkou hovoril.
0: No veď, čiže
1: keď si odrátate...
0: Vy sa zamerne mi nerozumiete, pán minister. Celková cena za všetko. Podzemie, hrubá stavba, vybavenie, zdravotnícke vybavenie. Koľko?
1: Prijatáte tam ešte ďalších 80 miliónov.
0: Čiže 750 miliónov plus minus?
1: No, to nehovoríte dobre, lebo samotná nemocnica by mala stať okolo 600. Po tom, čo sa zväčšila, predtým sme hovorili, že mohla byť 500, keď bola menšia, teraz je väčšia. A k tomu 100 miliónov, áno, tak vtedy to máte do 700, áno, to sedí. S vybavením, ale stavba stojí takto, 540, dobre, plus Vy hovoríte o tom spodku, to je ten rozdiel, čo som vám povedal. To je vlastne tá vec, ktorá je vlastne tá spravodajská.
0: Budeme musieť pokračovať na budúce, pán minister, čím hovorím, že čo najskôr príjmite našu pozvánku, aj keď zasa ju príjmate, to, aby som vám zase nekrivdil. Tak posledná vec je, lebo ste hovorili, že už sa kope, alebo sa začína kopať tá výkopová jama.
1: Áno.
0: Na Bratislavských Vajnoroch, ešte väčšej nemocnici,
1: ano.
0: Že na jeseň už by sa mala začať betonovať aj tá základová doska alebo základové dosky, no tak
1: najväčšia.
0: Ja som zabudol ešte, čiže ešte k tomu Prešovu.
1: Áno.
0: A napriek tomuto všetkému platí, že pred voľbami 2027 tá nemocnica bude hotová?
1: Nie. To povedal jasne Robert Fico, že bude postavená, tak aby ste proste bola postavená.
0: Čo bude postavená?
1: No bude postavená vlastne Šelenkor, to nie je hrubá stavba, to je Šelenkor, aj s vnútornými infraštruktúralnými niektorými vecami.
0: Už pripravené na navážanie zdravotníckych zariadení?
1: V niektorých prípadoch áno, nie všetkých. Bude sa dokončovať vlastne jej vrch a tie ostatné veci, lebo súťaž sa len teraz vyhlásila. Čiže,
0: áno, veď,
1: no,
0: hovorili
1: tak
0: sme.
1: Tak môžete odhadovať, až tá súťaž skončí. Vy do mňa chcete vždy hotové ceny dopredu. Ja vám
0: nehovorím.
1: Vám, že momentálne tá cena nemocnice 540 miliónov. A všetko ostatné vám dajú odpoveď ďalšie súťaže.
0: V auguste 2027 to znamená o rok a 3 mesiace bude celá
1: nemocnica
0: stavba
1: stať. Späť. Nie, bude stať. Celá
0: bude
1: nemocnica
0: celá,
1: stať.
0: Bude, áno,
1: bude stať. A potom v tej súťaži, ktorá bola teraz vyhlásená, je predpoklad, že sa budú dopracovať ešte jednotlivé vnútorné interiérové časti.
0: A v skúšobnej prevádzke by mohla byť 28.
1: Prvé bloky je 28.
0: A tie Vajnory, teda povedzte, tam sa dá všetkému dôverovať tomu, čo ste povyberali, tomu, kto to bude stavať, akým spôsobom to bude robiť?
1: Áno, tam zatiaľ všetko ide v poriadku. A bude takisto veľká súťaž, ja myslím, že do 2 týždňov, do 3 týždňov bude vyhlásená veľká súťaž na stavbu, kde vlastne sa budú môcť prihlásiť aj veľké.
0: No dobre, pán minister, je mi to ľúto, rád by som pokračoval ďalej,
1: a ja?
0: Čas nedovolí, no tak prídite znovu a veľmi budeme rád v týchto témach pokračovať rád. A uvidíme, medzi tým sa ešte objaví možno kopec vecí, na ktoré budete môcť potom reagovať.
1: Ďakujem pekne.
0: Ja ďakujem veľmi pekne. Vicepremiér, minister obrany za stranu Smer sociálna demokracia Robert Kaliňák.
1: Krásny deň prajem všetkým.
0: Aj vám príjemný deň, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Vyzerá to na príjemné, slnečné a nie príliš horúce popoludnie. Pri predpovedi je s vami Mariana. Prevažne jasnú oblohu máme aktuálne bez zrážok s teplotami do 26 stupňov. Schladí nás ale silnejší vietor. V piatok by takisto pršať nemalo a teploty zostanú takmer rovnaké.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Pani doktorka, mám problém.
7: Aký?
6: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
7: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
6: Oh, to znie zle.
7: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
8: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na štvrtkové cesty zdraví Mariana Tekeliová. Hlásite nové nehody za Karlovou v smere do Príboviec, aj v Michalovciach Močaranov v smere do centra. Ďalšie sú za Dojčom v smere do Šaštína stráži pri odbočke do Borského Mikuláša, za Vlčkovcami v smere do Opoja, v Prievidzi na ulici Ľuda Ondrejova v smere na Nábrežnú. Ešte máme nehody aj v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky a v Kapušanoch na hlavnej križovatke. Na cestárov sa pripravte za Lehnicami v smere do Dunajskej Strezdy a zdržia vás aj za Nánov v smere do Kamenného mosta. Prekážky hlásite za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, tam je v zákrute vysypaný štrk. Pokazený kamion kamión je odstavený na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca a odstavené auto hlásite na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Mobilný radar ste videli medzi Terchovou a Zázrivou, je to tmavomodré BMW kombi a medzi Filiakovom a Lučencom stretnete zelenú Octaviu. Stacionárne máme na R2 za Zvolenom v smere na R1, Vývachnovej v smere do Ružomberka a na diaľnici za Košicami v smere do Bydoviec. Pribudli aj kontroly v Bratislave na konci Rybničnej v smere na Púchovskú, v Nitre na začiatku Novozámockej v smere z centra a pred Radkovom v smere z Kráľovian. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa dnes hrajú 4 štvrťfinálové zápasy. Sleduj 2 zápasy o 16.20 na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. A o 20.20 ďalšie 2 zápasy opäť na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJKE.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Opozičné strany sa chystajú v parlamente odvolávať ministra obrany. Rusko prišlo na Ukrajine podľa britských tajných už o 500 000 vojakov. Popoludní do 26 stupňov, zrážky nečakáme ani zajtra. O 13. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozícia žiada mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chce odvolávať ministra obrany. Dôvodom majú byť zlyhania a nehospodárnosť pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Pod návrh sa podpísali všetky opozičné strany spolu s mimoparlamentnými demokratmi. Minister obrany Robert Kaliňák si myslí, že koalícia ho v parlamente podrží. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
9: No áno, myslím si, že by mala.
10: Ste o tom presvedčení?
9: Majú záujem, aby nemocnica stála, a opozícia sa snaží všetko preto, aby nemocnica nebola.
7: Kaliňák má podporu aj u premiéra Fica, ktorý tvrdí, že on ani stavebný dozor nepochybili. Opozíciu Fico kritizuje za to, že zo zle vymiešaného betónu urobila kauzu. Poslanci Smeru kritizujú Alojza Hlinu za nášivku na saku Smer, mafia, nechceme. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar tvrdí, že SAS nemá naštudovaný nový rokovací poriadok, ktorý zakazuje nosiť nevhodný odev alebo vnášať do sály vizuálne pomôcky. Hlina si podľa neho testuje jednotlivých predsedajúcich, či ho v saku nechajú sedieť v parlamente.
11: To je ten dopad tej novely, že aj pán Hlina si uvedomil, že sa nenechá druhýkrát vykázať, pretože ten dosah na tú jeho peňaženku už by bol určite citeľný.
7: Alojz Hlina deklaruje, že rokovací poriadok neporušila, spôsob, ako prišiel oblečený, je podľa neho vyjadrením vzdoru.
12: Dovolte mi, aby som sa mohol nejakým spôsobom brániť. Ak to niekoho uráža, ak sa to niekomu za trapné, nenáležité, ospravedlňujem sa. Avšak je dôležité na veci upozorňovať.
7: Poslanec SAS tak zatiaľ o polovicu platu za opakované porušenie rokovacieho poriadku neprišiel. Avizuje, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. Rusko stratilo od začiatku konfliktu na Ukrajine takmer 500 000 vojakov. Informuje o tom šéfka britskej spravodajskej služby Anne Keast Butler. Presné počty ale neuvádza. Nové odhady sú však výrazne vyššie ako čísla, ktoré začiatkom tohto mesiaca zverejnili nezávislé ruské média Mediazona a Meduza, ktoré hovorili o vyše 350 000 zabitých ruských vojakoch. Vo veku 80 rokov zomrel bývalý hokejový reprezentant a kapitán Slovana Bratislava Milan Kužela. V roku 1979 bol ako kapitán pri pamätnom titule Slovana v Československej najvyššej lige. Šlo vôbec o prvý hokejový titul v najvyššej súťaži pre tým zo Slovenska. Dres Slovana obliekal 25 sezón, v lige odohral 532 zápasov, v ktorých strelil 62 gólov. Kužela reprezentoval Československo na 4 svetových šampionátoch. V Prahe 1970 bol bývalý slovenský obranca pri zisku zlata, o rok neskôr bronzu a v rokoch 1974 a 79 mu zavesili na krk striebornú medailu. V roku 2004 Milana Kuželu uviedli do siene slávy slovenského hokeja. Popoludní očakávame prevažne jasnú oblohu, kde tu príbudne mráčik, ale pršať by nemalo. Trošku nás chladí silnejší vietor a teploty majú byť od 19 stupňov na severe po 26 na juhu. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, takisto bez zrážok, iba sem tam lokálne pribúdajúca oblačnosť s teplotou do 27 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné popoludnie aj na cesty. Pozor na nové nehody v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec, za Karlovou v smere do Priboviec a v Michalovciach Močaranoch v smere do centra, tam si aj počkáte. Ďalšie prekážky hlásite za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, tam je v zákrute vysypaný štrk a na diaľnici pred Piešťanmi v smere z Hlohovca hlásite odstavený pokazený kamión. Mobilný radar stretnete na D4 medzi Račou a Rovinkou. Jazdí strieborný Superb kombi a medzi Filakovom a Lučencom zelená Octavia. Stacionárne merania v Bratislave na križovatke ulica Svornosti a Kazanská, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Nového mesta nad Váhom, tiež D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a vo Svinej v smere do Mníchovej Lehoty. Nové radary pribudli aj v Spišskej Novej Vsi na Gorkého v smere do centra, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a na R4 pri Košických Holšanoch v smere na D1. Pozor aj na kontroly. V Bratislave je hliadka na konci Rybničnej v smere na Púchovsku, v Radošovciach obojsmerná, na vjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove a za Drietomov v smere do Česka. Nové kontroly hlásite aj v Koniarovciach v smere do Jelšoviec, za Bajčom v smere do Nových Zámkov, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy a za Ľuboticami v smere do Kapušian. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Krásny štvrtok na celé Slovensko. Ahojte, tu je Michaela. Začína popoludnejšie show Matúš a Michaela. Dnes opäť bez Matúša, ale verím, že to spoločne zvládneme. Dakota Johnson, hviezda filmu Dokonalá zhoda alebo 50 Shades of Grey, ide proti trendom momentálne. Vraj denne potrebuje 10 až 14 hodín spánku. Wow. Aj ja chcem mať tento luxus, ale možno niektorí z vás máte a v tejto chvíli sa prebudzete. Takže dobré ránko všetkým, ktorí práve vstávate. V tejto hodinke viem z hudby slúbiť aj Elizabeth Taylor a náš horúci hit od Taylor Swift, ale aj Budapešť. Pretože aj v popoludnejšej show hráme iba hity a začíname s Ombrom.

u jednej krstné meno, u druhej priezvisko. U nás na Expresse Taylor Swift, Elizabeth Taylor sa volá song, ktorý sme si hrali takto 16 minút po 13. v popoludnejšej show Matúža Michaela. Počúvate Rádio Express, ja želám krásny štvrtok, všade tam, kde nás máte zapnutých a čo by som vám...

0: Dnes, tak okrem dobrej hudby, budeme mať pre vás aj veľa, veľa peniažkov, 34 000 eur. Je presne to, čo máte šancu dnes vyhrať aj vďaka neznámemu, ktorý to má včera za 700.
1: No ale tak toto...
2: A ja som tak si chcela...
1: Ani sme sa nedostali zakričať. Do ďalšieho zápasu.
0: No, keď nenaviadržeme signál, tak asi ťažko budeme počuť to správne heslo, za ktoré teda tieto peniažky pre vás nachystané máme. 34 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Stále to platí. A dnes ho budeme chcieť počuť. Medzi 15. a 16. vám kedykoľvek vie zazvoniť ten telefón, takže dbajte na to, aby ste boli v situácii a na mieste, kde budete mať signál, kde budete mať plnú baterku, kde budete mať voľné ruky a rýchle reflexy na to, aby ste ten telefón vedeli v rýchlosti zdvihnúť a samozrejme nezabudnite poslať SMS-ku, lebo bez nej to vôbec nepôjde. Do 15. je otvorená tá SMS brána a potom už len teda šťastie, nech okolo vás ide a nech vás rafne trošku.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: spoločne s Coldplay We Pray, ale nie je jediný hit, ktorý ponúkame v tejto hodinke. Maria Shania Twain zastavia sa s pesničkou Unhealthy. Ja som Michaela, pozdravujem z Radia Express, je tu so mnou aj Majsa a tá mi skoro akože normálne sa mi uši vyušili, keď som počula tú vetu. No povedz to aj ostatným.
1: Áno, platia výstrahy pred prízemnými mrazmi. V piatok nad ránom môže mrznúť a presne poviem, v ktorých lokalitách. Je to najmä severné Slovensko, ale zasiahne to okresy až od Prievidze po Sabinov a dolu Rimavská Sobota, Rožňava, takisto Gelnica. Teploty tam môžu do rána klesnúť k minus 3 stupňom, takže v noci to bude citeľné ochladenie. Dnes popoludní to má byť najviac do 26 stupňov, prevažne jasná obloha bez zrážok. Zajtra veľmi podobné počasie, iba na východe môže oblačnosť pribudnúť, prehánky však nemáme v predpovedi a teplo do 27 stupňov. Koaličná SNS presunula viaceré svoje návrhy z tejto schôdze na ďalšiu, ktorá sa začne až po prázdninách. Ide napríklad o zavedenie daňovo-odvodového oslobodenia pre tzv. 13. a 14. plat. Presunula tiež novelu trestného zákona, ktorá mala znížiť tresty za extrémistické trestné činy. D1 na Liptove medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Petrom prejdú vodiči bez poplatkov. Oznámil to rezort dopravy, podľa ktorého je vyňatie dočasné, kým dokončia výstavbu nového mosta v obci Uhorská Ves. Eurokomisia dnes uložila čínskej spoločnosti Temu pokutu 200 miliónov eur za porušenie nariadenia o digitálnych službách. Dôkazy, ktoré má komisia k dispozícii, naznačujú, že európski spotrebitelia sa na platforme s veľkou pravdepodobnosťou stretávajú s nelegálnym a nebezpečným tovarom. Hokejisti Montrealu sú jednou nohou na konci sezóny. Vo finále východnej konferencie NHL aktuálne prehrali s Carolinou 0-4 v zápase. Carolina tak môže postup do záverečnej finálovej série o Stanley Cup spečatiť už v piatok.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: MG dní sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dní u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
9: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol druhej pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Nové nehody nám hlásite pred Majcichovom v smere z Hostí a v Podvysokej v smere do Staškova. Staršie sú v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec a v Michalovciach Močaranoch v smere do centra. Tam si aj počkáte. Pozor dajte na mobilný radar na D4. Jazdí tam strieborný Superb kombi medzi Račou Hlavou a Rovinkou. Stacionárne merania hlásite v Bratislave na križovatke ulica Svornosti a Kazanská, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Nového Mesta nad Váhom, ale aj D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Merajú aj vo Svinnej v smere do Mníchovej Lehoty, v Spišskej Novej Vsi na Gorkého v smere do centra, za Malou Idou v smere do Košíc v Geči obojsmerne, D1 za Bidovcami v smere do Košíc a R4 pri Košických Holšanoch v smere na diaľnicu. Na hliadky pozor v Senici na železničnom priecestí v oboch smeroch, v Radošovciach takisto obojsmerne, na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove a za Drietomov v smere do Česka. V Koniarovciach čaká hliadka v smere do Jelšoviec, za Bajčom v smere do Nových Zámkov, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, na výjazde z Lučenca do Lovinobane a ešte za Ľuboticami v smere do Kapušian. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: 14, toto je popoludnejšie show Matúš Michaela, dnes teda iba s Michailou, teda so mnou. Želám krásny štvrtok všade tam, kde nás máte zapnutých cez radio alebo cez aplikáciu Rejo. Katka sa nám včera priznala, že ticho počíta a ak sa pomýli v jednom čísle, tak musí všetko zbúrať a začať úplne od znova. Aj toto bola jej indícia na povolenie a my sme sa chopili príležitosti.
1: Momentálne robím babiky, takže...
0: Babiky?
2: Počuj, a nerobila si aj chobotničky a takéto veci?
1: Áno, áno, hej. Do nemocnic, do chťa to dávam.
2: Áno, to aj moja mama robí a tak...
1: Baví ma to, áno, hej. Veľmi rada to
0: a
1: robím.
0: A dá sa tým uživiť?
1: No, iba tým určite nie, ale keď si chceš tak privyrobiť niekedy, tak dá sa.
2: Ty ešte robíš nejaké akože aj miestne bábiky, ako sa robili zo šúpolia, kedy si tak ty to robíš...
0: Nemiestné bábiky.
2: Ty robíš nemiestné bábiky?
1: Vieš to, hoci, ako kto chce, napríklad teraz strašne si číta rozprávka Huntrix, neviem, či nám to niečo
2: áno,
1: hovorí.
2: Áno, jasné, samozrejme.
1: Tak, tak hlavne tie, no tu Rumi, Miru a takéto veci. Ale hoci, čo sa dá.
0: No, v tomto prípade asi určite tušíte, že Katka háčkuje a háčkarku... Ak sa to tak správne hovorí, sme ešte v indícii nemali. Aj toto milujem na tejto interakcii s vami, že vždy spoznáme niekoho nového a vždy nakúkneme tak trošku do vašej kuchyne alebo vášho ofisu alebo vašej dielne a dozvieme sa niečo zaujímavé o vašej práci. A samozrejme v tomto nábore pokračujeme takto priebežne a budeme, verím, pokračovať aj cez leto. S Matúšom opäť príjmame nové indície na 905 612 612, takže ak nám chcete pomotať hlavu a prípadne si pritom vyhrade nejaký merch Radio Express, tak budeme radi, ak pošlete tú svoju indíciu.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlasov

0: vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
3: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportáli sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: SAS kritizuje ministra práce za opatrenia k náhradnej starostlivosti. Poslanci maďarského parlamentu si znížia platy o 40%. Slnečno a bez zrážok aj zajtra s teplom do 27 stupňov. O 14:00 pozdravuje pri správach Mariana Fekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Minister práce odmieta, že by jeho rezort konsolidoval na úkor rodín. Opozičná poslankyňa za SAS Vladimíra Marcinková tvrdí, že minister Erik Tomáš chce preskúmať 9000 prípadov náhradnej starostlivosti pre podozrenie zo zneužívania príspevku na náhradnú starostlivosť.
7: On ide spochybňovať tisíce rozhodnutí súdu. Čo bude potom s tým dieťaťom, keď sa naozaj, tak ako rozhodol súd, tí rodičia nie sú schopní postarať o to dieťa? No to dieťa skončí v detskom domove.
5: Podľa Marcinkovej štát zaplatí za jedno dieťa v detskom domove viac ako 2000 eur mesačne, čo nie je podľa nej ani ekonomické, ani ľudské. Kritizovala tiež, že sa konsolidácia dotkla najmä rodín. Minister Erik Tomáš tieto tvrdenia odmieta.
8: Bolo zachované tehotenské, príspevok pri narodení dieťaťa, materská dávka, prídavok na dieťa, obedy zadarmo, rodičovský príspevok a tak ďalej a tak ďalej.
5: Marcinková kritizovala aj krátenie daňového bonusu na dieťa. Tomáš tvrdí, že toto opatrenie je v gescii ministerstva financií. V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi obvinili ďalšiu osobu. Podľa portálu TV Noviny ide o spolužiaka obžalovaného. Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu. Na špecializovanom trestnom súde dnes pokračuje pojednávanie s obvineným študentom. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič potvrdil, že vypovedali dvaja z jeho spolužiakov.
9: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku, samozrejme, nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
5: K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a jedna zo študentiek, došlo v januári minulého roka v priestoroch školy. Podozrivého, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Maďarská vládna strana TISA navrhuje drastické zníženie poslaneckých platov až o 40%. Od júla by mali členovia parlamentu znížené mzdy v priemere v prepočte o 2460 eur. Priemerný plat poslanca by tak klesol na 3687 eur. Znížiť sa majú tiež príplatky pre najmy kancelárií a úhrady cestovného. Návrh tiež ruší pravidlo, ktoré od roku 2022 umožňovalo poslancom a politickým frakciám previesť nevyužité financie a benefity na svoje strany. Zmeny premiéra Pétera Maďara majú za cieľ obmedziť papalášizmus a odbúrať politické privilégia. Okrem poslancov by mali mať nižšie platy aj predseda vlády a ministri či manažéri štátnych firiem. Pri veľkej policajnej akcii Brat na východe Slovenska zadržali prezidenta FC Košice Dušana Trnku. Kukláči mu na rodinnom dome rozbili okná a údajne zobrali aj jeho manželku. Policajti zasahovali aj v neďalekých domoch ďalších dvoch futbalových funkcionárov. Prípad podľa televízie JOJ nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s podnikateľskými aktivitami Dušana Trnku. Popoludní očakávame slnečné počasie, len kde tu môžu pribudnúť oblaky, zrážky v predpovedi nemáme a teplo najviac 26 stupňov. Noc môže byť na severe Slovenska mrazivá, miestami v údoliach až do minus 3 stupňov, ale cez deň opäť pekne a teplo. Pri jasnej oblohe to má byť od 17 do 27 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem aj na cesty, takto krátko po 14. tu máme novú nehodu na našich cestách.
10: Chcela by som nahlásiť dopravnú nehodu z Kežmarku smerom do Huncoviec na Turbine. Zrážka dvoch osobných aut a už sa tvoria veľké kolóny.
5: Ďakujeme, pozor aj na ďalšie nové nehody. Pribudli v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na Tehelné pole, na zjazde z D4 do Rovinky v smere od Lužného mosta. Za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru je po nehode úsek neprejazný, obchádza to môžete cestopolníky. Nehody sú ešte aj na výjazde z Kežmarku do Huncoviec. Tam si počkáte v Bardejove na križovatke pri Kauflande, pred Majcichovom v smere z Hostí, v Podvysokej v smere do Staškova a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Pozor aj na prekážky, D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan máme odstavený kamión aj pneumatiku na ceste a pod Strečnom v smere do Žiliny sa presúva cyklista. Radary pribudli na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Nového mesta nad Váhom. V Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, potom na diaľnici pred Novou Polhorou v smere z Prešova na mieste, kde sa pracuje a ešte pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: 5 minútiek po 14. Toto je popoludnejšia show. Michaela pozdravuje a viem sľúbiť opäť v tejto hodine aj celkom príjemné informácie. Možno ste zachytili, možno nie, ale dnes na Expresse hráme o 35 000 eur, ktoré takto na sklonku mája a začiatkom naozaj horúceho leta padnú vhod nejednému z nás. Viem si predstaviť, čo by som s nimi porobila. Takže už o malý moment si povieme, respektíve pripomenieme, že ako k ním môžete možno prísť dnes aj vy. Okrem iného, mám tu aj takú pesničku. Asi ste ju už počuli. Pretože aj takto môže znieť štvrtok na Expresse Dracula a Jenny Remix. Hráme iba hity a jedným z takým začíname, pretože Alex Warren naozaj minulý rok bral jedno ocenenie za druhý. My si hráme jeho song Fever Dream. Nech sa páči.

0: popoludnejšie show Matúža Michaela. Zdraví Michaela. A dnes odporúčam byť pripravený, pretože viete, ako sa vraví. Keď sa chystáte mať bábetko, dieťa, tak sa očakáva teda, že tomu dieťatku budete dávať nejakú starostlivosť, nejakú lásku. A to isté, ten princíp sa dá aplikovať na čokoľvek iné. Keď si pošlete napríklad SMS-ku do našej hry Oplatí sa naladiť sa, tak sa očakáva, že ste pripravení potom zdvíhať ten telefón, keď vám náhodou súkromné číslo telefonuje medzi 15. a 16.
1: Ja som tomu neveril, lebo ja som myslel, že to je nejaký...
2: Hej, že to je nejaký podfuk.
0: No a toto je presne to, že nie je. Že nie je. Kedykoľvek vám naozaj ten Andrej Byčan s Mišou Vrábovou vedia zavolať v tej danej happy hour alebo v šťastnej hodinke medzi 15. a 16. Žiadny podfuk to nie je, to môžeme garantovať. A nezabúdať na to, že dnes za takýto telefonát viete vyhrať 34 tisíc eur. Len netreba zabudnúť ten telefón zdvihnúť.
3: SMS-ku som vedel, že som poslal, ale úplne som zabudol.
2: A čo sa stalo? Čo ti vyhodilo z hlavy túto základnú?
3: Vyhodilo mi asi istič.
0: Istič. Uh-huh. No, stane sa. Ja nehovorím, že sa nestane, sme ľudia, nie sme žiadne stroje. Aj dnes sa to môže komukoľvek stať, ale nemuselo by sa však. No, dajte si pripomienku, dajte si nejaký reminder. Keď si musíte dávať ráno lieky, tiež si možno zo začiatku píšete, že o koľkej by to malo byť a možno si dáte aj pripomienku do telefónu, tak veľmi podobný princíp viete aplikovať aj do tejto hry. Nezabudnite poslať SMS-ku do 15. a potom medzi 15. a 16. byť pripravený zdvíhať telefón do 10 sekúnd slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je Euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To je taká nádherná vec, nesmrteľná, absolútne. Hneď vidím Simbu a moju prvú školskú tašku, jak som sa terigala.
1: A hlavne gauč.
0: Čo je?
1: Gauč a telku.
0: Ja je akože ľavý krán?
1: To pohodlie, vieš, keď pozeráš telku,
0: ja,
1: máš
0: rozumiem,
1: pokoj,
0: rozumiem.
1: Počúvaš takúto, akože nie, výborná vec.
0: Napadne tá aktovka väčšia než ja a išla sa, šťastná som bola, že mám ľavého kráľa, proste
1: by bola väčšia ešte aj teraz.
0: Ja, no aj takéto šmakociny hráme na Expresse v popoludnejšej show, takto 3 minútky pred pol treťou. Už ste počuli aj Majsu, ktorá medzičasom prišla do štúdia, aby nám priniesla aktuálne informácie z počasia.
1: No kto má rád také príjemnejšie letné teploty okolo 24 stupňov, ten si príde na svoje. Dnes je trošičku chladnejšie ako v predchádzajúcich dňoch, na juhu 24, na severe je to okolo 20 stupňov, podobne aj na východe Slovenska. Síce kde tu pribúdajú mraky, ale pršať by nemalo ani dnes, ani zajtra. Dnes to má byť najviac do 26 stupňov, zajtra do 27. Veľmi podobné počasie aj v piatok. Čo však je zmena, nad ránom sa treba pripraviť aj na prízemné mrazy. Výstraha sa už týka najmä severného Slovenska. Koaličný Hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Minister vnútra Matúš Utaještok hovorí o novej platovej triede. Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Kontrolóri finančnej správy urobili v apríli takmer 800 kontrol, pri ktorých odhalili porušenia v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Najzávažnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania odpočtov DPH, zatajených príjmov a účelového zneužívania zákona s cieľom získať neoprávnené daňové výhody. Švédsko daruje Ukrajine 16 starších stíhačiek Gripen. Počas návštevy prezidenta Zelenského švédska vláda tiež informovala, že v prvej fáze predá Kyjevu 20 nových strojov za 2,5 miliardy eur. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na Roland Garros. Na parížskej Antuke si poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou a v ďalšom kole ju čaká Američanka Iva Jovicová.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur!
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa dnes hrajú 4 štvrťfinálové zápasy. Sleduj 2 zápasy o 16.20 na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. A o 20.20 ďalšie 2 zápasy opäť na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
5: Haló, bonjour. Prichádza cirkulár. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
6: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
5: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
7: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 tisíc eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o 14.30 sledujeme cesty, pozdravuje Mariana Tekeliová. Nehody hlásite v Bratislave na Bajkalskej za Bilou, smere na Tehelné pole. Na výjazde z D4 do Rovinky v smere z Lužného mosta. Za Dolným Štálom smere do Dolného Baru je úsek po nehode neprejazný, obísť to môžete cestopolníky. Dve nehody pribudli v Košiciach, a to na križovatke Toriska a Trieda SMP a tiež na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Ďalšie sú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, kde sa aj zdržíte, a ešte v Bardejove na križovatke pri Kauflande. Prekážky pribúdajú takisto D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan, pozor na odstavený kamión a pneumatiku na ceste, a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče hlásite na ceste rozsypané kamene. Radary ste videli na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, aj na diaľnici za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Ďalšie merania pribudli za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne, na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Fričoviec, aj na diaľnici za Bidovcami v smere do Košíc a ešte pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Na hliadky pozor na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, pred Radkovom v smere z Kráľovian a za Ľuboticami v smere do Kapušian. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Hore aj takto 2 minútky pred 15. počúvate popoludnejšie show Matúš Michaela. Pozdravujem Michaela. Určite ste zaznamenali minimálne na sociálnych sieťach slovo skin care alebo starostlivosť o pleť, o tvár, také tie ranné alebo večerné rutiny. A čudovali by ste sa, možno niektorí áno, niektorí nie, niektorí viac, niektorí menej, ale aj mužov sa týka skin care, aj keď podľa chalanov z Men in Vek nášho podcastu a tejto trojice, tá mužská skin care vyzerá trošku inak.
1: Ja si nekremujem nejak často tvár, ale ja si pred spaním nakrmujem nohy.
2: Počkaj, to je jediná vec, ktorú si ty nakrmuješ, hej?
1: Hej, ja neviem prečo, ale...
2: Ty, ktorý máš rád milovník spocených noh.
3: Dobre, a čo ide na to?
1: Páršťo.
3: Páršťo, hej.
1: Niečo, akože niekedy, akože nepotrebujem to stále, ale ja si proste niekedy láhnem a keď tak ležím, tak ja mám rád, keď mám akože také trošku, no...
3: Nakrmikola.
0: Takže mazľavé, hej? Mazľavé pod perinou. Samozvaný Vlado Varecha, ktorého určite poznáte aj z vysielania Radia Express, a Sifón, to je trojica chalanov, ktorí majú na svete nový podcast, volá sa Men in Vek, a vy ho nájdete na všetkých podcastových platformách a takisto v našej aplikácii Rádio, odporúčam.
4: Matúš a Michaela, Radio Express. Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: Pani doktorka, mám problém.
7: Aký?
6: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
7: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
6: Oh, to znie zle.
7: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
8: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
9: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
10: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
12: Minister obrany Kaliňák tvrdí, že Rusko pre Slovensko nie je hrozbou. Lyžiarom roka je kapustík aj vďaka novému slovenskému rekordu. V noci čakáme v údoliach mrazy, piatok so slnkom a do 27 stupňov. O 15. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Podľa Roberta Kaliňáka nie je Rusko pre Slovensko hrozbou. Minister obrany v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že preventívne sa budúci rok zapojíme s našimi novými stíhačkami F-16 do obrannej misie NATO v Pobaltí.
14: Všeobecne nie je hrozba pre nás.
15: Ale tie útoky tesne od slovenských hraníc ste si všimli
14: čo
15: asi.
14: Čo sa neznamená, toto je ale stále na Ukrajinu, hej, nie na Slovensko. Čiže čo sa stane o 5 rokov, o 10. A preto ja hovorím, že keď vybudujete nejakú spôsobilosť, tak ju máte aj udržiavať, lebo nikdy nebudete vedieť, čo by sa vám hodilo.
12: Slovensko nepodporilo osoby Tribunál pre zločin agresie Ruska proti Ukrajine. Kaliňák na to nevidí dôvod, pretože tribunál v Hágu už rieši vojnové zločiny či únosy detí.
14: Ja sa neplánujem v tomto postaviť ani na jednu stranu v rozhodovaní o tom, že čo je čo, kde je trestný čin, lebo som právnik a viem, že ak to má niekedy stíhať medzinárodný trestný tribunál, no tak bude potrebovať dôkaz.
15: Ja viem, ale veď ste predsa aj človek, ale pán minister, tie veci vidíte.
14: Ale ľudsky vy to môžete odlišiť, že je to odporné, ale ak sa chcete baviť o právnej stránke veci, potom to má robiť jeden a má to robiť potom, čo sa uzavrie mier.
12: K vytvoreniu tribunálu pre ruské zločiny na Ukrajine sa zaviazalo 36 krajín. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ak by sa opozičné strany spojili a vytvorili 5 koalíciu, voľby by síce vyhrali, ale väčšinu v parlamente by nezískali. Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál 360 by opozičný blok Progresívne Slovensko, SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati ako celok volilo takmer 38% respondentov a mali by 70 60 mandátov v parlamente. Prieskum ukázal, že prípadné spájanie sa opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru. Tá by získala vyše 22,5%, Republika takmer 12%, Hlas necelých 9%. Smer, Republika a Hlas by mali spolu 80 kresiel, čo by im zabezpečilo väčšinu. Spojené štáty uvalili sankcie na iránsky úrad, ktorý vykonáva dohľad nad Hormuzským prielivom. Washington informoval, že každému, kto úhradu uhradí poplatok za plavbu cez kľúčovú námornú trasu, hrozia reštrikcie. Spojené štáty dnes udreli druhýkrát v tomto týždni na iránske vojenské ciele aj napriek dočasnému prímeriu a snahe vyrokovať úplný pokoj zbraní. Irán reagoval dronovým útokom na jednu z amerických základní v regióne. V reakcii na útoky na Blízkom východe stúpla cena benzínu o 3%.
16: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
12: Lyžiarom roka sa stal skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Anketu Zväzu slovenského lyžovania ovládol aj vďaka prekonaniu slovenského rekordu, ktorý má hodnotu 235,5 metra na Mamuťom mostíku, za 13. miesto na svetovom pohári, 21. miesto na zimnej olympiáde a 7. miesto na juniorskom svetovom šampionáte. Druhý skončil lyžiar Andreas Žampa a tretí snowboardista Martin Joža. Titul paralyžiarka roka obhájila Alexandra Rexová s navádzačmi Matúšom Ďurišom a Sofiou Polákovou.
16: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
12: Počasie príjemné letné očakávame aj v piatok nad ránom, však treba dávať pozor, na severe Slovenska hrozia v údoliach prízemné mrazy. Cez deň potom opäť slnečno, na východe môže pribudnúť oblačnosť, ale pršať by nemalo a teploty od 19 do 27 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pekné popoludnie aj na cesty. Komplikovaná situácia je na výjazde z Kežmarku do Huncoviec. Tam máme nehodu a rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však zdržíte kvôli cestárom. Preto to odporúčate obísť cez Vysoké Tatry. Nehody sú aj za Miloslavovom v smere do Bratislavy, v Mníchovej Lehote v smere do Trenčianskych Mytíc. Na výjazde do Lokce z Babína, na výjazde do Huncoviec z Popradu, tam sú dlhé kolóny. Potom ešte nehody v Čani v smere do Ždane, v Košiciach na križovatke Toriska a Trieda SMP a tiež v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec a v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec. Hodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a čakáte aj v Bardiove na Priemyselnej a Duklianskej v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj po 15. pozdravujem z Rádia Express popoludnejšie show Matúš, Michaela, bez Matúša s Michaelou. A možno ste vedeli, možno nie, ale somár má brutálne dobrú pamäť. On si vie zapamätať miesta a aj iné somáre a dokonca si ich pamätá viac ako 20 rokov. No a potom sú na svete ľudia, ktorým spomienky evokujú napríklad skladby, pri ktorých si okamžite vybavia, čo vtedy robili, s kým to bolo, alebo si práve, že nevybavia. Aj David Guetta, ale aj Teddy Swims a Mr. Know It All u nás na Expresse v tejto hodinke viem garantovať a asi úplne nechcem vedieť, čo vám evokuje korona.

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Počúvaj nás, prosím ťa, z rádia, lebo sa neporozprávame. Takže vypni rádio, telefonujeme spolu, dobre?
3: Počúvam vás.
4: Dobre, výborne.
2: Dobre, tak ešte raz. Ahoj, Andrej, ahoj. Míša, živé vysielanie, opláte sa naladiť sa.
3: No. Počúvam, haló.
4: Výborne. Tak, meno.
3: Peter pri telefóne.
4: Výborne, Peťo, meno Peťo. Máme.
2: Dobre.
4: Bydlisko.
3: Bernolákovo.
4: Vítaj, výborné. Sused.
2: Peťo, čo teraz prosím te robíš? Ty šoferuješ?
3: Áno.
2: Aha.
3: Ale posúvam sa len na konečnej zastávke.
4: Ty si autobusák.
3: Áno.
2: A medzimesto alebo...
4: Bernolákové nemajú MHDčko, prepáč.
3: Nie, MHDčko.
4: MHDčko.
3: Bratislavská MHDčko.
2: A ona chodí až do Bernolákova, čo robíš?
4: Nechodí.
3: Nechodí.
2: Ne?
4: Nechodí. Nie.
2: Tak to medzimesto chodí, no.
4: Ale on chodí z Bernolákova.
3: Áno, medzimesto.
2: Dobre, ale stále je to... No, to je jedno.
4: On chodí do Bratislavy robiť, ale je z Bernolákova. Pochopme to, že nie s tým autobusom tam. Už sme to pochopili. Máme troška dlhé vedenie, lebo ale počúva
2: aj,
4: nás
2: aj my,
4: on,
2: aj on.
4: Z rádia a nám lež to dojde z toho rádia od neho naspäť, tak utečie naozaj
2: no, počujem,
4: liter
2: Peťo,
4: vody.
2: Čo to pre vodiča autobusu znamená, že 34 tisíc?
3: No, netuším, vôbec netuším, kam, čo s tými peniazmi. Ale no. Asi to pôjde na dovolenku.
2: Všetko?
4: Koľko stojí nový autobus?
3: To by ste mi museli pridať.
4: No, dobre, tak nič.
2: Však ale nebudeš si robotu ťahať domov, nie?
4: No, že by bol, vieš, on sám MHD.
2: Jaj.
4: Že by si zainvestoval sám do seba.
2: Peťko, každopádne...
3: Ale bol by som tu zase jediný, ktorý by som mal vlastný autobus.
4: No však to ti hovorím, bol by si jediný, mal by si vždy narvané.
2: To by si aj slovenský rekord, podľa mňa
4: mal. A stačilo mal. By ti ísť ráno a potom zase večer naspäť domov, dve jazdy a bolo by zarobené.
2: Peťko, prosím ťa, odparkuj to, predýchaj to.
3: Ja mám odparkované, mám.
2: Ešte si zavoláme, dobre?
3: Super.
2: Dobre, ahoj, tak pozdravujeme, čau. Posielame 34 tisíc Peťovi do Bernolákova.
3: Ďakujem pekne.
2: Čau.
4: Nasledujúca zastávka. Dovolenková.
2: Maledivý.
4: Maledivý.
2: Takto, akože dá sa naliať 34 tisíc do dovolenkova? O, dá. Čo sa, to je čo za otázka? Ja sprostá.
4: Hej, normálne šoferuješ. Zastávka Mokrohajska. Nasledujúca zastávka Maledivý. Výborné. A ja by som chcel byť autobusákom. Tak, no. Priatelia. Je to pekný krok pre všetkých súťažiacich, že sme odovzdali 34 tisíc eurovú výhru, ale pre nás to znamená, že zajtra budeme hrať o 7 tisíc eur. Ak teda do 10 sekúnd zdvihnete telefón a budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, tých 7 tisíc eur bude práve vašich.
2: Takže ešte raz, zajtra hráme o...
4: 7 tisíc eur!
5: Platí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetko. David Guetta, Kelly Rowland, takto 5 minútiek pred pol štvrtou. Toto je popoludnejšie show. Michaela pozdravuje. Nie som tu sama, je tu so mnou aj DJ Antoine, napríklad. A nielen on, ale aj Majsa. A Welcome to Saint-Tropez je niečo, čo vám pošlem do pol hodinky a viem to absolútne že garantovať. A teraz otázka na Majsu, že či takéto Saint-Tropez sa chystá aj na nás.
1: Nie.
0: Ale nie.
1: Nie.
0: Lebo dnes
1: nie.
0: Je akože dobre. Dneska je príjemne, nie je to taká horúčavá ako včera. A takto to aj zostane?
2: Áno, áno, zdá sa, že tento týždeň už 30 stupňové hodnoty neprekročíme. Možno sa k ním priblížime, ale cez víkend má pršať, zafúka aj silnejší vietor a začiatkom budúceho týždňa podobné počasie ako dnes. Čo však treba mať na pamäti, že na severe Slovenska môže nad ránom mrznúť, teploty môžu klesnúť k minus 3 stupňom, ale zajtra opäť príjme príjemný slnečný deň bez zrážok s teplotou od 17 do 27 stupňov. Hodina otázok v parlamente sa skončila predčasne. Opoziční poslanci hovorili s premiérom len o neuskutočnenej návšteve nemeckého kancelára na Slovensku. Potom odišli z rokovacej sály na protest proti neprítomnosti viacerých ministrov. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar oznámil, že predloží zámer krajiny pripojiť sa k európskej prokuratúre. Po príchode do Bruselu vyhlásil, že ide o jeden z hlavných sľubov v predvolebnej kampani a jedno z protikorupčných opatrení s cieľom uvoľniť zmrazené financie únie. Americký horolezec Tyler Andrews stanovil nový rýchlostný rekord vo výstupe na Mount Everest s pomocou kyslíka. Trvalo mu to 9 hodín a 55 minút, čím o hodinu prekonal doterajší rekord spred 23 rokov. Jeho výkon ešte musia formálne potvrdiť nepálske úrady. Azerbajdžan začal svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v malom futbale v Bratislave víťazstvom nad Rakúskom 1-0. Ukrajina zdolala Belgicko 4-0 a Francúzsko remizovalo s Talianskom 0-0. Slováci nastúpia večer o 20. proti Bosne a Hercegovine.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
6: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa dnes hrajú 4 štvrťfinálové zápasy. Sleduj 2 zápasy o 16.20 na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. A o 20.20 ďalšie 2 zápasy opäť na TV JOJ, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šéf teliaci valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajomlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné popoludnie na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere k Lidlu. Ďalšie sú na výjazde z D4 do Rovinky v smere Zlužného mosta. Za Miloslavovom v smere do Bratislavy na križovatke. Za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru a aj v Mníchovej Lehote v smere do Trenčianskych Mytíc. Tam si počkáte. Ďalšie nehody máme na výjazde do Lokce z Babína, na výjazde do Huncoviec z Popradu. Tam sú rozsiahle kolóny. Pozor, za Popradom v smere do Kežmarku hlásite dve nehody za sebou. Rozsiahle kolóny sú v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Lubicu, kde sa však zdržíte kvôli cestárom a preto odporúčate ďalšiu cez Vysoké Tatry. Nehody okrem toho aj v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec, v Čani v smere do Ždane a v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec. Hodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. 15 až 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde do Hlohovca z D1. Máme na cestách aj peloton cyklistov, na tých pozor za výčapmi Opatovcami v smere do Nitry. Radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín a D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. A nová kontrola pribudla v Košiciach, čaká na Americkej pri čerpačke Shell v smere do centra. To všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Moja obľúbená, ale teraz, že naozaj, nehovorím to len tak, Miroš Gyrka a len s ňou na Expresse 15.49 a verím, že aj vaša obľúbená skladba práve dohrala, rovnako ako sme dohrali hokej. O to nie je len šport a zábava pre fanúšikov. Hokej môže riešiť aj skutočné životné či rodinné problémy. Viac už Pali Vrbičan.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Je to tak, Pali je stále vo Friburgu. Hokejisti naši ho tam evidentne zabudli. A od dnes si pozrieš štvrťfinále. Ahoj, Pali.
3: Ahojte, pozdravujem stále z Friburgu, z hokejového Friburgu na Slovensko. No, je to tak, samozrejme, hokej môže riešiť aj rodinné problémy, to si dobre povedala. Aha. A hneď ťa uvediem teda do obrazu, aby si vedela, ja som cestoval dnes autobusom z hotela na štadión, tak ako každý deň, a sedela tam taká kanadská rodinka.
0: Okay.
3: A 11-ročný chlapec, Kanaďan, mal pripravený krásny kartón, na ktorom mal napísané: vymením, hej, Celebrini, čo je jedna z najväčších kanadských hviezd.
0: Jasné.
3: Vymením hokejku za mamu. Bodka. A boli v úžasnej nálade, všetci sa zabávali a pristúpil taký dedo k ním a číta ten poster, že vymením hokejku za mamu, tak sa tak začal smiať. Jediný, kto sa tam nesmial, bola tá mama.
0: Ale, kto vie prečo, Pali?
3: Na to ona zareagovala po anglicky, že if he wants me, I'll go. To znamená, že ak naozaj ten Celebrini povie áno, tak od vás idem preč. Ale nič to akože nezmenilo na tej dobrej nálade. Mamina bola fešanda, takže možno by si ju Celebrini aj vybral.
0: Ty počúvaj, to je jaká cesta. Ale máš to nejako živo aj, mám pocit, že tak hulákaš po nás. Ty kde si?
3: Áno, ja som vo fanzóne, opäť ožila fanzóna dnes. Samozrejme plno kanadských fanúšikov zo Spojených štátov. Vyhrajú 16-20 už o malú chvíľu prvé štvrťfinále. Samozrejme je tu veľa domácich Švajčiarov, no ale už prišli aj Nóri a Lotyši, tých čaká súboj večer, čo je naozaj prekvapujúce štvrťfinále, že do bojov o medaily postupí jeden z dvojice, Lotyšsko, Norsko, takže je tu živo opäť super nálada. Friburg sa dnes lúči s majstrovstvami sveta, lebo dnes vlastne sú posledné zápasy tu vo Friburgu a zatiaľ je tu nálada absolútne perfektná.
0: No, tak to bude Bašavel podľa toho zloženia. To máme teda dve dvojice. A kto bude hrať dnes v štvrťfinále v tom Zürichu?
3: Áno, večer Česko-Fínsko a teda ešte aj Švajčiarsko-Švédsko hrajú. To sú dvojice, ktoré hrajú vo Zürichu. Česko-Fínsko, to bude štvrťfinále, ktoré bude najskôr, teraz 16:20, v rovnakom čase ako zápas Kanada-USA. Česi to nebudú mať ľahké, lebo Fíni majú tento rok naozaj výborný tím, hrajú výborne, v obranej hre sú naozaj veľmi pozorní, dostali len 11 gólov, takže Česi sa namakajú a chcú ísť do semifinále. No a večer Švajčiarsko-Švédsko, veľký súboj. Domáci Švajčiari, tí hrajú fantastický turnaj. Zatiaľ idú naozaj majstrovstvami ako nôž cez maslo. Čiže uvidíme, či to potvrdí aj proti Švédom.
0: Hej, no ty nebudeš vedieť, kam skôr, počúvaj.
3: Všetko budeme sledovať, nič nám neujde, neboj sa.
0: Brutál, veľmi sa teším a hlavne teraz už sme v tej fáze, že naozaj kto prehrá, ide domov.
3: Je to tak, už vlastne nie je možnosť na opravu.
0: Áno.
3: Ideme do play-off.
0: Tak dneska veľké sito hokejové. Palinko, ja ťa veľmi pekne pozdravujem. Ďakujem ti za aktuálne info. Verím, že sa budeme ešte spájať. Pozdravím do Friburgu. Ahoj.
3: Ahoj.
0: A my ideme fandiť komukoľvek chcete.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
1: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochá dráha SK.
6: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Šutajenštok sľubuje policajtom vyššie platy, podmieňuje tým budúci rozpočet. Hackeri ukradli údaje klientov hotelov, zneužili rezervačné platformy. Piatok so slnkom a teplotami do 27 stupňov. 16 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Koaličný hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Informoval o tom minister vnútra Matúš Utaještok s tým, že rokovania o príprave rozpočtu sa začali v týchto dňoch.
10: Odkazujem policajtom, že sa za nich pobijem a urobím všetko preto, aby tu prišla nová platová trieda, ktorá bude znamenať plus na ich výplate. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
8: Šéf rezortu vnútra zároveň reagoval na slová predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Šimečka vysvetlil, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov. Povedal, že ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, na ich penzie už nebude, lebo štát na 13 dôchodkov nemá.
11: No a tým, ktorí majú 1000 eur, 1500 eur dôchodok, lebo sú tam aj takí výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí a vieme sa vrátiť a zvýšiť tie dôchodky tých 12, keď bude ekonomika šlapať, ale bohužiaľ v tejto chvíli ten štát, ak niečo neurobí, tak smeruje do bankrotu.
8: Fiškálna rada, analytici Inesu aj odbory kritizujú plošné 13. dôchodky ako neudržateľnú záťaž pre verejné financie. Ich vyplácanie stojí štát takmer 917 miliónov eur ročne. Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliard eur. Financie budú určené na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu, zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie obranných a priemyselných kapacít Ukrajiny. Podľa rezortu financií dostane Kyjev tento rok 28 miliard na nákup zbraní a takmer 17 miliard eur na makrofinančnú pomoc. Únia pôžičku formálne schválila koncom apríla. Slovensko, Česko a Maďarsko za ňu neručia. Podvodníci ukradli údaje o hosťoch v 350 ubytovacích zariadeniach rôznych štátov Európy. Informuje o tom bezpečnostná platforma GEN s tým, že rozsah potenciálnych škôd je značný. Odsudzené údaje sa majú týkať aj klientov z Česka, či sa však týkajú aj Slovákov, správa neuvádza. Podvodníci podľa expertov zneužívali legitímne rezervačné platformy a navádzali obete na falošný web, kde mali aktualizovať svoje platobné údaje. Najväčšia koncentrácia útokov je aktuálne v európskych krajinách.
12: Pripraviť sa? Pozor! Šupa!
5: Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
8: Hokejisti Caroliny sú už iba jeden duel od postupu do boja o Stanleyho pohár. K finále ich priblížil štvrtý zápas playoff NHL, v ktorom zdolali Montreal 4-0. Piate stretnutie, ktoré môže rozhodnúť o postupe Caroliny do boja o Stanley Cup proti hokejistom Vegas, je na programe v noci na sobotu.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
8: V noci pozor na prízemné mrazy, varovanie pred nimi platí nad ránom najmä pre lokality na severnom Slovensku. Miestami tam môže byť až do minus 3 stupňov. Cez deň v piatok však opäť pekne a väčšinou slnečno. Sem tam s pribúdajúcou oblačnosťou, ale bez zrážok. Teploty majú byť na severe do 22 a na juhu do 27 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 16. zdravím aj na cesty. Tri nové nehody v Bratislave. Jedna je na obchvate pred prístavným mostom v smere z IKEA v ľavom pruhu. Zdržíte sa tam. Ďalšie v Bratislave na výjazde z Krasovského na Jantárovú a tiež na križovatke Bojnická-Vajnorská. V Nitre je nehoda na výjazde z Dolných Krškán do centra. Oboj smerne čakáte. Ďalšie nehody na výjazde z D4 do Rovinky v smere od Lužného mosta. Za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru. Za Popradom v smere do Kežmarku je to neprejazné. Obchádzajte cez Ľubicu, tam však čakáte minimálne hodinu, preto odporúčate ísť cez Vysoké Tatry. Ďalšie nehody máme v Košiciach na križovatke Kavečianska-Gerlachovská a v Čani v smere do Ždane. Hodinová kolóna naďalej čaká na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a takmer pol hodinku stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pozor aj na peloton cyklistov, ten sa aktuálne presúva za Výčapmi Opatovcami v smere do Nitry. Radar hlásite na diaľnici pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a hliadku v Košiciach na Americkej v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
12: Aj po 16. pozdravujem z Rádia Express popoludnejšiu show Matúš, Michaela. Ja som Michaela. Pozdravujem. A možno máte doma psa. No, viacerí máme doma psíka a podľa prieskumu, ktorý aktuálne koluje internetom, má pravdepodobne v galerii viacero z nás viac fotiek toho psa, než svojho partnera. Čo je zaujímavé, lebo aj komentáre pod týmto príspevkom uvádzajú realitu, ktorá hovorí nielen o partneroch, ale aj o tom, že máte viac fotiek svojho psa v mobile ako svojich detí. A to už svedčí o niečom úplne inom. Takže skontrolujte galériu, prípadne zmente PIN kód a tešte sa. Ja pozdravujem a posielam Buddy.

0: A Kečejn na Expresse, takto 16.21, toto je popoludnejšie show. Matúš, Michaela, bez Matúša s Michaelou, verím, že máte krásny štvrtok. A pamätáte, nie je to tak dávno, čo u nás bol Miro Jaroš a predstavil nám svoju novú pesničku.
1: Dovol za ňou skočí, ja ju vyslobodím.
0: A práve Miro Jaroš bude zajtrajším hosťom Vtedy a teraz.
2: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: A práve v rozhovore s našou Viki Havránek zajtra zaspomínajú s Mírom Jarošom aj na obdobie Superstar, na život v Izraeli a podobne. A dokonca sa teda prizná, že na letinku do Izraela, pamätáte, lebo však aj v Superstar ho brali tak akože exotického človeka, chalana, no tak práve tým, že veľa cestoval a práve na tú letenku mu dokonca požičala ešte vtedy stará mama.
3: Ešte stará mama mi požičala na letenku peniaze, takže bolo to aj zavezujúce, že musel som najprv zarobiť, aby som jej vrátil, teda to, čo mi požičala, aby som vôbec mohol vycestovať, a začal som tam vlastne na farme strihať hrozno. Dokonca nebol som zvyknutý na také ostré slnko, ako je v tom Izraeli. To bol marec a už v marci tam poriadne pieklo, a keď sme boli na tej farme vystavení slnku s Tajlancami, sme tam pracovali pár Slovákov, tak pamätám si, že ma tak opieklo hneď druhý deň, že som nevedel ráno oči otvoriť, takú som mal opuchnutú tvár.
4: Môj zlatý.
3: No a boli sme tam na čierno, samozrejme, lebo farmár nám nevybavil víza pracovné, ako slúbil, a nemohli ma teda zobrať ani k doktorovi, takže som spával v stajni medzi koňmi.
4: Wow.
3: Asi 4 dní so zavretými očami, a už som iba bol taký, že niečo šuchlo, zafunelo vedľa mňa, a už som iba tak rozmýšľal, bože, dúfam, že to bol ten kôň.
0: No, mám taký dojem, že Mirko Jaroš nám bude mať ešte čo povedať. Zajtra v rubrike Vtedy a teraz si ho môžete vypočuť medzi 18. a 19. na Expresse v našej večernej show Na dnes padla z Viki Havranek.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse. I had a

0: krajší štvrtkový podvečer s popoludnejšej show. Michaela pozdravuje, počúvate Express a viem sľúbiť aj Felixa Siena. Takto si predstavujem štvrtkový podvečer. Len tak si hompávať nôžkami, počúvať dobrú hudbu a do toho možno aj nejaké to pivko do ruky, zázvorové a vonku týchto pár stupňov, čo je dnes, mi úplne vyhovuje.
1: To počasie je veľmi príjemné. Dnes sme sa nedostali cez 26 stupňov. Zajtra to bude o niečo viac, iba do 27, takže horúčavy nečakáme. Skôr bude chladno, a to najmä v údoliach na severnom Slovensku, kde nad ránom hrozia dokonca prízemné mrazy. Zajtra cez deň veľa slnka, sem tam oblačno na východe, ale zrážky nečakáme. Šéfka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová ponúkla organizátorom festivalu Pohoda Žilinské letisko so slovami: je pre vás otvorené. Festivalu hrozí, že možno v budúcich rokoch už nebude v Trenčine, keďže organizátori s letiskom zatiaľ nemajú podpísanú zmluvu. Bratislavský tunel Sitina na D2 bude počas nadchádzajúceho víkendu opäť uzavretý, informovala o tom NDS, s tým, že obmedzenie sa týka iba nočných hodín. Obchádzka povedie cez križovatku Patronka. Cena ropy Brent po útoku USA na Irán a následnej odvete stúpla o vyše 3%. Aktuálne stojí barel viac ako $7.97. Počas predošlého obchodovacieho dňa boli pritom ceny na najnižšej úrovni za posledný mesiac. Senzácia na Roland Garros. Najväčší favorit turnaja Talian Jannik Sinner prekvapivo vypadol v prakticky vyhratom zápase druhého kola s Argentínčanom Juanom Cherundolom. Sinner po dvoch vyhratých setoch stretnutia začal mať zdravotné problémy, pravdepodobne vinou horúceho počasia.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
13: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
14: Oslavte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 16.30, na cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. V Bratislave na obchvate máme nehodu pred prístavným mostom v smere z IKEA a zdržíte sa tam. Ďalšie nehody v Bratislave sú na križovatke Bojnícka a Vajnorská a na výjazde z Krasovského na Jantárovu. Zdrží vás aj nehoda pred Rovinkou v smere z Bratislavy, takisto za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru sa čaká a aj v Nitre na výjazde z Dolných Krškán do centra. Za Popradom v smere do Kežmarku máme dve nehody a neprejazný úsek. Na obchádzkovej trase cez Ľubicu sa zdržíte minimálne hodinu, preto odporúčate ísť cez Vysoké Tatry. Okrem toho sú nehody aj v Košiciach na križovatke Kavečianska, Gerlachovská a v Čani v smere do Ždane. Naďalej stojí hodinová kolóna na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 25 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivaknovej a 15 na výjazde do Hlohovca z D1. Pozor aj na novú prekážku D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Jasenca máme odstavené auto v pravom pruhu. Mobily radar ste videli medzi Slancom a Košicami, je to modrý Superb a stacionárny vás počká pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. To je všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: Myself, Desmond a Kali spojili sily v takúto netradičnú trojicu. My sme si púšťali a hrali teda ich nový single, volá sa Ďakujem. Aktuálny horúci hit a horúco je samozrejme nielen vonku, ale aj doma, aj v zahraničí, minimálne čo sa informácií z diania týka.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Čo nás čaká vo veľkých správach, nám už prezradí Majsa.
2: Opozícia chce odvolávať ministra obrany. Podľa nich Robert Kaliňák pochybil pri výstavbe nemocnice v Prešove.
3: Ja sa teraz pýtam občanov tejto krajiny, či majú dôveru, že tá stavba, tá ako je teraz postavená, je naozaj postavená kvalitne.
2: Okrem situácie v slovenskom parlamente sledujeme aj maďarský, kde sa chystá výrazné znižovanie platov poslancov až o 40%. A vo Švajčiarsku sa hrajú štvrťfinálové zápasy Česko-Fínsko a USA-Kanada.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
7: Opozícia žiada odchod ministra obrany z funkcie. Tvrdí, že pri výstavbe nemocnice v Prešove je viacero pochybení.
8: Minister Kaliňák zlyhal a musí skončiť.
7: Premiér žiada predpis k ústave o homosexuálnych manželstvách, ktoré sa uzatvárajú v zahraničí.
9: Potom príde sem na Slovensko a v rozpore s ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
7: Po horúcich dňoch prichádzajú nočné mrazy, piatok so slnkom a teplom do 27 stupňov. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Ivo Funtek.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Odvolávanie ministra obrany spojilo opozíciu. Strany KDH, PS, SAS, Hnutie Slovensko aj mimoparlamentní demokrati cez svojho poslanca Ľubomíra Galka plánujú podať návrh na odvolanie Roberta Kaliňáka v najbližších dňoch. Dôvodom je problém vo výstavbe Prešovskej nemocnice. Minister Kaliňák odstúpiť neplánuje.
11: Poslanec KDH Peter Stachura poukázal, že stavba Prešovskej nemocnice je nehospodárna, nekvalitná a netransparentná. Nejde podľa neho o nemocnicu v Banskej Bystrici alebo v Martine, kde termíny horia. Tá v Prešove mohla byť podľa Stachuru stavaná normálnym, regulérnym tempom.
8: Myslím, že to najzávažnejšie a to najdôležitejšie je, že Robertovi Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu Prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne.
11: Podľa Stachuru sa s výstavbou ponáhľajú iba preto, aby ju mohla vláda otvoriť ešte do najbližších parlamentných volieb. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák koncom apríla pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove pre nekvalitný betón na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na stavbu nemocnice s celkovou cenou za hrubú stavbu a projekt na približne 450 miliónov eur. Koľko bude ale stáť celá stavba, Robert Kaliňák v našej relácii Braňo Závodský naživo povedať odmietol. Záležať bude podľa neho na tom, s akou sumou vyhrá stavebná firma v aktuálnom verejnom obstarávaní.
12: Podľa prepočtu trhových cien Cenecon je cena určená 540.
13: No, 30, dobré, ale, 520. Ale vy nám vlastne neviete povedať uprostred stavby, koľko mať, to celé bude stáť.
12: No, toto je ten odhad. Celá nemocnica hotová aj s mobiliárom zo všetky.
13: So zdravotníckými prístrojmi. Za...
12: Tie sa budú kúpať samostatne.
13: Na to sa pýtam.
12: Ale však tie sa tiež budú súťažiť.
13: Odhadovaná cena je
12: aká? To som vám povedal, 100 miliónov.
11: Opozícia hovorí o predražení nemocnice, ktorá je zároveň strategickou investíciou a časť jej stavby je v utajenom režime. Koľko stála práve vojenská, utajená časť stavby Kaliňák tiež nechcel povedať. Dodal, že podzemná časť je v poriadku a problém sa ukázal len pri nosných stĺpoch.
13: Nevidíme, čo sa tam... No to hovoríte vy.
12: Tak môžete mi neveriť, no to je celé, čo vám napríklad povedať.
13: To ich oslovili.
12: Vojenské spravodajstvo.
13: Tak ich oslovili, dostali ponuky,
12: vybrali toho najlepšieho. No. A ten to celé postavil. To
13: koľko
12: celé.
13: Dostalo?
12: No, málo.
13: Čas? Si robíte srandu, pani.
11: Kaliňák tvrdenia o predraženej stavbe odmieta. Oskar Dvoržák z Progresívneho Slovenska tvrdí, že už pri prvom verejnom obstarávaní mohol minister zasiahnuť.
14: Po prvé, prekračovala sa o 90 miliónov predpokladaná cena zákazky. Po druhé, to je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo. Ak sme my boli schopní z verejných zdrojov zistiť, že s touto firmou boli a s jej sesterskou spoločnosťou viaceré problémy, viaceré súdne spory, minister Kaliňák mohol už na to dávno prísť a mohol to zrušiť.
11: Marek Krajčí z Hnutia Slovensko pochybuje o tom, že občania Slovenska budú považovať Prešovskú nemocnicu za kvalitne postavenú.
15: Kde máme tú istotu, že ten zbytok stavby táto firma nepodvádzala? Keď nefungovali kontrolné mechanizmy, keď sa nežiadali certifikáty kvality betónu, keď si to nevyžiadalo ministerstvo.
11: Minister obrany zo svojej funkcie odstúpiť neplánuje.
12: Na čo? Pretože staviame ďalej.
13: No ale je to prúser, to zase uznáte.
12: Čiže ale v každej stavbe sa stane nejaký problém.
11: Kritiku opozície označil Kaliňák za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. S počiatočnými prácami sa začalo koncom novembra 2024. Premiér Robert Fico sľubuje, že nemocnica bude stáť do konca volebného obdobia.
16: V auguste 2027, to znamená za rok a 3 mesiace, bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci.
11: Nová nemocnica v Prešove má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom viac ako 1000 lôžok.
7: Premiér chce predpis k ústave, aby sa homosexuálne páry nedomáhali na Slovensku manželstva. Robert Fico to avizoval na dnešnej hodine otázok v parlamente.
17: Musíme urýchlene prijať vykonávacie predpisy k ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár, a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
7: Fico sa v tejto veci odvoláva na nedávnu zmenu ústavy, v ktorej je ukotvená definícia manželstva aj dve pohlavia. Podľa neho bude mať slovenské právo v otázkach národnej identity prednosť pred medzinárodným právom.
11: V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi stíhajú ďalšiu osobu. Krajská prokuratúra v Prešove potvrdila, že ide o schvaľovanie trestného činu a neprekázanie trestného činu s tým, že nikoho ďalšieho zatiaľ neobvinili. Na špecializovanom trestnom súde dnes pokračovalo pojednávanie s obvineným študentom. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič potvrdil, že vypovedali dvaja z jeho spolužiakov.
18: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku samozrejme nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
11: K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa, riaditeľky školy a študentka, došlo v januári minulého roka v priestoroch školy. Podozrivého vzal súd do väzby. Obžalovaný na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov.
7: Maďarská vládna strana TISA navrhuje drastické zníženie poslaneckých platov až o 40%. Od júla by mali členovia parlamentu znížené mzdy v priemere v prepočte o 2460 eur a priemerný plat poslanca by tak klesol na 3687 eur. Znížiť sa majú aj príplatky pre najmy kancelárií a úhrady cestovného. Návrh tiež ruší pravidlo, ktoré od roku 2022 umožňovalo poslancom a politickým frakciám previesť nevyužité financie a benefity na svoje strany. Zmeny premiéra Pétera Maďara majú za cieľ obmedziť papalášizmus a odbúrať politické privilégia. Okrem poslancov by mali mať nižšie platy aj predseda vlády a ministri či manažéri štátnych firiem. Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliard eur. Finančné prostriedky budú určené na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu, zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie obranných a priemyselných kapacít Ukrajiny. Podľa rezortu financií dostane Kyjev tento rok 28 miliard eur na nákup zbraní a takmer 17 miliard na makrofinančnú pomoc. Únia pôžičku formálne schválila koncom apríla. Slovensko, Česko a Maďarsko za ňu neručia. Situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský.
19: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
20: Majstrov majstrovstvá sveta v hokeji.
11: V prvých štvrťfinálových zápasoch majstrovstiev sveta vyhráva po prvej tretine Fínsko nad Českom 2-0 a rovnako po prvej tretine vyhráva Kanada nad Spojenými štátmi 1-0. Dnes sa proti sebe ešte o 20:20 postavia Norsko a Lotyšsko, domáce Švajčiarsko, v rovnakom čase vyzve Švédsko.
19: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
7: Vyzerá to tak, že v tomto týždni nás už ďalšie horúce tropické dni nečakajú. Dostaneme sa zhruba k 30 stupňom a zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. Ale pozor, v noci príde výrazné ochladenie. V údoliach môže teplota klesnúť až pod nulu. Meteorológovia vydali varovania a výstrahy pred prízemnými mrazmi aj pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom, potom pre celý sever Slovenska až po Sabinov a na juhovýchode aj v okresoch Rimavská, Sobota, Revúca či Rožňava. Zajtrajšie teplo majú byť na severe od 17 do 22 stupňov, na juhu do 27. Vyzerá to na ďalší slnečný deň s pribúdajúcou oblačnosťou iba na východe Slovenska a zatiaľ bez zrážok.
20: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný podvečer, zelám pár minút po 17. aj na cesty. Máme tam niekoľko starších nehôd pred Rovinkou v smere z Bratislavy. Tam treba rátať aj so zdržaním. Nehoda je aj za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Za Popradom v smere do Kežmarku máme dve nehody za sebou. Tento úsek hlásite naďalej ako neprejazný. Obchádzka vedie cez Ľubicu, ale aj na tejto obchádzkovej trase si počkáte. Kolóny hlásite naďalej na viacerých miestach. Pol hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ďalšiu polhodinku na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte na výjazde do Hlohovca z D1. Pozor aj na prekážky, na výjazde z Bratislavy po D2 do Stupavy hlásite v pravom pruhu odstavený kamión, kvôli tomu sa tam tvoria kolóny. D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca v pravom pruhu odstavené osobné auto a v opačnom smere v smere do Bratislavy je odstavené ďalšie osobné auto. Podobný problém je aj na R1 pri odpočívadle Dolná Streda v smere do Šoporne v pravom pruhu odstavené osobné auto, kvôli ktorému tam čakáte. Na mobilný radar dajte pozor medzi Slancom a Košicami, jazdí tam modrý Superb. Pribudli aj nové stacionárne merania, tie hlásite na D1 za Ilavou v smere do Púchova a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Hliadky máme nové za Mútnym v smere do Oravského Veselého a napokon pred Košicami v smere z Košických Olšian. Na teraz je to všetko. Z Expressu želám šťastnú cestu.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
21: Posledný májový týždeň a vy ste si aj takto vo štvrtok 28. našli čas, zapli Express a môžeme si spoločne s Borovo povedať, že na dnes padla. Krásny večer vám želá Vicky Havránek, 10 minút po 17. Pozdravujem všetkých Williamov a naschvál dávam takto do pozornosti, že majú meniny, lebo ja robím v rádiu, ja každý deň čítam, kto má meniny, gratulujem. A potom vlastnej rodine zabudnem zagratulovať. Takže ja idem volať nášmu Vilkovi a vy teraz zavolajte tomu svojmu. Nada.

0: Pred pol šiestou pekný štvrtok z Expressu. Vicky Havranek vás pozdravuje a bude to pekne tvrdé v ďalšej polhodine. V ďalšej polhodinke nás čakajú hudobné dvojičky na Expresse. Dosť rock'n'rollové dnes, tak zostávajte s nami. Minimálne tak, ako zostáva príjemné počasie počas zajtrajšieho dňa. Inak dnes ráno maj si, keď som išla venčiť psa, tak no je tieločko kráťasky, lebo už zvyknutá v ostatných dňoch, ako je horúco, a teda nebolo dnes ráno až tak teplo.
1: No, zajtra ráno si to na severe Slovenska asi nepovedia, platia totiž výstrahy pred prízemnými mrazmi. Teplota tam môže klesnúť aj pod nulu, aj síce len mierne, ale treba s tým rátať. Zajtrajší deň bude, čo sa týka počasia, veľmi podobný. Opäť prevažne jasná obloha, na východe môžu oblaky pribudnúť, ale zrážky nie. Čakáme k tomu teploty od 19 do 27 stupňov.
2: Poznáte ten pocit, keď ste si povedali, že ja tomuto fakt nerozumiem. Ja neviem, napríklad, že transakčná daň.
3: Ja si to hovorím pri akomkoľvek návode. Vidím nejaký tutoriál, začnem študovať a potom si poviem, ja tomuto fakt nerozumiem.
2: Postavte to, prosím, niekto.
3: Áno, prosím.
4: Dobrý deň, pán doktor, prosím vás, mám tam stále taký ten vred. Čo s tým?
2: Takto mi jedného krásneho rána zazvonil telefón s netradičnou požiadavkou a teraz ty to zodvihneš, vieš, a nevieš, že chceš pomôcť. Ale teda nie je to zrovna tvoja atestácia toto.
3: Ani nevieš, kde je ten vred.
4: No. Ak sa chystáte na dovolenku do Egypta, dám vám radu. Nebojte sa zjednávať ceny v obchodoch.
3: Dobre, ale nezahováraj. Manžela, si tam našla?
4: Aha. Niekoľko. Denne. Jeden Ahmed ma chcel kúpiť od mojej kamarátky, vyjednával za 25 tiav.
3: 25? Mm-hmm. Dúfam, že si to vzala.
4: Prosím, nie. Hovorím, nebojte sa zjednávať. V tomto prípade vyjednávať, lebo 25 je málo.
5: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Franceskom Totim.
9: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
8: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
10: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o 17.30 pozdravuje opäť na cesty Mariana Tekeliová. Neprejazný úsek po nehode za Popradom v smere do Kežmarku hlásite naďalej. Tam sú dve nehody za sebou. Obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa takisto zdržíte. A nehoda pribudla ešte v Krajnom Matejovci v smere do Jablonky. V kolónach stojíte pol hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržia vás aj cestári, tí pracujú na prízemí. príslope v oboch smeroch. Ďalšie zdržania hrozia kvôli prekážkam, napríklad na výjazde z Bratislavy po D2 do Stupavy je v pravom pruhu odstavený kamión a čakáte tam. D1, tam je komplikovaná situácia pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, odstavené auto v pravom pruhu a v opačnom smere v smere do Bratislavy je odstavené ďalšie osobné auto. R1, tam máme odstavené auto pri odpočívadle Dolná Streda v smere do Šoporne v pravom pruhu, už tam čakáte v kolóne. Na radarí dajte pozor na D1 za Ilavou v smere do Púchova a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Merajú aj v Banskej Bystrici na Sládkovičovej pri Freši oba smery a ešte v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Pribúdajú aj hliadky, na tie pozor v Piešťanoch na Vrbovskej v smere do Trebatíc, v Podbieli v smere do Krivej. Ďalšie kontroly hlásite pred Košicami v smere z Košických Olšian a posledná vás počká ešte v Kamenici nad Cirochou v smere do Hažína nad Cirochou. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

absolútnu dospelosť, 18. narodeniny oslavuje skladba Just Dance od Lady Gaga, ktorú práve počujete na Expresse. Pekný štvrtok vám želá Viki Havranek a u nás to funguje tak, že čo sľúbime, to splníme. A teraz ideme na hudobné dvojičky na Expresse. Tentokrát veľmi jednoduché prepojenie dvoch skladieb, majú ten istý názov, ale každá má úplne také iné vyžarovanie, lebo keď som prvýkrát počula, že Leony vydala skladbu, ktorá sa volá Rock and Roll, tak som čakala, že to bude niečo dramatické, divoké, také poriadne. A ona zrazu, že... She's in it for the rock and roll. Áno, ten beat je geniálny, skladba výborná, ale keď sa povie rock and roll, ja si predstavujem Joan Jett. Práve teraz počúvate Radio Express. Hudobné dvojičky vám posielam. Leony už o pár chvíľ. Užite si v tejto chvíli I love rock and roll.

0: Dvojitý rock'n'roll na Expresse sme si práve dožičili. Hudobné dvojičky nám dnes priniesli dve skladby, ktoré sa volajú rock'n'roll. Pekný štvrtok vám želá Viki Havranek. Pozdravujeme aj na slovenské cesty. Veľký pozor si dávajte, ak idete po R1, pretože pred Šoporňou v smere z Babu je v zákrute odstavené auto s defektom a okolo sa pohybuje vodič. Tak bacha na to, my ideme na správy už za okami.
1: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
2: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
6: Schôdza parlamentu k odvolávaniu ministra Tarabu bude v pondelok. Roland Garros sužujú horúčavy, najväčší favorit Sinner vypadol. U nás v noci mrazivo, piatok so slnkom a teplom do 27 stupňov. 18 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Opozícia bude ministra Tomáša Tarabu odvolávať na mimoriadnej schôdzi v pondelok 1. júna. Otvoriť sa ju pokúsia ráno o 9. Opoziční poslanci tvrdia, že šéf Enviro rezortu vo funkcii zlyhal, ničí podľa nich prírodu a ohrozuje milióny eur z plánu obnovy. SNS odvolávanie Tarabu v parlamente nepodporí. Predseda národniarov Andrej Danko zmysel v mimoriadnom rokovaní nevidí, hoci sám Tarabovo odvolanie navrhol premiérovi najneskôr do konca septembra. Úrad inšpekčnej služby preveruje okolnosti úmrtia policajtky z nitrianskeho Rudna. O samovražde mladej policajtky v okrese Prievidza informoval aj exminister vnútra Roman Mikulec, podľa ktorého malo ísť o študentku policajnej akadémie, a tvrdí, že v regióne išlo už o druhý takýto prípad. Trenčianska krajská polícia cez hovorkyňu Ingrid Krajčíkovú vyhlásila, že považuje za neakceptovateľné, aby boli bez relevantných dôkazov prezentované tvrdenia o údajnej šikane.
8: Odmietame vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. Ani v jednom z uvádzaných prípadov doposiaľ nebola preukázaná spojitosť s údajne nevhodnými vzťahmi na pracovisku alebo s vedením krajského riaditeľstva.
6: K samovražde policajta došlo ešte minulý rok v Prievidzi. V tomto prípade bolo vyšetrovanie zastavené, keďže bolo vylúčené cudzie zavinenie. Rusko stratilo od začiatku konfliktu na Ukrajine takmer 500 000 vojakov, informuje o tom šéfka britskej spravodajskej služby Anne Keith Butler. Presné počty však neuvádza. Nové odhady sú ale výrazne vyššie ako čísla, ktoré začiatkom tohto mesiaca zverejnili nezávislé ruské médiá Mediazona a Meduza, ktoré hovorili o vyše 350 000 zabitých ruských vojakov.
3: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
6: Najväčší favorit Roland Garros Jannik Sinner prekvapivo vypadol už v druhom kole. Taliansky tenista po dvoch vyhratých setoch stretnutia s Argentínčanom Juanom Cherundolom začal mať zdravotné problémy, pravdepodobne vinou horúceho počasia. Teploty na kurtoch v Paríži v prvom hrácom týždni presiahli 30 stupňov. Hra však môže byť prerušená až v prípade, že prekročia hranicu 32,2 stupňa. To sa zatiaľ na Roland Garros nikdy nestalo.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Na hokejovom šampionáte sú rozohrané štvrťfinálové duely. V zápase Fínsko-Česko vedú Fíni po druhej tretine 3-1 a Kanada vyhráva nad Spojenými štátmi 2-0. Večer sa proti sebe postavia Norsko a Lotyšsko, domáce Švajčiarsko vyzve Švédsko.
3: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
6: Meteorológovia upozorňujú sever Slovenska a údolia v týchto lokalitách na možné prízemné mrazy, ktoré hrozia počas dnešnej noci. Teploty môžu klesnúť pod nulu. Piatok ale opäť ďalší slnečný deň. Oblačnosť môže pribúdať na východe, ale zrážky neočakávame. K tomu teploty pre sever Slovenska 17 až 22 stupňov, na juhu do 27.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujem aj na cesty, mám dobrú správu. Odstránili nehodu za Popradom v smere do Kežmarku. Ďalšie pribudli na výjazde z Osečoviec do Hriadok a v Krajnom Matejovci v smere do Jablonky. Polhodinová kolóna naďalej stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Čakáte aj kvôli cestárom na výjazde do Šiach z Hrkoviec a takisto na príslope v oboch smeroch. Pozor si dajte na R1 pred Čoporňou v smere z Bábu, tam hlásite v zákrute odstavené auto s defektom a okolo neho sa pohybuje aj vodič. Pribudol aj mobilný radar pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. Stacionárne merania máme v Kátlovciach v smere do Dolného Dubového, D1 za Ilavou v smere do Púchova aj v Streženiciach v smere do Lednických Rovní. Merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a v Banskej Bystrici na Sládkovičovej oba smery. V Košiciach Šací čaká radar v smere von z mesta a posledný na vjazde do Kobyl z Kľušova. Pribúdajú aj kontroly v Piešťanoch na Vrbov v smere do Trebatíc, za Karlovou v smere do Príboviec, v Budimíre v smere do Bretejoviec a napokon v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Zvyky Havrána. Rádio
0: Tak mu preplo chudákovi zo slávy, že sa na 6 rokov zatvoril do kláštora vo Francúzsku, kde bol mníchom pod menom Brother John Paul Mary. Práve teraz má pre nás novú pesničku, volá sa Run Free, vypočúvate Radio Express a toto je Michael Patrick Kelly.

0: Zajtra je piatok, jedna z najkrajších viet, akú môžete počuť v živote. Hneď poviete, nechaj tak, ja ten plech z nedeľného kuraťa umiem za teba. Áno, to je najkrajšia veta v živote. Krásny štvrtok vám želá Viki Havranek a na zajtra sa teším ja osobne nielen preto, že teda končí sa pracovný týždeň, ale po 18. prichádza...
1: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
0: Miro Jaroš bude zajtra po 18. do 19. spoločne s nami a prejdeme si jeho život, aj tú časť života, keď bol v Superstar prezentovaný ako exotický typ, ktorý sa práve vrátil z Izraela, tak som zisťovala, že čo tam vlastne tých 24 rokov dozadu v Izraeli robil a ako sa tam vlastne dostal.
2: Ešte stará mama mi požičala na letenku peniaze, takže bolo to aj zavezujúce, že musel som najprv zarobiť, aby som jej vrátil, teda to, čo mi požičala, aby som vôbec mohol vycestovať a začal som tam vlastne na farme strihať hrozno, dokonca nebol som zvyknutý na také ostré slnko, ako je v tom Izraeli. To bol marec a už v marci tam poriadne pieklo a keď sme boli na tej farme vystavení slnku s Tajlancami, sme tam pracovali pár Slovákov. Pamätám si, že ma tak opieklo hneď druhý deň, že som nevedel ráno oči otvoriť, takú som mal opuchnutú tvár.
3: Môj zlatý.
2: No a boli sme tam na čierno samozrejme, lebo farmár nám nevybavil víza pracovné, ako sľúbil a nemohli ma teda zobrať ani k doktorovi, takže som spával v stajni medzi koňmi.
0: Wow.
2: Asi 4 dní so zavretými očami a už som iba bol taký, že niečo šuchlo, zafunelo vedľa mňa a už som iba tak rozmýšľal, bože, dúfam, že to bol ten kôň.
0: Chápete, na zemi v stajni medzi koňami a dnes jeden najúspešnejší slovenský interpret pre hudbu, pre deti, pre rodiny. Toto je, že klobúk dole. Miro Jaroš, veľmi sa teším na zajtrajší rozhovor. Budete ho počuť už tento piatok po 18. na Expresse a všetky doterajšie rozhovory z rubriky Vtedy a teraz už nájdete na webe express.sk.
1: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse. Horúce hity na Expresse.

0: Nico Santos nám rozpolil 18. hodinu na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havránek a už o malý moment nám začne ďalšiu polhodinku Alex Warren. Fever Dream, veľmi podarený hit. Máte ho dnes na Expresse naozaj už o malý okamih. A od našej Majky máte predpoveď počasia. Ahoj, vítaj v robote.
1: Ahoj, ďakujem.
0: No, čo sme sa tak zakoktali, sme sa, čo sa deje, čo bude?
1: No, prízemný mráz riedkavý môže byť, najmä v údoliach.
0: Počuješ, ale teraz zamrznutý už boli.
1: No, boli, ale vidíš to.
0: Uh-huh.
1: Jasno až polooblačno zajtra, cez deň na východe miestami prechodne viac zamračené. Nočné teploty 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 stupňov a tam zriedkavo aj spomínaný prízemný mráz. Denné teploty 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. No a bez vetrie, alebo len slabý prechod dne severozápadný silnejší vietor.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóp jednote.
5: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kóp jednote na celom Slovensku do 3. júna.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
12: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
13: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
14: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
15: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
16: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
15: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
17: Prvé prebudenie na mori.
18: Prvá selfie s delfínom?
19: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
1: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. Nehoda, ktorá bola za Popradom v smere do Kežmarku, je už odstránená, medzi tým ale pribudli 4 nové, a to v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku, pred Handlovou v smere z Loučice Trubína, pred Hranovnicou v smere z Popradu. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Spišské Bystré a v Košiciach na konci Slaneckej v smere na Ukrajinskú. Staršiu nehodu dokumentujú na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a zdržíte sa tu asi polhodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde do Šiach z Hrkoviec aj na príslope v oboch smeroch, v oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na R1 pre Čoporňov v smere z Bábu je v zákrute odstavené osobné auto s defektom, okolo neho sa pohybuje vodič. Mobilný radar ste videli pred Šaštínom strážami smerom z Dojča. Radary merajú aj v Kátlovciach v smere do Dolného Dubového, na D1 za Ilavou v smere do Púchova, v Streženiciach v smere do Lednických Rovní, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, v Košiciach merajú na Alejovej v smere na triedu SMP, na vjazde do Kobyl z Kľušova a na hliadky pozor na vjazde do Kuchyne z Perneka, v Piešťanoch na Brbovskej prítesku v smere do Trebatíc, za Karlovou v smere do Príboviec, v Budimíre v smere do Bretejoviec a v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. To je všetko, ďakujeme za informáciu a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hymna všetkých rodičov, ktorí majú doma malé deti a túžia, že táto pesnička sa jedného dňa opäť stane súčasťou ich životov. Pozdravujeme vás všetkých prestimulovaných. Viki Havranek je spolu s vami aj vo štvrtok podvečer. Jedna vec je ticho, ktoré chcete, keď potrebujete svätý pokoj od vlastných detí, ale ticho by sme určite nemali zostávať v dlhodobých vzťahoch. Práve naopak, musíme sa rozprávať, musíme o tie vzťahy dbať a hlavne sa o ne starať tak, aby nikdy nezmizla iskra. Simona a Joe Trendy budú zisťovať túto sobotu na Expresse, ako tú iskru ani po rokoch nestratiť. Dokonca Simona má k tomu tzv. Teóriu mesta.
1: Predstav si, že každý máme v sebe svoje vnútorné mesto.
2: Mesto.
1: Mesto. Okay. A máš mesto vlastne, keď si s niekým vo vzťahu, tak tam toho druhého pustíš. A on sa tam tak zabýva, vyberie si mesto, kde bude bývať, spoznáva to mesto, má ho rád. A ty ho tam vlastne každým nejakým rozhovorom alebo tým, čo spolu podniknete, tak do toho mesta púšťaš. A on ho objavuje a má ho rád, býva tam. A potom sa stane niečo, že napríklad je obdobie, keď máte toho veľa v práci alebo prídu deti a on z toho mesta na chvíľu odíde. Hej, lebo musíš to aj ty urobiť kvôli svojej vlastnej ochrane, aj on kvôli svojej, zavriete sa v tých svojich vlastných mestách. A teraz si predstav, že vlastne si dáš takúto pauzu, ja neviem, na rok, lebo nemáte čas a potom sa ten človek má vrátiť do toho mesta.
2: Som do toho mesta poslal trojského konia.
1: To aj robíš pravidelne, áno.
2: Áno, ty nečakáš zrazu tam.
1: Podvod, zrada.
2: No dobre.
1: Nie, ale chápeš tie genéze, ako... že vlastne potom nanovo sa ten človek musí učiť to.
2: To mesto? No a mňa by skôr zaujímalo, že aké mesto si predstavuješ, že je v tvojej lebení.
1: Veď počkaj, ostaň tú chvíľu, rozumieš, keď sa človek tam vráti po tom roku, tak môže byť z toho zmetený, niektoré stavby sú zbúrané, není to tam, kde to čakal. To niekto ako... môže byť z toho frustrovaný a odísť z toho mesta.
2: To je ako v potravinách, keď hovoria, že rekonštruujeme, 3 mesiace je zatvorené a jediné, že paradajky prehodia s mesom a tie tak si dezorientovaní tam.
1: Podľa mňa toto je opis nášho vzťahu.
2: Paradajky a meso?
1: Paradajky a meso sú iba prehodené a ty sa tak dezorientovaný.
2: Áno, no dobre. Tak a daj mi nejaké mesto, neviem, že kde
1: tak
2: som pozvaný.
1: Ty musíš povedať, že aké mesto je podľa teba vo mne. Že keď tak sa rozprávame, alebo že tam
3: zabudnem. Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Eva Max prišla uzatvoriť 18. hodinu na Exprese. Toto je štvrtková relácia. Na dnes padla z Viki Havránek a rozprávali sme sa o tom, že Simona a Joe Trendy sa na vás tešia túto sobotu vo svojej relácii Vzťahy SRO. Ale nezabúdajte, kto prichádza po nich.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
4: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
3: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
6: V kauze útoku na Spišskom gymnáziu stíhajú ďalšieho človeka. Izraelská armáda dostala rozkaz obsadiť 70% územia pásma Gazy. Do rána miestami mráz, cez deň maximálne 27 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi stíhajú ďalšiu osobu. Krajská prokuratúra v Prešove potvrdila, že ide o schvaľovanie trestného činu a neprekazenie trestného činu s tým, že nikoho ďalšieho zatiaľ neobvinila. Na špecializovanom trestnom súde dnes pokračovalo pojednávanie s obvineným študentom. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič potvrdil, že vypovedali dvaja z jeho spolužiakov.
8: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku, samozrejme, nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
6: K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo v lani v januári v priestoroch školy. Podozrivého vzal súd do väzby. Obžalovaný na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov. Útočník na vlakovej stanici vo Švajčiarsku pobodal troch ľudí, stav jedného je vážny. Polícia pravdepodobného páchateľa zadržala. Ide o 31-ročného muža so švajčiarsko-tureckým občianstvom. Podľa úradov ide o teroristický čin motivovaný radikalizáciou a extrémizmom. Izraelská armáda dostala za úlohu obsadiť 70% územia pásma Gazy. Nariadil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu, čím porušil podmienky prímeria. Zároveň pripustil, že konečným cieľom by mohlo byť celých 100% spomínaného palestínskeho územia, najskôr však začne so 70%. Izraelský minister obrany zároveň zopakoval cieľ Izraela ukončiť vládu Hamasu nad palestínskym územím a naznačil plán na nútené vysídlenie jeho obyvateľov. Tel Aviv zároveň v ten istý deň oznámil, že zabil veliteľa ozbrojeného krídla tohto militantného hnutia v Gaze. Obyvatelia Topolčian dnes zažili poriadny adrenalín. V tamojšom mestskom parku sa plazil meter a pol dlhý pitón. Okolo idúci zavolali mestských policajtov, tí aktuálne riešia situáciu s majiteľkou plaza.
9: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Fínski hokejisti postúpili do semifinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku, vo štvrťfinále v Curychu zvíťazili nad Čechmi 4-1 a v bojoch o medaily sa predstavia prvýkrát od domáceho šampionátu v 2022, kedy získali titul. Česi skončili vo štvrťfinále druhýkrát za sebou, americkí hokejisti neobhája titul majstrov sveta, rivalovi z Kanady podľahli 0-4. V noci sa môže v niektorých okresoch, najmä na strednom alebo severnom Slovensku, vyskytnúť mráz. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota od 0 do minus 3 stupňov. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na minus 4 stupne. Piatok inak bude jasný až polooblačný, cez deň na východe miestami prechodne viac zamračený. To všetko pri teplotách 22 až 27 stupňov, na severe 17 až 22.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku, pred Handlovou v smere z Loučice Trubína, pred Hranovnicou v smere z Popradu, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Spišské Bystré a v Košiciach na konci Slaneckej v smere na Ukrajinsku. V kolónach asi 20 minút čakáte na dvoch miestach, a to na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a ešte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, aj tu rátajte so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obidete to po starej ceste, celé to potrvá do zajtrajšieho rána do 6. hodiny a na D1 za Košicami v smere do Bidoviec hlásite v pravom pruhu odstavenú dodávku. Radar meria v Košiciach na Alejovej v smere na triedu SMP a na hliadky pozor v Piešťanoch, na Vrbovskej pri Tesku v smere do Trebatíc a v Párnici v smere do Kraľovian. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
11: Hovorí sa, že keď sa oteplí, tak hady vyliezajú, ale teda v mestskom parku stretnúť pitóna, asi by som od toho momentu sa zamkla doma, už nikdy nikam nevychádzala, tak sa ja bojím zvierat. V správach na Expresse ste počuli aj o tejto zaujímavosti, ktorá sa dnes objavila v mestskom parku v Topolčanoch, ale u nás na Slovensku nič zaujímavé, nič zvláštne. My tu máme také malé safari. Minule v Hlohovci počas policajnej razie objavili doma chovaného krokodíla menom Adela, ktorý mal 1,5 m. Pri váhu tiež našiel rybár mŕtvého krokodíla, pozeral, skoro mu oči vypadli. Minulé, myslím, že v Limbachu na západe Slovenska videli kenguru, ako si skáče medzi vinohradmi. Také

0: DJ Bobo nemôže na Expresse chýbať, keď tvrdíme, že hráme iba hity. Everybody je rozhodne jeden z nich. Pekný štvrtkový podvečer, 10 minút pred pol osmou, je spolu s vami Viki Havranek a pozor, mám tu jeden mimoriadny inzerát pre celé Slovensko. Do rádia Express urgentne hľadáme človeka, ktorý je psychicky pripravený na to, aby náhle zbohatol.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ešte predtým, než začnete uvažovať nad týmto inzerátom, musíte si zhodnotiť, či ste pripravení na to zvládnuť spontánne výkriky, alebo či dokážete zrazu mať rád aj vlastnú svokru, lebo to dokáže radosť zo 7000 určite spôsobiť, alebo dokážete predýchať presvedčenie, že si poviete, od pondelka naozaj začnem šetriť a nerozbijete to celé počas víkendu. Máme tu požiadavky na uchádzača na tento mimoriadny inzerát a musíte vedieť povedať, oplatí sa naladiť sa. Musíte tak stihnúť do 10 sekúnd, odkedy vám zavoláme. A samozrejme budeme držať palce človeku, ktorý stále verí, že šťastie existuje. Čo za to ponúkame? 7000 eur, pár sekúnd slávy v rádiu a ten krásny moment, keď si poviete, že naozaj sa oplatilo naladiť sa. Prihlášky samozrejme príjmame všade tam, kde hrá Rádio Express a ak ste pripravení zbohatnúť, nech sa páči, vezmite telefón, pošlite si SMS-ku a zajtra po 15. sa počujeme.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Žiarte navždy ako diamanty, to vám odkazuje Riana, ja sa k nej podpisujem. Pozdravuje vás Viki Havránek. Je dôležité v živote žiariť a byť spokojný. Tuto moja kolegyňa Maja žiari, pretože celý deň chodí s nejakou nálepkou zbytočnou na nohe. Všimla si to teraz, tak si predstavím, že ako si prišla do obchodu s tou nálepkou na lítku a vieš, že si vyzerala jak banán. No však banány majú také nálepky. Že ťa tam nenechali v tom obchode.
1: No vidíš to, tak nevadí, teraz som si to si ma na to upozornila. Niekedy by som prišla na to aj sama, že prečo sa smejú tí ľudia.
0: A ty na lítku nálepku celý deň. Výborne, no ale ešte, že si si ju dala dole, lebo zajtra ma svieti dosť slnko a mohla by si sa opáliť podľa tej nálepky.
1: Áno, mala by som také biele miesto okrúhle. No. No ale ešte predtým si v noci na niektorých miestach musíme dávať pozor, na strednom alebo severnom Slovensku môže sa opäť vyskytnúť mráz. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do minus 3 stupňov. V Poprade môže teplota klesnúť až na minus 4 stupne. Piatok bude potom jasný až polooblačný, cez deň na východe miestami prechodne viac zamračený, teploty 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
2: Poznáte ten pocit, keď ste si povedali, že ja tomuto fakt nerozumiem. Ja neviem, napríklad, že transakčná daň.
3: Ja si to hovorím pri akomkoľvek návode. Vidím nejaký tutoriál, začnem študovať a potom si poviem, ja tomuto fakt nerozumiem.
2: Postavte to, prosím, niekto.
3: Áno, prosím.
4: Dobrý deň, pán doktor, prosím vás, mám tam stále taký ten vred. Čo s tým?
2: Takto mi jedného krásneho rána zazvonil telefón s netradičnou požiadavkou a teraz ty to zodvihneš, vieš, a nevieš, že chceš pomôcť. Ale teda nie je to zrovna tvoja atestácia toto.
3: Ani nevieš, kde je ten vred.
4: No. Ak sa chystáte na dovolenku do Egypta, dám vám radu. Nebojte sa zjednávať ceny v obchodoch.
3: Dobre, ale nezahováraj. Manžela, si tam našla?
4: Aha. Niekoľko. Denne. Jeden Ahmed ma chcel kúpiť od mojej kamarátky, vyjednával za 25 tiav.
3: 25? Mm-hmm. Dúfam, že si to vzala.
4: Prosím, nie. Hovorím, nebojte sa zjednávať. V tomto prípade vyjednávať, lebo 25 je málo.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31 za volanty zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. V kolónach čakáte 15 až 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na vjazde do Šiach z Hrkoviec, aj tu treba rátať so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. Na D1 za Košicami v smere do Bidoviec je v pravom pruhu odstavená dodávka a na Dargove v smere do Sečoviec je odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere k Lidlu, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, v Košiciach Barci merajú smerom von z mesta a na hliadky si dajte pozor v Párnici v smere do Kraľovian a na vjazde do Zalužíc Michaloviec. Na teraz je to všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

Michael a Patrick a Kelly, výborná trojica, aj keď vlastne jeden človek. Tým pádom taká známa hviezda Elizabeth Taylor by potrebovala už iba ďalších štyroch mužov a stačil by je Michael, Patrick, Kelly. Vedeli ste, že táto svetová hviezda bola 8 krát v živote vydatá za 7 mužov. Tak jej v živote dobre bolo. Okrem toho úspešne viedla trh parfúmov, voňaviek. Prvenstvo si drží vo výplate za Kleopatru, v ktorej hrala, dostala viac ako 1 milión dolárov, čo bolo absolútne šialené na tú dobu. No a prečo vám hovorím o Elizabeth Taylor, len tak čistá jasná na Expresse o 7:45? Spevačka Taylor Swift sa rozhodla, že je dá poctu jej a všetkým ženám v showbiznise, v Hollywoode, vo svete, ktoré to nemáme jednoduché. Ja jej teda to absolútne kvitujem. Volám sa Vicky Havranek, želám vám pekný večer a posielam vám tú spomínanú úctu Elizabeth Taylor od Taylor Swift práve teraz na Expresse.

0: Posledný májový štvrtok, vypočúvate Radio Express, ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. Skvelá jazda dnes. Zajtra som sa rozhodla, no ja som sa nerozhodla, pozrela som si stav bankového účtu a hovorím si, aj zajtra pôjdem do roboty. A to poznáte, že? Tak teším sa na vás od 17. Nezabudnite, keďže je zajtra piatok, tak od 18. tu máme aj rubriku Vtedy a teraz. Zajtra s Mírom Jarošom.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Niekedy sa s tebou pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Franceskom Totim.
5: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Inšpektori práce pri celoslovenskej akcii odhalili porušenia v desiatkach agentúr. Časť Európy odoláva horúčavám, teploty stúpajú k 40. U nás do rána miestami mráz, cez deň najviac 27 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Inšpektori si opäť posvietili na nelegálnu prácu. Zamerali sa na 173 agentúr dočasného zamestnávania. Podozrenia zistili vo vyše 70 objektoch a 126 osobách. Celoplošná akcia sa konala v spolupráci s policajným zborom. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej má koordinovaný postup štátnych inštitúcií reálny význam pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a porušovania pobytového režimu.
7: Naším cieľom je chrániť zákonnosť, bezpečnosť občanov aj férové podmienky na trhu práce. Výsledky tejto spolupráce ukazujú, že má svoje opodstatnenie a preto v nej budeme pokračovať aj naďalej.
6: V rámci tejto akcie narazili aj na agentúru, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej sankcia vo výške od 5000 do 100 000 eur. O osude novoobjaveného plieska v Nízkych Tatrách, ktoré sa nachádza priamo na trase novej zjazdovky Luková Otupné, rozhodne okresný úrad. Ten plánuje ďalšie kroky na budúci týždeň. Informovala o tom iniciatíva My sme les na sociálnej sieti. Ochranári uviedli, že na rokovaní mal chýbať majiteľ pozemku, ktorý podľa nich pozvánku ani nedostal. Na pliesko v Nízkych Tatrách v nadmorskej výške 1316 metrov nad morom upozornili nedávno. Nález potvrdila aj správa na Pantu, ktorá oficiálne upozornila na výskyt vzácnej mokrade a chránených živočíchov. Okrem toho ich požiadala aj o okamžité prerušenie prác v širšom okolí plieska a na zmenu trasovania zjazdovky. Časť Európy naďalej trápia mimoriadne vysoké teploty. Taliansko vydalo najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre Rím a ďalšie 4 mestá na severe krajiny. Zatiaľ, čo Portugalsko zaznamenalo najteplejší májový deň v histórii meraní. V meste Mora včera teplota vystúpila nad 40 stupňov. Vlny horúčav v uplynulých dňoch zasiahli aj Francúzsko, Britániou či Španielsko. Vysoké teploty komplikujú aj tenisový Roland Garros. Niektorí hráči mali počas zápasu zdravotné problémy.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Fínski hokejisti postúpili do semifinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku, vo štvrťfinále v Curychu zvíťazili nad Českom 4-1 a v bojoch o medaily sa predstavia prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, kedy získali titul. Česi skončili vo štvrťfinále druhýkrát za sebou. V druhom zápase americkí hokejisti už neobhája titul majstrov sveta, rivalovi z Kanady podľahli 0-4. V noci sa môže v niektorých okresoch, najmä na strednom a severnom Slovensku, vyskytnúť mráz. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do minus 3 stupňov. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na minus 4 stupne. Piatok bude jasný až polooblačný, cez deň na východe miestami prechodne viac zamračený, s teplotami 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 20. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. V kolónach so zdržaním 15 až 20 minút treba rátať na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na vjazde do Šiach z Hrkoviec, aj tu treba rátať so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a táto uzávierka sa skončí zajtra ráno o 6. Na D1 za Košicami v smere do Bidoviec je v pravom pruhu odstavená dodávka a na Dargove v smere do Sečoviec je odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere k Lidlu, na D1 pri vode Radoch v smere do Senca, v Košiciach Barci v smere von z mesta a na hliadky pozor v Párnici v smere do Kraľovian a na vjazde do Zálužíc Michaloviec. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Franceskom Totti.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportáli sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín 31 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a pribudla nová nehoda, tentoraz na vjazde do Smižian zo Spišskej Novej Vsi. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere k Lidlu, pred Hranovnicou v smere z Popradu, tento úsek je stále neprejazdný, objedete to cez Spišské Bystré a na vjazde do Založíc Michaloviec. Na D2 za Lozornom v smere do Malaciek je na krajnici odstavené osobné auto, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy zasahuje do pravého pruhu odstavený autobus. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obídete to po starej ceste a celá táto uzavierka sa skončí zajtra ráno o 6. A ešte opatrne na D1 pred Popradom v smere z Chminianskej Novej Vsi, tam je v pravom pruhu kovová stolička. Ešte hlásite 3 radary, tie merajú v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Ďakujeme za vaše príspevky do najrychlejšieho dopravného servisu a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
3: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: V pondelok čaká poslancov mimoriadka k odvolávaniu ministra Tarabu. Izrael prerušil kontakty s generálnym tajomníkom OSN Guterešom. Do rána miestami mráz cez deň do 27 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Opozícia bude ministra Tarabu odvolávať na mimoriadnej schôdzi v pondelok 1. júna. Otvoriť sa ju pokúsia ráno o 9. Opoziční poslanci tvrdia, že šéf Enviro rezortu vo funkcii zlyhal, ničí podľa nich prírodu a ohrozuje milióny eur z plánu obnovy. SNS odvolávanie Tarabu v parlamente nepodporí. Predseda národňárov Andrej Danko zmysel v mimoriadnom rokovaní nevidí, hoci sám Tarabovo odvolanie navrhol premiérovi najneskôr do konca septembra. Izrael prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom. Uviedol to izraelský veľvyslanec pri OSN v reakcii na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. Hovorca OSN reagoval, že rozhodnutie eviduje a že dvere generálneho tajomníka zostávajú otvorené. Tel Aviv vyčíta Guterešovi a ďalším predstaviteľom OSN ich kritiku izraelských ničivých útokov v pásme Gazy. Predvlani bol v Izraeli vyhlásený za nežiadúcu osobu. Donald Trump chce 250-dolárovú bankovku s jeho podobizňou. Išlo by o prvú bankovku v Spojených štátoch s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov. Od roku 1866 to totiž nie je povolené. Vysokopostavení predstavitelia amerického ministerstva financií údajne opakovane požadovali vydanie novej bankovky. Už minulý rok sa do kongresu dostal návrh zákona o 250-dolárovej bankovke, zostal ale bez odozvy. Z bankoviek, ktoré sú doteraz v obehu, má najvyššiu nominálnu hodnotu 100-dolárová bankovka.
0: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Kanadskí hokejisti vrátili Američanom prehru z olympijského turnaja, zvíťazili 4-0 a postúpili do semifinále svetového šampionátu. Kanadu poslal do vedenia na konci prvej tretiny nádhernou strelou do rohu americkej brány kapitán javorových listov McLean Celebrini.
6: Dostal som sa do stredu ihriska a čakal som, že po mne vyštartuje obranca. Obzrel som sa, či mám komu prihrať. V tej chvíli som sa však ocitol v dobrej pozícii a tak som rovno vystrelil a vyšlo to.
4: Spojené štáty nedokázali odpovedať na kanadské góly ani nájsť recept na výborne chytajúceho Jetta Greavesa, ktorý vychytal čisté konto. Na šampionáte končia Česi, prehrali s Fínmi, ktorí postupujú medzi štvoricu najlepších po víťazstve 4-1. V tejto chvíli hrajú Lotyši s Normy po prvej tretine 0-0 a Švajčiarsko-Švédsko 1-1. V noci sa môže v niektorých okresoch, najmä na strednom alebo severnom Slovensku, vyskytnúť mráz. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do minus 3 stupňov. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na minus 4 stupne. Piatok bude jasný až polooblačný, cez deň na východe miestami prechodne viac zamračený, s teplotami 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Staršiu stále dokumentujú na vjazde do Smižian zo Spišskej Novej Vsi. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy zasahuje do pravého pruhu odstavený autobus. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. A na D1 pred Popradom v smere z Chminianskej Novej Vsi zavadzia v pravom pruhu Kovová stolička. Ešte ste nám nahlásili jeden radar, ktorý meria na R1 za Beladicami v smere do Nitry. To už bola posledná informácia. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a hlavne jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 32 minút, pekný večer všetkým Express vodičom želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta a pred Nižnou Hutkou v smere z Bohdanoviec. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste. Uzávierka sa skončí zajtra ráno o 6. No a ešte pozor na tri radary, tie merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Vyvachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Americkej primetre obojsmerne. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister Šutaj Eštok trvá na zvyšovaní policajných platov. Slováci podľahli v malom futbale Bosne a Hercegovine 2-3. Do rána miestami mráz, cez deň maximálne 27 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hlas podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že rokovania o príprave rozpočtu sa začali v týchto dňoch.
2: Odkazujem policajtom, že sa za nich pobijem a urobím všetko preto, aby tu prišla nová platová trieda, ktorá bude znamenať plus na ich výplate. Máme to programové vyhlásenie vlády a bude to jedna z podmienok hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
0: Šéf rezortu vnútra zároveň reagoval na slová predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície ani iných bezpečnostných zložiek. Šimečka však tvrdí, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov. Povedal, že ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, tak na ich penzie už nebude, lebo štát na 13 dôchodkov nemá.
3: No a tým, ktorí majú 1000 eur, 1500 eur dôchodok, lebo sú tam aj takí výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí a vieme sa vrátiť a zvýšiť tie dôchodky tých 12, keď bude ekonomika šľapať. Ale bohužiaľ v tejto chvíli ten štát, ak niečo neurobí, tak smeruje do bankrotu.
0: Fiškálna rada, analytici INESu aj odbory kritizujú plošné 13. dôchodky ako neudržateľnú záťaž pre verejné financie. Ich vyplácanie stojí štát takmer 917 miliónov eur ročne. Švédsko daruje Ukrajine 16 starších a 20 nových gripenov za 2,5 miliardy eur. Ukrajina bude nákup financovať z už schválenej pôžičky Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska, aby kľúčovú dohodu v oblasti leteckej obrany podpísal so švédskym premiérom. Gripeny vyzbrojené strelami ďalekého dosahu by mali pomôcť ukrajinským silám v boji proti ruským klzavým leteckým bombám. Sýrske ministerstvo energetiky varuje pred stúpajúcou hladinou vody v rieke Eufrat po záplavách na severe a východe krajiny. Nárast hladiny spôsobilo výdatné obdobie dažďov a tiež vypúšťanie vody z priehrad na tureckom území. V troch sýrskych provinciách vyhlásili stav núdze a prijímajú tam preventívne opatrenia. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. V Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Po dvoch dueloch majú na konte 3 body. Podľa Juraja Kucku robili chybu za chybou.
4: Musíme sa schopiť zajtra niečo, sa pripraviť na ten ďalší zápas, vymysleť, čo bude fungovať.
0: Posledný zápas v skupine čaká Slovákov v sobotu 30. mája o 16. proti Čiernej Hore. Do rána sa môže v niektorých okresoch, najmä na strednom a severnom Slovensku, vyskytnúť mráz. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do mínus 3 stupňov. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na mínus 4 stupne. Deň bude jasný až polooblačný, na východe miestami prechodne viac zamračený, s teplotami 22 až 27, na severe maximálne 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nová nehoda pribudla v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Staršie dokumentujú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, pred Nižnou Hutkou v smere z Bohdanoviec. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste. Uzávierka potrvá do zajtra rána do 6. A ešte upozorňujeme na 3 radary, tie merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne. Ďakujeme za vaše hlásenia, do polnoci očakávame ďalšie a želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín 31 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy behá po ceste Vysoká Zver a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a celé to potrvá do zajtra rána do 6. Radar hlásite v Košiciach na Palackého v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a na vjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej. To je všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: poznáte ten pocit, keď ste si povedali, že ja tomu to fakt nerozumiem. Ja neviem, napríklad, že transakčná daň.
1: Ja si to hovorím pri akomkoľvek návode. Vidím nejaký tutoriál, začnem študovať a potom si poviem, ja tomu to fakt nerozumiem.
0: Postavte to, prosím, niekto.
1: Áno, prosím.
2: Dobrý deň, pán doktor, prosím vás, mám tam stále taký ten vred. Čo s tým?
0: Takto mi jedného krásneho rána zazvonil telefón s netradičnou požiadavkou a teraz ty to zodvihneš, vieš, a nevieš, že chceš pomôcť, ale teda nie je to zrovna tvoja atestácia toto.
1: Ani nevieš, kde je ten vred.
2: No. Ak sa chystáte na dovolenku do Egypta, dám vám radu. Nebojte sa zjednávať ceny v obchodoch.
1: Dobre, ale nezahováraj. Manžela, si si tam našla?
2: Aha. Niekoľko. Denne. Jeden Ahmed ma chcel kúpiť od mojej kamarátky, vyjednával za 25 tiav.
1: 25? Mm-hmm. Dúfam, že si to vzala.
2: Prosím, nie. Hovorím, nebojte sa zjednávať. V tomto prípade vyjednávať, lebo 25 je málo.
3: Opozícia chce odvolávať ministra obrany. Kaliňák si myslí, že koalícia ho podrží. Francúzsko po takmer 200 rokoch zrušilo koloniálny zákon o otroctve. Do rána miestami mráz, cez deň do 27 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozícia žiada mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce odvolávať ministra obrany. Dôvodom majú byť zlyhania a nehospodárnosť pri výstavbe prešovskej nemocnice. Pod návrh sa podpísali všetky opozičné strany spolu s mimoparlamentnými demokratmi. Minister obrany Robert Kaliňák si myslí, že koalícia ho v parlamente podrží. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
5: No áno, myslím si, že by mala.
6: Ste o tom presvedčení?
5: Všetci majú záujem, aby nemocnica stála, a opozícia sa snaží všetko preto, aby nemocnica nebola.
3: Kaliňák má podporu aj u premiéra Fica, ktorý tvrdí, že on ani stavebný dozor nepochybili. Opozíciu Fico kritizuje za to, že zo zle vymiešaného betónu urobila kauzu. Úrad inšpekčnej služby preveruje okolnosti úmrtia policajtky z nitrianskeho Rudna. O samovražde mladej policajtky v okrese Prievidza informoval aj exminister vnútra Roman Mikulec, podľa ktorého malo ísť o študentku policajnej akadémie a tvrdí, že v regióne išlo už o druhý takýto prípad. Trenčianska krajská polícia cez hovorkyňu Ingrid Krajčíkovú vyhlásila, že považuje za neakceptovateľné, aby boli bez relevantných dôkazov prezentované tvrdenia o údajnej šikane.
7: Odmietame vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. Ani v jednom z uvádzaných prípadov doposiaľ nebola preukázaná spojitosť s údajne nevhodnými vzťahmi na pracovisku alebo s vedením krajského riaditeľstva.
3: K samovražde policajta došlo ešte vlani v Prievidzi. V tomto prípade bolo vyšetrovanie zastavené, keďže bolo vylúčené cudzie zavinenie. Francúzski poslanci odhlasovali zrušenie koloniálneho zákonníka. Čierny kódex bol prijatý v roku 1685 za vlády kráľa Ľudovíta XIV. Upravoval otroctvo vo francúzskych kolóniách, pričom zotročovaných ľudí definoval ako hnutelný majetok, s ktorým bolo možné obchodovať. Súvisiace nariadenia zároveň stanovovali mimoriadne tvrdé tresty pre otrokov na úteku, vrátane ich označovania, mrzačenia či popravy.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Hokejisti Česka a Spojených štátov amerických na majstrovstvách sveta končia. Kým Česi podľahli Fínom 1-4 v repríze olympijského finále, nedali USA Kanade ani jeden gól a prehrali 0-4. Americký kapitán Justin Falk po zápase ťažko hľadal slová. Mrzeli ho najmä nepremenené šance v tretej tretine.
8: Mali sme tam množstvo dobrých šancí na skórovanie a som hrdý na to, akým spôsobom sme hrali a bojovali až do konca. Boli tam skvelé momenty z našej strany. Puk však nie a nie skončiť v sieti.
3: Norskí hokejisti sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta, keď zdolali Lotyšov 2-0. V ďalšom zápase Švajčiarsko vyhralo na Švédskom 3-1. Do rána sa môže v niektorých okresoch na strednom alebo severnom Slovensku vyskytnúť mráz. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do mínus 3 stupňov. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na mínus 4 stupne. Deň bude jasný až polooblačný, na východe miestami prechodne viac zamračený s teplotami 22 až 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 23. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda sa stala v Nitre na Hanulovej na kruhovom objazde. Na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy behá po ceste Vysoká Zver a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste. Celé to potrvá až do zajtra rána do 6. Radar meria v Košiciach na Palackého v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, pred Radkovom v smere z Kráľovian a na vjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej. To je v tejto chvíli všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Aha, Ježišmarja, musím aj to obehať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No Ježiš, mňa to nikto ne... To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehodu stále dokumentujú v Nitre na Hanulovej na kruhovom objazde. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. Radary hlásite v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra a na hliadky pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska. Je hliadka smerom z Kráľovian a na výjazde z Lučenca do Lovinobane. To je všetko, zveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér chce predpis k ústave o homosexuálnych manželstvách. Nedaleko Varšavy horí les, hasičom pomáhajú aj lietadlá. Do rána mráz, cez deň do 27 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér chce predpis k ústave, aby sa homosexuálne páry nedomáhali na Slovensku manželstva. Robert Fico to avizoval na hodine otázok v parlamente.
2: Musíme urýchlene prijať vykonávacie predpisy k ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
0: Fico sa v tejto veci odvoláva na nedávnu zmenu ústavy, v ktorej je ukotvená definícia manželstva aj dve pohlavia. Podľa Fica bude mať slovenské právo v otázkach národnej identity prednosť pred medzinárodným právom. V okolí Varšavy zúri lesný požiar, oheň sa rozšíril na desiatky hektárov, úrady preto rozhodli o evakuácii dvoch dedín. Hasiči príčinu zatiaľ neuviedli, lesníci nevylučujú podpaľactvo. Šíreniu ohňa pomáha sucho a silný vietor. Poľský premiér na sociálnej sieti napísal, že hasiť pomáha policajný vrtuľník Black Hawk a tiež lietadla Dromader. Prisľúbil pritom ďalšie posily. Za prípravu útoku na americkú speváčku Taylor Swift poslal rakúsky súd 21-ročného mladíka na 15 rokov do väzenia. Muž ešte pred vynesením rozsudku povedal, že svoje konanie ľutuje. Všetky tri koncerty vo Viedni boli v lete 2024 zrušené potom, ako úrady varovali pred plánovanými útokmi. Údajne sa pokúsil získať zbrane a pracoval na výrobe bomby, špecifickej pre útoky Islamského štátu. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. V Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Po dvoch dueloch majú na konte 3 body. Strelec oboch gólov Daniel Filip Mašulovič povedal, že im chýbala efektivita aj šťastie.
3: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je toho, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom počase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali, nemali sme taký kľud na loptia.
0: Posledný zápas v skupine čaká Slovákov v sobotu 30. mája o 16. proti Čiernej hore. V noci môže v niektorých okresoch, najmä na strednom alebo severnom Slovensku, mrznúť. Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od 0 do minus 3 stupňov. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na minus 4 stupne. Deň bude jasný až polooblačný, na východe miestami prechodne viac zamračený, s teplotami 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do 6. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra a na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska, pred Radkovom v smere z Kráľovian a na výjazde z Lučenca do Lovinobane. To je všetko, pokračovať budeme ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!